0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker, den gode naboen.
4: Ja da, vi i gang med podcasten for fredag den 14. august. Eirin taster ivrig på sin maskin.
5: Ja, pusser tungt ut.
4: Du fikk den til å virke igjen, det var jo litt sånn krøll her i stedet med datamaskinen.
5: Det klippekrøll, det fortsatt klippekrøll, og det så dumt når du har 3 minutter på deg til å klippe noe under en låt.
4: Ja, men det viste seg å være noe med tastaturer, men faktisk. Ja. Ja, det hjelper alltid når noen fra teknikk kommer innom våre.
5: Jeg sier bare se, nå kommer Sivert inn for å se på meg, og da kommer det til å løse seg, men det gjorde faktisk ikke det.
4: Ok, ikke helt. Nei.
5: Men det er jo sånn som veldig mange tror, at hvis du legger sammen de pratestikkene våre, det når vi prater liksom, så blir jo ikke det veldig lang tid, sier kjæresten min, så er det sånn, nei, for du tror ikke at vi gjør noe mellom når vi prater. Du tror ikke at vi forbereder noen, eller ringer noen lyttere, eller klipper en lyd, eller tenker på det vi skal si.
4: Ja,
5: fordi vi jobber jo konstant i de 4 timene.
4: Ja da, ja da. Nei, det er jo alltid moro å prate med folk om, om sending, så første de sier er jo, orker å stå opp hver morgen. Ja. Det er på en måte, og kona mi er så lei av det. Skal du få noe? Altså, det masse folk som står opp like tidlig.
5: Bønder og håndverkere
4: ja,
5: liksom, og bakere.
4: Hvorfor skal han få noe skryt av det? Hva for noe tøys?
5: Ja, det er vanlig.
4: Så, og så er det... Og så er det
5: La meg gjette.
4: Ja.
5: Er det manus eller er det eller fint tar
4: ja,
5: det på spekk? Er det
4: ikke sant? Tar det veldig mye? Ja, er det veldig mye planlegging og sånn? Og der og det, folk er fra, helt fra den ene enden sånn type må være utrolig vanskelig å komme på alt det du skal si hele tiden og mye forberedelse sånn, til som du sier sånn der, er ikke bare det er bare å komme og prate litt og gå igjen.
5: Er det så mye jobba?
4: Ja.
5: Er det ferdig tidlig?
4: Og sannheten er midt imellom et sted.
5: Ja, midt imellom et sted.
4: Så som det så ofte er.
5: Men det er som oftest full jobb i mange timer. Øystein som har teknikken nå, han får jo nesten ikke tisse. Han må jo time tissingen sin, han står jo her og tripper.
4: Han tisser jo så ofte.
5: Ja.
4: Ja, han tilbake på mandag.
5: Ja, det er han, det gleder vi oss til. Sus, Øystein, nå må du komme.
4: Velkommen skal du være. Men la oss først høre hva Eirin og jeg fant på for noe uømskheter i dag.
5: Bjørn, det fredag. Det rykker i festfoten for mange, spesielt studenter som jo driver og fester hele tiden nå, før det virkelig, altså den ekte studiestarten starter på mandag, er det fadderuke. Kanskje blir det festing i helgen. Jeg har supertriks for introverter på fest.
4: Ja, det er jo alltid er noen av oss som synes at det er sånn passe, når man skal på, spesielt med mange folk vi ikke kjenner.
5: Og det er klart, som ekstrovert så beveger jeg meg ut på ukjent terreng, men framoverlent energi og usjenert evne som jeg har som ekstrovert, så tenker jeg høyt her. Det er mulig at jeg tar feil, men det slo meg det som Linnea Myhre sa om studiestart i går.
6: Jeg har både gått på studiet og hatt arbeidsplasser hvor jeg ikke har fått med noen venner, fordi jeg nesten ikke har hatt lyst, liksom. Jeg tenker sånn, ja, vi har nok mine venner. Og det gjør at du blir litt ensomt.
5: Og så sa Kjetil André det her.
7: Det er jo bare, altså, hvis du en introvert person, så er det vanskelig og krevende. Jeg er egentlig var for den jeg var yngre.
5: Ikke sant? Det finnes mange introverter rundt oss. Så her kommer supertriks for introverter som også må forholde seg til festligheter. Jeg har 3 tips, og det første er, når du både er vert og introvert, i stedet for å si at det er +1, så skriv -1 på invitasjonen. På den måten kan alle gjester fjerne en valgfri gjest fra lista.
4: Oh ja, du, en annen gjest, ja.
5: Ja.
4: Jeg vil ikke at den skal komme. Ja, ja.
5: Skriv toalett på et skilt, men så er det bakdøra ut, og en introvert kan bare si at den skal en tur på toalettet og aldri komme tilbake.
4: Åh, genialt.
5: Ja. Til slutt, i stedet for beer pong, sett fram puslespill og sprit. For det er jo sosialt, ikke sant, som vi vet. Ja. Husk at stille vann har dypest grunn. Takk for meg, og god introvert studietid.
1: 5 kjappe. Presenteres av Viaplay.
4: Vi skal til Sotra, der treffer vi Stig Olsen på hjemmekontoret på jobb for Sparebank 1 Sør-Norge. God morgen, Stig.
8: God morgen.
4: Du har også jobbet i hele sommer, men fortell hva slags planer du har nå snart.
8: Ja, men litt over en uke så drar vi til Østen og skal være 4 uker i Japan.
5: Åh.
8: Så det blir spennende.
5: For en drøm.
8: Ja, det er noe helt nytt som vi ikke har opplevd før, så da skal vi gjøre litt forskjellig der.
4: Du skal gå litt turer i helgen, og det er ikke tilfeldig, for du er jo trener. Fortell hva dere blant annet skal.
8: Nei, vi skal på tre sånne fjelltopper eller fjellturer sammen med andre som drar med Hvitserk Nordøna, og så, ja, så vi skal blant annet på høyeste fjellet der nede, Mount Fuji.
4: Oi, wow. Som vi alle kjenner.
5: Fuji-film.
4: Ja, ja, ja, Fuji-film, ja, det gode gamle dager.
5: Ja,
8: bra.
5: Så bra. Da spørs det ikke om du kanskje skal spise litt av den fisken vi kanskje får et spørsmål om. Vi får se.

0: nok det, det er helt riktig. Hva heter oljen som lages av fiskelever?
1: Møllers.
2: Møllers. Jeg håper å si tran.
1: Ja, det er riktig.
0: Du holdt ikke på å si det, du sa det, og det er helt riktig. Hva sier man for å ønske en fisker lykke til?
2: Skittfiske.
1: Yes.
0: Helt korrekt å høre på dette. Har du hørt historien om de tre små fisk? Som endte deres liv på en fiskehandlers disk. Og denne har vi laget spesielt til deg. Dette er Wenche Myhre som synger om tre små fisk. Men hva heter retten som lages av rå fisk?
2: Sushi.
0: Ja! Han reiser fra sushi til sushi, Stig Olsen. Ja. Så, vi misunner deg veldig. God tur.
2: Jo, takk for det. Så får alle ha en fortsatt super dag.
1: Nydelig, takk skal du ha.
3: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: I går var det en del som var i gang, men de aller fleste starter på mandag.
1: Ja.
0: Skolen er i gang igjen.
1: Åh, for en fantastisk tid.
0: Ja, er det det? Ja.
1: Kanskje ikke for alle?
0: Nei, jeg vet ikke, men det i hvert fall veldig, veldig mange som gleder seg, vet jeg, og veldig mange som kommer til å møte igjen de som de ikke har sett kanskje siden juni måned. Og vi hadde jo Oliver Solberg innom her, din helt fra rallybanen.
1: Ja, ja, ja, han er så flink, vet du.
0: Og han har jo reist mye rundt omkring, så husker han sin første skoledag.
4: Nei, jeg har gått på mye ulike skoler, Monaco, barnehage der, Sverige og så Frankrike i Le Mans også, så jeg har gått mange skolestarter på mange ulike land,
1: ja,
4: men jeg husker ingen av dem, for det er ingenting jeg sånn, nei, liker å huske.
1: Dere reiste så mye og sånn. Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Men hvor var det du faktisk begynte, altså på vanlig skole?
4: Sverige.
0: Er det stor forskjell på skolene i de forskjellige landene du har gått?
4: Ja, det er helt sjukt. Frankrike, det er som å være på skole 100 år siden, ikke sant? Veldig strengt, mye lekser. Du er 5 år, du går på skole fra sånn 8-5 hver dag. Så det er ekstremt annen kultur. Sverige er veldig laid back.
1: Mer liberalt.
4: Så det er veldig annerledes.
0: Og de franske lærerne, det var ikke... Det heter spansk rør, vel ikke fransk rør? Ja. Det var ikke noe som smekk over fingrene?
4: Jo da.
0: Det var det?
4: Ja, ja,
0: det var
4: vi faktisk, når jeg tror jeg var 8 år, så skolelæreren i Frankrike fikk gå til fengsel på grunn av å slå oss barn.
1: Ja, ikke sant? Det var på det nivået der.
4: Det var på det nivået.
1: Det var godt å komme til Sverige.
4: Det er ganske sjukt.
0: Ja. Hvordan opplevde du dette?
4: Nei, jeg slo aldri meg da, så det var greit. Men jeg skjønte jo aldri det når vi var små. Jeg trodde det var bare streng skole, ikke sant? Hun slo jo alle barn med over fingrene eller på huet eller hva som helst da. Men
1: der satte Frankrike ned foten.
4: Jeg slutta skolen der, så noen år etterpå hørte jeg jo gikk til fengsel på grunn av det, så det var litt sjukt.
0: For en sterk historie, plutselig fra Oliver, 8 år altså, som opplever dette og ser og tenker at ja, det skal vel sånn skal være.
1: Det er sånn skal
0: her.
1: Være, at vi skal bli slått.
0: Ja, ja. Og for øvrig så sluttet vi med spanskrør i Norge i 1936.
1: Ja,
0: da ble fysisk avstraffelse i Norge forbudt. Så han er vel inne på noe nå, at det virker som om 100 år siden skolen i Frankrike, selv om det der heller ikke er lov lenger nå da, heldigvis. Men nå er det på tide med en liten konkurranse, for det er studiestart, og derfor...
5: Studenten. Hva skal studentene studere?
1: Åh, det hadde vel blitt meteorologi på deg, Bjørn?
0: Ja, det hadde blitt. Eller kanskje også veiingeniør. Det hadde jeg også hatt lyst til.
1: Men hva studerer dagens student? Det er studiet vi skal frem til her. Nå får du en del hint, og etter hvert som du skjønner det, hvis du gjør det, så sender du en sms, kodord frokost til 1904. Hva studerer studenten?
6: Jeg tror man må være en person som liker å ha god struktur, og som klarer å legge følelser til side, og som liker å lese og pugge og liker å sette av tid til skolearbeid.
7: Er det vanskelig å komme inn på dette? Er det høyt snitt?
6: Ja, absolutt.
7: Leder studiet frem til et konkret yrke?
6: Nei, du kan jobbe både offentlig og privat, og du har veldig mange ulike veier å gå etter en studie.
7: Er det noen tv-serier eller filmer som handler om på en måte det yrke du utdanner deg til?
6: Ja, det er det.
7: Har du sett mange av dem?
6: Nei.
7: Er dette et litt sånn nytt studium, eller er det gammelt?
6: Det er et veldig, veldig gammelt studium. Det er snart 1000 år, så det er ikke nytt, nei.
7: Når du kommer ut i jobb, kommer du til å ha på deg noe uniform eller noe...

0: Hvem var det?
1: Dolly Parton.
0: Dolly Parton er riktig. Er det gull eller sølv som har atomsymbolet AU?
1: Det er gull.
0: Gull er riktig. Hva heter Skandinavias eneste viltlevende kattedyr?
1: Gaupe.
0: Gaupe er riktig. På hvilken norsk øygruppe finner vi sysselmesteren?
1: Det er vel på Svalbard.
0: Svalbard er riktig. Hva heter kanalen som går mellom Skien og Dalen?
1: Telemarkskanalen.
0: Telemarkskanalen er riktig. Var Dromaeosaurus kjøttetende eller plantetende?
1: Plantetende.
0: Kjøttetende. Hvem ga ut låta In the Closet i 1992?
1: Det er pass.
0: Michael Jackson. Hva heter verdens største øgle?
1: Komodo-varan
0: er riktig. Hva heter het steinen som lærte oss å forstå egyptiske hieroglyfer? Rosetta-steinen. I hvilket år fikk Pakistan sin uavhengighet fra britisk India? 47. Ja, der hadde du veldig kort tid på å svare også, men vi kom igjennom 10. Hvor mye ble det, Bjørn?
2: 1, 2, 3, 4, 5. 6
0: stykker. Nei da, nesten 10.000. Vi må trekke fra 9, men det blir i hvert fall en liten premie da.
2: Ja. Nei, men det var veldig, veldig bra jobba, så vi var bare en liten dinosaur unna.
0: Ja.
2: Eller en stor
1: dinosaur.
0: Søder også, altså. 50-50 der, ja.
2: Da får du ha lykke til i Arendal i dag, og så får du, når du får tid, bruke gavekortet ditt.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Ja. Hva er det du dyr som pakker opp her? Ja,
0: nå sitter jeg her med noe godt, skjønner du. Og nå, du som hører på, nå har Christer Behrens har jo akkurat hatt nytelsesfredag. Vi har fått servert fisk, og vi tenkte vi skulle servere han dessert. Og vi har bedt han om å gå ut av studio og ikke høre på det vi sier nå. For IKEA har lansert noe nytt godteri, og det er kjærlighet på pinne med kjøttbollesmak.
2: Nei, det er altså, dette høres jo ikke bra ut.
0: Jeg har gitt en til deg også, vi skal også smake, men vi tenkte, ikke... nå lar vi Christer få smake og sjekke om
2: han kjenner smaken. Ja, han er en veldig, veldig god vinsmaker, og er veldig, han er en supersmaker, så la oss se om han klarer å kjenne
0: igjen. Ok, Christer, nå kan du komme inn.
2: Ja, her kommer Christer.
0: Okay.
2: Hey.
0: Ja, vi har lite dessert til deg i dag. Og det er rett og slett en liten litt godteri som vi vil at du skal smake på. Jeg har lagt det i en konvolutt her.
4: Ok.
0: Da kan du plukke opp den.
4: Skal jeg plukke opp?
0: Ja.
4: Du legger godteri i en konvolutt.
0: Ja, måtte det for å gjemme det litt, liksom.
4: Får jeg se på den, eller?
0: Ja, og så har jeg og Bjørn har også fått den.
4: Ja.
0: Så kan du ta den fram. Hva er det for noe?
4: Og det er jo en kjærlighet.
0: Det er en kjærlighet,
2: kjærlighet på pinne. Vi har fått akkurat den samme alle sammen.
4: Ja.
0: Og den har en liten link, kan vi si, til ditt hjemland. Men vi vil gjerne at du smaker på den og forteller oss hva det smaker.
2: Ok.
0: Det er ikke farlig, men du kan gjøre det først. Ja, tok den i munnen der. Det kan hende du må ta og smake litt sånn ordentlig, litt sånn vinsmaking her nå. Ruller den rundt i munnen sånn som man ville gjort med vin, ikke sant? Beklager til dere som har litt sånn vondt for sånn som det lyder.
4: Jeg føler jo at det røde her, at det er bringebær, altså sånn, eller jordbær.
0: Mm. Ja.
2: Men hva er det øverste der, det brune? Hva kan det være?
0: Hva kan det være fra ditt hjemland? En stor bedrift fra ditt hjemland, Christer. Da har du to å velge mellom.
4: En stor bedrift som
0: ditt hjemland. Meget store merkevarer fra Sverige.
4: Mm. Vi snakker om Abba-sill tidligere, men det smaker ikke sill.
2: Nei, det gjør ikke det, vet du.
0: Dere har jo en møbelkjede.
4: Mm.
0: Som vi har hentet.
4: IKEA.
0: Ja, vi har hentet disse fra IKEA.
4: Ja.
0: Hva tror du smaken på den kjærligheten her da?
4: Hjortron.
0: Hva er det?
2: Ja, det nederste, ja, det er nok bær. Men hva er det øverste? Kanskje det mest kjente
0: det IKEA de serverer på IKEA?
4: Pepperkaker.
0: Kjøttbollesmak.
4: Kjøttbollesmak, ja. Den tror jeg ikke, altså.
0: Har den ikke så vond da? Du smaker ikke kjøtt av den her. Jeg har ikke turt å smake på den. Ja, nå blir det mye sussing i monitor her, men...
4: Hvis det er kjøttbollesmak det, da måtte jo det være lingon.
0: Ja, det er det.
4: Altså tyttebær.
0: Ja, det er det.
2: Ja. Det er helt greit.
4: Ja. Wow.
2: Ja.
4: Altså, hva de finner på IKEA. Altså.
0: Ja,
4: hva altså,
0: de gjør.
4: Jeg er så utrolig kreativ i mitt hjemland, altså.
2: Ja. Terningkast?
4: Jeg la vare på det.
2: Altså,
4: når det gjelder godteri og sånt og brus, det kan jeg ikke gjennomgjøre, for det er ikke helt meg.
2: Moderne kunst, det husker jeg, det, allerede da jeg var barn, så var det liksom en sånn litt sånn rar greie. Det var plingplong musikk, og det var høstutstillingen med rare installasjoner og sånt.
0: Mye moderne er jo litt rare greier.
2: Ja, det er det. Sånn som tidligere vi snakket om I Rotterdam, hvor da altså en kunstner har laget et gulv 25 kvadratmeter med bare pianøttsmør.
0: Ikke sant?
2: Ja, som etter hvert harstner.
0: Og, ja. Ja. Hva, sånn, hva vil det fortelle oss? Det opp til oss som tolker ja. Å tenke det.
2: Det helt riktig. Så her kommer en annen, en hva skal jeg si, en kandidat ja, til litt spesielle ting.
0: Liker det. Dette, men da setter meg til rette her for å høre, Bjørn.
2: Dette en kar som heter John Cage, som en gang I tiden skrev et verk som heter As Slow As Possible. Et musikkverk.
0: Oi.
2: Og I Halberstadt I Tyskland så har man bestemt seg for å ta denne titlen bokstavlig. Stykket skal bli avspilt på et orgel gjennom 639 år. 639 år, de begynte I 2001 så det bare drøye 600 år igjen da til jeg ferdig med dette og skal vi se her da om vi kan høre litt på hva de holder på med her sånn det høres det ut da
0: Nei.
2: Og så skifter de da en gang I året hør da der kom det en ny tone til
0: Det orker jeg ikke. Nei, det orker jeg ikke.
2: Da kom toneskiftet. Da et år til neste gang. Det lite toneskiftet.
0: Oi, oi, oi, oi,
2: oi. Så, nei, det rart hva folk kan finne
0: folk,
2: på.
0: Folk som ikke har noe å gjøre, finner på å få statsstøtte til.
2: Ja, det for øvrig bare for de som teknisk interessert. Så, hvordan får man musikken til å være så lenge? Det jo ikke en person som sitter ved det orgelet, stakkars, og en gang I året skifter. Så, det altså... Tangentene holdes nede med sandsekker, mens det noen sånne elektriske belger som sørger for at det hele tiden lyd.
0: Men stakk Gud hjelpe den der kirketjeneren som går der I år ut og år inn med konstant den, støy.
2: Må høre den lyden hele tiden, ja, det har du helt etter, det har ikke jeg tenkt på, men det nok altså noe kan man...
0: Det tortur det. Det enda, ikke kunst.
2: Enda litt verre enn han som spiller sekkepipe med samme sangen hele høgene gjennom sommeren på Karl Johan.
0: Dagny har hatt en aktiv jobbsommer, det vil jeg bare si. Hun har spilt konserter rundt omkring I hele landet. Jeg har sett henne live også. Hun
2: også.
0: Helt rå, altså.
2: Veldig bra.
0: Det blir alltid fest når du ser på Dagny. I morgen avslutter hun hele Øya-festivalen, og hun har vært innom oss, og da hadde hun en ganske spesiell historie, da vi spurte om hun kunne huske første gang hun var...
5: Første gang I avisen.
2: Dette fra Avisa Tromsø. Vi på lørdag den 13. mai år 2000, og her en overskrift «Burde ikke landet». Et fly som kjørte ut for rullebanen på torsdag som aldri burde landet, ifølge sjefflygeren I SAS. Men hva har du med
0: det
2: å gjøre?
0: Ja, det lurer jeg på. Hva på det flyet, eller?
2: Nei, det var du ikke, men du skulle fly dagen etter. Nei. Og her du nemlig nedenfor I avisa. Du skal få den selv her.
0: Du, den der overskriften der.
2: Ikke redd for å fly.
0: Det var vel ikke jeg som sa det? Var det?
2: Jo da. Her Dagny Norvold Sandvik på 10 år, og Juna, søster, som skal fly til Bodø, hverken søstrene eller mor Marit, noe særlig redde etter gårsdagens hendelse.
0: Se her, vi var litt modigere på den tiden her enn vi er I dag. Men det her var jo også samme turen der jeg måtte spørre om mamma, for jeg tror det her var en av de første gangene han trent var ute og flytte og fløy, og da måtte jeg spørre om mamma når vi skulle til Bodø om vi fortsatt kunne bruke norske kroner. For det så...
2: Skulle til syden?
0: Jeg skulle på langtur, jeg. Det
2: så I Bodø, der bruker du vel gærninger der?
0: Ja.
2: Sannsynligvis. Vi må sendingen for fredag den 14. august. Og da alle dine lærervenner vel på jobb igjen nå?
0: Ja, de det. Jeg telte opp faktisk I dag, fordi jeg alltid drar noen lærerreferanser, og jeg vet at i den der rektor- og inspektørfløyen på skolen til venninna mi, der står P4 på I alle kontorene. Og da tenkte jeg, hvor mange lærere det egentlig jeg kjenner? Fordi jeg går I kor, og lærere glad I sin kor, jeg tror jeg har 11, og kanskje, og da tar jeg med pedagoger da, I barnehagelærere. Og 5 av de mine nære venninner liksom
2: ja,
0: så jeg har veldig mye lærerhistorier
2: ja, de har jo noen misunner dem ferien men nå siste uke den uken som var avsluttet så har jo de aller fleste jobbet selv om eleven ikke der enda
0: nei Det noe med det, altså den ferien jo avspasering som jeg får veldig innprenta.
2: Litt
0: det
2: sånn
0: ikke bare
2: som,
0: ferie, det
2: Det litt sånn som vi var inne på her før med jobben vår også. Så ja.
0: Er det egentlig så mye jobba?
2: Det blir, men så sannhet er det sted midt i mellom, og sånn er det vel kanskje for lærer nå.
0: Ja.
2: Takk for innsatsen dere gjør, uansett om det lærer eller hva det måtte være. Vi høres plutselig igjen på mandag, da vi altså tre stykker.

0: Volt, god dag.
1: Hei igjen, du. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
0: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Fortsatt i alle butikker?
0: Ja, og på voltfashion.com.
2: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: av Norge. Gjett lyden, vinn pengene.
1: 80 000 kroner! Du klarte det!
0: Lyden av Norge, tilbake mandag. Vi høres.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Siren.
2: Hei, Siren. Det er Bjarne Brox fra Altibox som ringer.
1: Ja, hei.
2: Hei. Har dere koblet opp den ruteren nå?
1: Nei, vi kjører på det gamle. Vi kjører ikke på deres ennå.
2: Men det er for så greit. Vi skulle kjørt en linjetest der nå. Er du hjemme, eller?
1: Ja, jeg er hjemme.
2: Hvilket rom er du i nå?
1: Jeg er i stua.
2: Du er i stua. Hvor er det dere har tenkt å ha den ruteren?
1: Det blir bak TV-en her i stua.
2: Ok, da bruker vi det som et utgangspunkt, men det vi gjør er at vi tester et analog med lyd i stedet for å gjøre det digitalt, siden du ikke er koblet opp ennå da.
1: Ok.
2: Men da må du bare rope litt rundt i rommene, så jeg får gjenklang av størrelsen.
1: Ja. Jeg kan rope, altså nå er jeg i stua, ja. Og der er det jo åpent inn til spisestua og åpent inn til kjøkkenet.
2: Ja, hvis du bare roper så høyt du kan der, så kan jeg måle gjenlyden, jeg, altså så ser vi hvor kraftig vi må sette ruteren.
1: Skal rope høyt, eller?
2: Ja, ikke spar på krutet.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Hei!
2: Oi, sånn. Der var det full trøkk, ja. Der får jeg et gjenlyd, men så ser jeg det noe, det noe betongvegg imellom der, eller?
1: Det pipa midt i huset.
2: Ja, det den, vet du, for da får du en skygge bak der. Kan ikke du stille deg litt på skrå i forhold til den, og så skriker du en gang til så høyt du klarer?
1: Ja, nå steller jeg meg sånn at jeg står midt mellom stua og spisestua, for det er pipedelen her midt i huset.
2: Ja, ok. Klin til nå, vær så god.
1: Hei!
2: Der. Klarer du å dra den litt lenger, så jeg får full uttelling her?
1: Ja, det greit.
2: Ja, vær så god. Akkurat.
1: Var det bra nok?
2: Ja, det fint. Da ser vi omfanget. Ja, det jo litt komisk dette her. Det jo det. Men det vi må sette opp en ganske kraftig ruter til dere. Men nå har jo dere bare bestilt det trefibernettet. Du sikker på at dere ikke vil oppgradere til optisk?
1: Det må jeg nesten ta med samboeren, for det han og guttungen som sitter og spiller her.
2: Ja, ikke sant. Trefiber, okay. Det liksom litt gammeldags.
1: Ja.
2: Du kan jo se, for det samme som en sponplate, ikke sant? For det presset sammen masse trefiber, sånn det, og vi trykker inn i en kabel, og så blir det bare som en lang stokk, og så sender liksom internett gjennom der. Det sier seg selv, det går tregt.
1: Ja.
2: Så hvis de sitter og gamer litt, og du ser på Paradise?
1: Ja, det ser jeg faktisk ikke på.
2: Nei, så hører du kanskje på radioen samtidig eller noe sånt nå da.
1: Ja.
2: P4 står kanskje på eller et eller annet, ikke sant?
1: Ja, innimellom så gjør det det.
2: Ja.
1: Jeg driver og baker en del, og
2: har
1: de taket på kjøkkenet. Så.
2: Ja, det helt knall.
1: Så det.
2: Har du noe trapp eller noe sånt?
1: Ja, opp til andre etasje.
2: Bare høre ekko i trappa der også, da, hvis du kan bare ta og skrike en gang opp der.
1: Det greit.
2: Ja.
1: Da gjør jeg det.
2: Ja, vi teller til tre denne gangen der.
1: Ja.
2: 1, 2, 3. Det satt. Det litt med artikulasjon her også. Kan du bare rope 5 så høyt du kan?
1: 1, 2, 3. 5!
2: Og så roper du på.
1: På!
2: Og så roper du P4.
1: P4!
2: Er helt sjef.
1: Skal jeg rope det?
2: Ja, gjerne det.
1: Helt sjef!
2: Ja, ja for det jo det, ikke sant? Når du spiller det høyt på kjøkkenhøyttaleren, og folk kan høre at du har latt deg lure på P4.
1: Du tuller nå?
2: Ja, vi gjør jo det da.
1: Nei!
2: Jo, det kan vel hende at Ole Kristian kanskje har sendt oss en melding.
1: Åh, han er det sånn. Åh, ja. Det går jeg. Jeg burde ha kjent det stemmen du må. Åh, hjelpes.

0: Dette en podcast fra P4.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: What? Destillert nå igjen, tenker du? Ja da, det det, for vi fyller på det. Destillert gjennom sommeren, siden vi da ikke på arbeidsplassen. Så det rett og slett slik at vi har jo liggende en del ting du har lyst til å høre likevel. Det kommer i denne pakken, kan du si da.
3: Destillert fra misjonsprogrammer, servert rett til deg denne sommeren. Og begynner nå. Ja. Jeg får litt kritikk blant, ikke fra mange, men til dels fra kjerringa
2: der hjemme. Ja, T-Rex. Ja.
3: Reima, dragen. Der får jeg faktisk litt kritikk, fordi jeg ufølsom.
2: Ja, men du, det skjønner jeg. Der holder jeg med henne. Altså, ikke hvis jeg i nærheten når dere snakker om det, da holder jeg med deg, ja, men jeg holder med henne. Du ganske ufølsom, altså.
3: Nei, jeg en følsom motherfucker.
2: Ja, nettopp.
3: Shaken their ass.
2: Det er du nok.
3: Det det jeg gjør når jeg følsom. Ja. Jeg følsom, det bare at min følelse kommer ut som sinne. Ja. Og det vil jeg ha nå satt opp på samme nivå som grining.
2: Veldig undervurdert følelse. Ja. Jeg synes sinne liksom ikke anerkjent som en følelse på like linje med gråt.
3: Nei, det ikke det.
2: Ikke tenners gnissel til og med kommer foran sinne som anerkjent på en plussida.
3: Det gjør ikke det. Og kritikken mot meg går på at jeg ikke griner.
2: Har du fått kritikk for at du ikke griner?
3: Jeg griner aldri.
2: Nei. Men det jo, du jo mann.
3: Ja.
2: Du skal jo ikke grine.
3: Det mitt poeng.
2: Du ikke, you're not designed to cry.
3: Og da kommer sånn, du mann, har du ikke følelser, kan ikke du grine når noe skikkelig trist? Det fint å få et følelser og alt det der.
2: Det høres ut som, nå hørtes du som dama di.
3: Ja, men det var ganske likt.
2: Jeg vil legge merke til det samme nå, bare som en liten avsporing, at heller ikke din dame hører på denne radiosendingen.
3: Nei, det gjør hun ikke.
2: Nei, hun hører nok babbel fra deg ellers.
3: Hun ser ikke poenget med å høre på dette.
2: Veldig fint, altså, for vi kan utlevere så mye vi vil ved om privatlivet vårt på radio, og vi kommer aldri til å bli catchet.
3: Dessverre noen av venninnene hennes som hører på det nye og ned, som alltid et sånt lite minus, men det får vi bare ta med.
2: Det kan også bli et tema hjemme. Ok, sorry, avsporingen.
3: Vel, det grunnen til at vi menn ikke griner, og det har jeg jo lurt deg om, at jeg tenkte at kanskje dama har et lite poeng, hvorfor griner man ikke mer?
2: Men har du prøvd?
3: Jeg får
2: det
3: ikke til.
2: Nei, men har du prøvd å få det til?
3: Ja, men det blir bare... Ja, det blir bare tull. Ja. Og jeg så her forleden en mann som grein.
2: Ja.
3: Ekte.
2: Ja.
3: Og det så altså så dust ut.
2: Ja.
3: Og det der jeg skjønte, det derfor vi menn ikke griner. Vi ser ut som verdens verste skuespillere som skal grine på film.
2: Det ser ikke ekte ut. Det
3: blir falskt. Det blir jo sånn, hendene opp i øya. Altså, det går ikke an å grine mer falskt, selv om man griner ekte.
2: Nei.
3: Vi kan ikke grine.
2: Det rett og slett, jeg tror bare at det rent visuelt sett ikke anerkjennes av oss.
3: Det blir jo bare tull.
2: Ja, du merker at det bryter med alt. Det er på en måte som om ting opp ned, og du ikke skjønner hva som skjer.
3: Nei, da blir jeg trist og lyst til å grine.
2: Hvem var det du så grine?
3: Ja, hvem var det? Nå husker jeg ikke hvem jeg så.
2: Var det en sportsjøk, eller?
3: Det var en eller annen jeg så grein av et eller annet. Nei, det var noe trist. Det var noe et eller annet på Dagsrevyen, og det var virkelig trist. Det var Bozo som sto og grein.
2: Jeg har lyst til også for å stikke inn her at damer ser jo ikke bra ut når de griner, de heller. Det jo helt åpenbart, men vi så vant til det.
3: Ja.
2: At de griner, at det greit, men de ser jo bedre ut når de blie, lystige, kåte eller greie.
3: Ja.
2: Jeg synes jo at damer som griner ordentlig midt på treet, det noe som bare rakner i trynet på det.
3: Jo, men de kan få den tristessen rett før de begynner å grine.
2: Det mye sårere.
3: Da får du jo bare løpe rett, da vil jo du bort og bare...
2: Ja, det ikke klovnet,
3: nei,
2: det jo med meg.
3: Det jo noe ekte.
2: Det noe
3: da
2: ekte.
3: Blir man trist og oi, var det såpass dust det jeg sa?
2: Ja.
3: Det mente jeg ikke.
2: Nei.
3: Men
2: hva gjør du? Altså, hvordan ville du reagert hvis du og jeg sitter der, så plutselig begynner jeg å grine?
3: Jeg hadde jo klin til deg.
2: Ja, du hadde det.
3: Ja, det der må du jo slutte med.
2: Faen meg skjerpe deg.
3: Jeg hadde blitt sur.
2: Ja.
3: Eller hva det du holder på med?
2: Det er jeg veldig glad for, og det det jeg setter pris på med deg som kompis, at du tar tak i det der det tas tak skal.
3: Ja, det der må vi bare, vi ikke ha noe med kritikk.
2: Jeg så på Mythbusters her forleden.
3: Ja.
2: Da hadde de altså da skulle de teste ut om et klaps i trynet fikk deg til å skjerpe deg ved at du for eksempel da hadde det ille først, satt og frøys eller noe, får et klaps i trynet og klarer matematikkoppgavene bedre fordi du får en på tygga. Ja. Svaret var ja.
3: Det var det?
2: Ja. Det var ikke engang plausible.
3: Nei.
2: Det var altså så enkelt som at det var bekreftet.
3: Det var det?
2: Ja.
3: Kunne de sjekke hvordan det hadde vært å ta den der alpelua til han ene fyren og trekke den langt ned over nakken på han og rive han den barten og brekke brillene hans og hive han i en tørketrommel og vaske hele fyren og rett og slett gi en sparken og se at programmet hadde blitt litt bedre?
2: Ja, det kan hende. Men jeg liker jo han, det. Det blir en annen diskusjon.
3: Det blir en annen diskusjon.
1: Mission.
2: Hvis det greit for deg.
3: Kan jeg få begynne med en liten vignett?
2: Ok.
3: Velkommen til Snus Snus.
2: Ja, det hadde ikke vært fullt så gøy hvis det ikke var sant.
3: Nei, da, det helt sant. Jeg har nå nemlig blitt med det på noe som heter, eller jeg fikk en mail, da jeg faktisk hadde kjøpt meg en boks snus på nett.
2: Mm-hmm. Og etter Hvorfor gjorde du det? På nett?
3: Ja.
2: Kjøpe en boks?
3: Nei, kjøpte en rull, og så kom det en fyr på sykkel.
2: Hvorfor kjøpte du det på nett?
3: Fordi jeg synes det var gøy at det skulle komme en fyr på sykkel og levere en rull snus.
2: Ja, og det gjorde han.
3: Jep.
2: Oi.
3: Det jeg ikke visste var at jeg åpenbart hadde huket av på du har lyst til å bli medlem av snus-snus-gruppen.
2: Det altså et nyhetsbrev om snus?
3: Snus. Og, wow. det står på siden, ser ut som en sånn gammel, de hettet estetikken fra liksom, New York, gategutt med sixpence som selger aviser.
2: Oi, hør det siste om snus. Ja.
3: Det siste om snus. Alle sånn, 10 pence, siste om snus.
2: Men kan jeg få spørre, driver disse, det et firma som bare leverer ut snus, ikke noe annet?
3: Jo, nei, de driver da også snus, snus.
2: Jo, men altså, det eneste de kan levere til det snus?
3: Snus, ja.
2: Har de spesialiseret seg på det? Skal det liksom bli et firma? Får de koronastøtte?
3: Det vet jeg ikke. Skal jeg lese litt?
2: Nei, jeg vet ikke. Det står det fritt å velge.
3: Jo, men snus, snus. Siste nytt om snus.
2: Ok.
3: Noe du lurer på om snus?
2: Nei.
3: Jo, slik snuser du i disse virusdager.
2: Nei, må du gi deg.
3: Hvordan snuser du? Altså, hvordan virus snuser du?
2: Jeg har ikke lagt om snusinga i det hele tatt.
3: Har du ikke det?
2: Nei, jeg har ikke det, altså.
3: Nei, du faen.
2: Jeg gjør akkurat det samme som
3: gjør du det?
2: Snuser
3: har du
2: jevnt og trutt hele tiden.
3: Har du ikke virushensyn til i snusingen din?
2: Nei. Nei. Det gjør jeg ikke.
3: Skal vi se hva snus
2: Det ingen
3: snus.
2: Som skal ha så mye med min brukte snus å gjøre, men det gjør jeg til vanlig også. Jeg driver ikke og legger mine brukte snus over alt til alles gunst.
3: Vet du hva? Ja vel.
2: Hva da?
3: Hvordan du skal snuse virusforsvarlig?
2: Ok.
3: Vask hendene ofte.
2: Ok, så det ikke så stor avvik fra andre regler.
3: Ikke del bort, for deg som snuser løs snus, må du være ekstra forsiktig med håndhygien. Har du tilgang til en prismaster?
2: Ja, det brukte vi i gamle dager, å trimme den og det hele for å få mer snus i masteren.
3: Og kast din snus på en forsvarlig måte.
2: Fy fader.
3: Ja, jeg elsker snus-snus.
2: Ja,
3: kan vi få lage
2: fantastisk.
3: Et t-skjorte?
2: Kommer det med nytt nyhetsbrev hver dag?
3: Nei, jeg har ikke sett hver dag, men dette var altså, snus og korona, ny studie.

0: Det ikke bra for søvnen.
1: Nei,
0: det for du får ikke sove i den.
1: Nei.
0: Og da foretrekker jeg faktisk å ha litt øm rygg, altså.
1: Jeg gjør det.
2: Ja. Shocking news kommet opp her nå nylig, jo at Erna Solberg liker ananas på pizza.
1: Ja.
2: Det all grunn til å være meget skeptisk. Med mindre man har aner, eller gener, fra et strøk hvor det mer normalt. Jeg vet at du også kan være litt tvilstilfelle når det kommer til å ha på noe søtsuppe på ting som ikke skal være søtt.
1: Ja, jeg ikke så...
2: Hawaii-burger kan du spise.
1: Ja, jeg kan spise det. Mitt største problem med det at som tomat så klarer ananas også å holde 1000 grader.
2: Ja, som buljong.
1: Ja, det helt borti natta hvor varmt det kan bli når det varmt. Så det mitt aller største ankepunkt. Ja. Jeg velger det ikke.
2: Nei.
1: Men jeg ikke en fyr som...
2: Du plukker den ikke av?
1: Jeg går ikke...
2: Men plukker du av ananas på pizza? For det gjør jeg selvfølgelig.
1: Nei.
2: Du gjør ikke det. Du, hvis du får en pepperoni med ananas, så spiser du den ananasen.
1: Ja, det tror jeg. Ja. Men jeg kjøper det jo ikke, men jeg går ikke i demonstrasjonstog mot det heller.
2: Nei, men da dette viktigere for meg enn det for deg. Ikke at jeg skal i demotog. Det kan jeg jo krefte. Ryktene om at jeg skal i demonstrasjonstog mot
1: ananas. Ja, for det allerede nå så går nettet varmt.
2: Ja. Men det avkrefter jeg herved. Men ananas, det en uting selvfølgelig. Ananas på både pizza og burger, uaktuelt. Og jeg skeptisk til mennesker som liker det. Mm. For jeg mener at dette utskudd. Det er noe muffins.
1: Men mener
2: jeg
1: du
2: vet ikke hva som muffins, men det noe mørkt og mystisk og ting som ikke helt 100% bra med det mennesket.
1: Men hva tenker du da fordi de klusser med origin? Det mange ting man ikke liker, men som ikke vekker dette harme som for noen ananas på pizza gjør.
2: Ja, men jeg kan sammenligne det med noe, for her nå, og dette bare noen få dager siden, så ble jeg vittne til at det sto en skål med masse twist fremme på et bord.
1: Mm.
2: Da var det en av de som satt der, som den første biten tok banan. Altså tok bananbiten, det favorittbiten i twistpåsen, det mener jeg ikke mulig. Det Nei. Går ikke an. Da du en sjuk jævel.
1: Ja.
2: Det det samme som å gå inn med alpelue.
1: Mm.
2: Det ikke tillatt.
1: Nei, du har gått med alpelue.
2: Har jeg gått med alpelue? Ja. Jeg har en rolle en gang.
1: Altså. Nei. Det jeg har sett.
2: Nei, det var hatt det.
1: Oh, ja.
2: Okay. Cowboy-hatt.
1: Den var litt liten, så det var så ut som alpelue. Eller hodet ditt var litt stort.
2: Alt ser ut som fjes på mitt hodet. Nei, alpelue har jeg ikke gått med.
1: Nei.
2: Det vil jeg avkrefte.
1: Okay.
2: Jeg tror du blander meg med en med alpelue.
1: Ja, det gjør jeg jo.
2: For det har jeg altså ikke gått med.
1: Det meg? Jeg hadde alpelue.
2: Ja, du hadde vel det. Men det klart, man gjør mye gærent i ungdommen og tenåret. Da vet man ikke hvor kategorisk man skal være på disse tingene.
1: Nei.
2: Men det kommer jo med året. Men altså, bananbiten ingen som synes det den beste biten i tvistposen.
1: Nei.
2: Du kan sikkert spise den. Jeg kan jo spise hvis det den siste, og jeg må ha noe. Men
1: nei, jeg er ikke...
2: Kokos kan jeg akseptere.
1: Ja, kokos godt.
2: Ja, det kan jeg akseptere. Ikke som beste biten, men den absolutt innenfor.
1: Nei, daim best.
2: Ja, daim altså alt som egentlig sjokolade. Det hjalp jo veldig mye da Twist bytta ut sine biter med uspiselige konfektbiter med ting som faktisk har vært suksess, som mine japp og mine daim og sånn. Da begynte du å spille.
1: Ja.
2: Lakrisen selvfølgelig.
1: Ja.
2: Men da skjønner du er enig da?
1: Ja, jeg enig, men jeg...
2: Har du grunn til å være skeptisk til Erna?
1: Ja, jeg hadde vel på mange måter, ja jo, men på en annen side, ja, hun ser... Det jo folk som
2: litt... Når har vi begynt med et sånt på den ene side og på den andre side program?
1: Nei, det har vi ikke begynt med.
2: Vi har ikke begynt med det.
1: Nei, men jeg ikke så overrasket.
2: Ja, men sender du beskjed? Vet du hva, Atle, jeg trekker meg fra programmet, jeg legger nå opp.
1: Nei.
2: Jeg har sluttet med program, fordi jeg har begynt å være litt større diplomat da det kommer til stykket. Det er ikke noen gråsoner i dette programmet. Nei. Du har misforstått hele oppskriften, du.
1: Det er...
2: Du blir gammel, da. Du ser ting fra flere sider.
1: Nei.
2: Da er jeg skuffet over det.
1: Ja, men nei.
2: Er du enig, spurte jeg?
1: Ja,
2: det kan ikke være så vanskelig å svare ja på det.
1: Selvfølgelig er jeg enig.
2: Ja, vel,
1: men jeg ikke overrasket.
2: Nei, vel, det greit, det. Hvis du sier mer, så ødelegger du igjen.
1: Ja. Nei, men du må jo være enig i det.
2: I hva?
1: At ikke du overrasket.
2: Nei, jeg ikke overrasket at sånn det finnes, nei, men det statsministeren hva vi snakker om.
1: Ja.
2: Men... Så vi skal fortsette å være litt skeptiske der.
1: Ja, men at men at Sindre Finnes elsker ananas på pizza.
2: Gjør han det?
1: Garantert,
2: men det skjønner jeg jo.
1: Det jo ikke overraskende.
2: Han har ikke en ledende stilling. Det ikke så viktig hva han liker og ikke liker.
1: Nei, han har høye strømper.
2: Smaken hans har vi vært skeptisk til lenge.
1: Ja, det har vi.
2: Det har vi.
1: Det foregår dramatiske ting i Bergen, som vi nødt til å se litt nærmere på. Saken er nemlig det at Håkonshallen er 751 år gammel, og det ganske gammelt.
2: Håkonshallen?
1: Håkonshallen, ja.
2: Det ikke Håkonshall på Lillehammer, regner jeg med?
1: Nei.
2: Ikke den?
1: Ikke den.
2: Nei.
1: Håkonshallen, den 751 år gammel. Mm. Det visst nok det eldste bygget i Norge som ikke kirke. Altså, det veldig langt ifra det eldste bygget i Norge.
2: Gammel hall.
1: Gammel hall.
2: I Bergen.
1: I Bergens
2: område.
1: Bymuseet trenger 2,5 millioner kroner for å få noen nye stoler. Mm. Det nok godt mulig I en litt sånn anstrengt kommuneøkonomi at nye stoler til festhall ikke kommer helt øverst på lista.
2: Nei.
1: Da må man tenke nytt.
2: Det så mange stoler de skal ha.
1: Det mye stoler.
2: Eller det dyre stoler?
1: Nei, det ser ikke noe fin ut i stoler.
2: Hvor mange stoler skal de kjøpe for de 3,5 mil? Hvis det 10 stoler, så tror jeg det bommer stykket.
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange stoler det skal være. 500. De skal 500 stoler. Ja, vi trenger 500 stoler.
2: Ja vel.
1: Og da det viktig, og da har han tenkt på, liksom, han prøver at han som da direktør ved Bymuseet i Bergen, Øyvind, hva det han heter for noe? Ja, samme det. Han har nå tenkt på hvordan skal jeg få formidlet hvor farlig det
2: Men de skal betale altså 7000 kroner per stol. Mitt regnestykke her går opp I det.
1: Ja, det er ganske mye for en stol.
2: Jeg har inntrykk at det ganske mye for en stol.
1: Jeg har ikke kjøpt stol på så lenge. Jeg får stol.
2: 7000 kroner per stol. Han skal 500 nye stoler. 7000 kroner for en... For det skal være pinnestol. Det skal ikke være His Majesty fra Ekornes, som alle skal sitte inne I Håkonshall. Det skal være noe som matcher.
1: Jo, ja, men det skal være bord også.
2: Bord også, ja. Der ser du. Ja, ikke sant? Da blir ikke 7000 kroner per stol. Si at det for eksempel blir 2000 kroner per stol, da.
1: Fortsatt mye for en stol.
2: Veldig mye.
1: Folk har fått 79 kroner på IKEA.
2: Dette synes jeg virker allerede reagerer på dette.
1: Men han har da satt opp et scenario på hva som kan komme til å skje.
2: Jaha.
1: Hvis ikke de bytter ut disse stolene.
2: Ok.
1: Og det står det om. Og følg på, dette ordrett. Tenk deg dette! Mm. Så da må du tenke. Mm. Barack Obama I Bergen på statsbesøk.
2: De drar det helt dit, ja.
1: Da vi ferdig med den tanken. Det skjer ikke!
2: Nei.
1: Sånn, da vi ferdig med den.
2: Ja.
1: Vel videre. Han sitter mellom Trude Drevland og Erna Solberg I Håkonshallen og nyter persetorsk og hansapils. Uh-huh. Så krabbom!
2: Oi.
1: Stolen hans detter sammen.
2: Oi.
1: Verdens mektigste mann faller bakover, ned på tregulvene I landets eldste kongebolig. Bildet av presidenten, omringet av resten av stolen, går verden rundt på Instagram.
2: Tenk så flaut for Bergen!
1: Det dette Per Øyvind Riise frykter mest. Av alt!
2: Av absolutt alt!
1: Av
2: Verst at han snakker ikke for døve ører, vet du, når han kommer med dette. For dette tror jeg bergensere lett kan sette seg inn I som den største tragedien, nesten verre enn at bryggen står under vann. Han tenker så riktig, denne mannen.
1: Ja, tenk om han ligger der med en hansapils og pinnestol over seg, hele verden ler på Instagram.
2: Det hans største frykt.
1: Ja, det
2: aller... La oss da bare tenke litt. Hvis de da har en haug med stoler allerede, noe de tydeligvis har, som blir ganske skrantende, en og annen stol der sikkert litt mer solid enn de andre.
1: Ja.
2: Kan det hende at de hadde testet først og ikke tatt den mest vakre? Glevorene stolen og gitt til Barack Obama at det hadde gått for en som de I hvert fall trippelsjekka at var stødig og fin.
1: Ja, og spikere eller spiker kanskje.
2: Satt I ei spiker eller to
1: ja,
2: for å få den til å være 100% trygg.
1: Vi prøver å sile ut de mest utslitte stolene, men det ikke alt vi klarer å fange opp.
2: Nei.
1: Sier Støre.
2: Det lukter 3,5 millioner. Dette.
1: Det bør det ikke bli det.
2: Jo.
1: Avslag fra kulturdepartementet.
2: Så, regjeringen må gå, eller? Vi gjetter det.
1: Det må den.
2: Ja. Nei, men det blir nye stoler, vet du.
1: Det burde bli.
2: Bare henvende seg til Friele. Friele går jo glatt ut med 3,5 mil, for det ikke Barack Obama skal henvende seg til Friele. Friele går jo glatt ut med 3,5 mil, for det ikke Barack Obama skal deise bak en annen.
1: Bør ikke det komme få noen penger til nye belter, sånn at ikke Barack Obama plutselig mister belte, mister buksa, faller over Erna Solberg, klarer å putte snoppen inn øret til Solberg, mens hele verden ler på Instagram.
2: Oi, tenk så flaut for Bergen!
1: Helt krise!
2: Oi,
1: det må ikke skje.
2: Det min største frykt.
1: Må ikke skje.
2: Min største frykt. Du, Johan, ja. Det en sak som jeg har skrudd og vrengt til å være en liten quiz.
1: Oi!
2: Jeg synes denne quizen, nå har vi hatt en liten quiz før I dag.
1: Ja, ja, ja, men det jo fredag, det quizdag.
2: Jeg synes denne dagen her tåler to quiz.
1: Ja, absolutt.
2: Og denne ja, det kan si den vanskelig, men samtidig Oi. Ikke.
1: Oi!
2: Her skal vi skal frem til et sted I Norge.
1: Ok.
2: Ja.
1: Region, by, hva?
2: Vi får se.
1: Vi får se,
2: ja. Ja. Ja, alternativen ikke helt klare enda, Nei. Men de blir klare.
1: Ja da.
2: Ja. Overskriften og vi skal altså frem til et sted, mann med hatt og sigar gikk løs. Overskriften og vi skal altså frem til et sted, mann med hatt og sigar gikk løs på parkeringsvakt med paraply I. Og her har jeg da tusjet ut med svart hvilket sted vi snakker om at mann med hatt og sigar gikk løs på parkeringsvakt med paraply.
1: Ja, den jo ikke så lett. Jeg har jo umiddelbart en 2-3 steder jeg vil regne som ja. Aktuelle.
2: Alternativ A, Karasjokk. Trenger du flere alternativer?
1: Ja.
2: Alternativ Ø, Indre Østfold. Alternativ 4 Filefjell
1: Bare fordi det rimer på 4
2: Ikke bare derfor
1: nei, nei.
2: Men det jo kjedelig å, på en måte, når du allerede har innstilt munnen på noe ja. Så det deilig hvis den kan slippe å ja, ja. Bevege seg videre utover
1: Man sparer kalorier på det
2: Ja, det derfor Fiffi heter Fiffi for eksempel
1: ja, ja.
2: Det skal vi komme tilbake til Men du har alternativen foran deg
1: ja, ja.
2: Ja, det 11 alternativer
1: Oi.
2: Så det viktig at du holder dette rett I skuffene Alternativ X Myrmuseet på Smøla
1: ja.
2: Alternativ 11
1: Ja
2: Bergen.
1: Ja.
2: Nå har jeg viser seg at det var ikke 11 alternativer likevel.
1: Nei, men jeg det bare ikke 6. Sikkert jeg trenger flere, skjønner du?
2: Nei, det et alternativ til.
1: Ok.
2: Grønland I Oslo.
1: Ja, den helt ute.
2: Jaha, jeg hører
1: ja.
2: Du sier det.
1: Ja. Ja, jo,
2: jeg sa ikke hvilket alternativ det var.
1: Nei, jeg har ikke noe å si.
2: Nei,
1: det det ikke.
2: Nei, men det alternativ 1, bare ja. Så jeg har sagt.
1: Ja. Nei, alternativ 1 var Karasjokk.
2: Ja, men det to alternativ 1 I denne quizzen.
1: Ikke 1-1? Ikke et under 1?
2: Nei.
1: Nei, ok. Ja vel, det var spennende.
2: Ja, det
1: Fordi da vil jeg jo si at det...
2: Faktisk... Jeg sa at det ikke var lett.
1: Nei, Filefjell ryker, fordi det utelukkende...
2: Tror du ikke mann med hatt og sigar gikk løs på parkeringsvakt på Filefjell?
1: Jo, jo,
2: med
1: men,
2: paraply?
1: Jo, men som en pokerspiller, så jeg nødt til å lese mannen og ikke kortene. Og jeg la merke til at det Filefjell kom ved siden av alternativ 4, altså bare okay. slapphet fra din side.
2: Ja.
1: Myrmuseet går for det samme. Der har det ikke skjedd. Indre Østfold, nei, for de får ikke gjort noen ting nå, for de har bare korona, så den ute.
2: Ja, det jeg glemte også å føye til på det alternativet, at Indre Østfold,
1: ja.
2: Hvor du blir drept hvis du går rundt med hatt og sigar og paraply.
1: Ja, rett og slett.
2: Mm.
1: Så den tror jeg ikke. Men så jeg står igjen med paraply, altså selvfølgelig Bergen og Karasjokk,
2: ja.
1: Bare fordi dette en veldig... så egentlig...
2: Karasjokk glemte jeg også å føye til noe på alternativet.
1: Ja.
2: Hvor du blir drept hvis du går med sigar, hatt og paraply.
1: Ja, men nå var jo ikke alternativ 1 bare Karasjokk. Det kom et nytt alternativ inn I alternativ 1.
2: Mye mulig.
1: Derfor så står jeg igjen I løpet av denne vanskelige, det vil jeg si, en av de vanskeligste quizene vi har hatt her I dimensjonen.
2: Flott.
1: Med alternativ 11, Bergen.
2: Ja, og det kan jeg si at siden svaret avgitt, det korrekt.
1: Ja.
2: Mann med hatt og sigar gikk løs på parkeringsvakt med paraply I naturligvis Bergen.
1: Ja, men hadde han ikke
2: Der halvparten av innbyggerne går med hatt og sigar og parkeringsvakt.
1: Det var bare mange, men ikke monokkel. Du helt sikker
2: Nei,
1: på?
2: Nei, men det kanskje det bare har glemt seg.
1: Ja.
2: At det ikke gadd å skrive monokkel, for Nei. Det goes without saying, rett og slett. Det kan ha vært lorgnett også, at det gikk med. Flossatt antagelig, sigar, paraply, Bergen, parkeringsvakt.
1: Ja. Og det var veltepetteren hans som var feilparkert.
2: Ja, jeg tror det var velocipeden. Jeg tror det var det. Ja, veldig bra turnert, Johan. Jeg stolt av det.
3: Misjonen.
2: Du, vi skal vel egentlig på en måte til spalten, hva bør det koste?
1: Ja.
2: Vi får jo ofte tilsendt en del ting der.
1: En avart, kan vi vel si.
2: Liten avart. Ja. Det går ofte mye I det samme, selvfølgelig, for det noen som aldri gir seg med sinnssyk overprising av de utroligste ting.
1: Nei.
2: Og her skal vi da nok en gang til en toalettbørste. Dette må jeg få understreke altså vedkommende som, som har sendt oss denne sier at det ble funnet på en, en stand oppe I Troms.
1: En martna.
2: En martna I Troms. Ja. Klarte de å finne dette såkalte tilbudet, og det altså en toalettbørste, da må jeg få understreke, I Øverbygd I Troms var det, understreke at det en helt vanlig toalettbørste I plast, I oppe I en plastkasse.
1: De koster 19 kroner, tror jeg.
2: Ja, de koster 19 på IKEA.
1: Ja, noe sånt. Ja. Så de koster litt mer enn en oppvaskbørste av vanlig type, liksom.
2: Ja, her den ordinære prisen 5,99. Mm-hmm. Men du får den på tilbudet 3,99 mm. på denne martnan. Ja. Det ser ut som de har pakket den inn I noe hjemmelagd gjennomsiktig plast også.
1: Det cellofan, det?
2: Det, jo, men det synes jeg litt artig, som kanskje også for å rettferdiggjøre prisen, at de kaller det for et toalettsystem. Det må jeg få lov til å si at jeg reagerer litt på. For et toalettsystem bør vel for det første inneholde en do?
1: Ja, det, altså et helt system ja, for toalettet.
2: Ja, da ser jeg for meg disse japanske som både spyler og føner og, og tar, hvor det innebygd radio og det bare en drøm å sette seg der liksom.
1: Det perfekte toalettet.
2: Ja, ja, ja. Ja. Det, det, jeg ser ikke for meg en dobørste som et helt toalettsystem.
1: Så fall har 399 vært billig, men altså system
2: ja, men for å vaske det. Det jo som kjøpte et luesystem.
1: Ja, det består av
2: består av en lue som du tar på hodet, så holder du varmen. Dette systemet ja. Gjør at du holder varmen på, på hodet.
1: Jeg har akkurat vært og kjøpt meg et par fotbekledningssystem.
2: Ja, et par, ja. Ja, ja. To stykker, eller?
1: Ja, ja.
2: Med det det gjør, men da, lisse. Med lisse, ja, det, det, det som gjør det til et system.
1: Det systemet.
2: Det det to, det en til hvert ben. Ja. Du kan kjøpe også bare en sko.
1: Ja,
2: men det viser seg de aller fleste foretrekker to.
1: Det ikke
2: da
1: et system.
2: Da et system. Ja, det et gåsystem.
1: Jo, jo, men sånn sett så jo denne toalettsystemet, du har jo både børste og den holderen børsten skal stå opp I. Det det som rettferdiggjør systemet?
2: Det tror jeg, I stedet for å bare ta børsten og slenge den på gulvet mellom hver.
1: Så mange gjør.
2: Ja, veldig mange som gjør det. Så det bare, du tørker, bruker den litt, ja. Så kaster du den bare på gulvet.
1: Trekker du den med ja. Den oppi.
2: Ja, det ikke noe system.
1: Det
2: Systemet rett og slett at dispenseren med.
1: Ja.
2: Ja. Det skal du ha for. 3,99 altså for et Saniba toalettsystem som du kan ha på doen din. Ja.
1: Norvex.
2: Norvex.
1: Norvex.
2: Ja.
1: Bra system, lykke til med
2: ja, det
1: konkursoppløsningen.
2: Øverbygd I Troms altså, ja. Det bare å koste seg. Det var det med det.
3: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
1: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dark.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Tor Martin her.
2: Tor Martin, ja. Det Tor her også. Divel fra NAV.
1: Ja, god dag.
2: Det står her at dere venter en liten enn om ikke så lang tid.
1: Ja, det stemmer.
2: Og da det at du trukket ut i en sånn rutinekontroll på generell forståelse av papparollen.
1: Ja.
2: Har du to minutter til det?
1: Ja da, bare fyrløs.
2: Kjenner du den sangen om trollmor som har lagt sine små troll?
1: Ja.
2: Hvor mange troll er det hun har lagt?
1: Det er vel 11.
2: Det er 11, det er riktig. Og hvordan har hun sikret de trollene når hun legger dem?
1: Binder deg fast i halen.
2: Det er riktig, hun har bundet dem fast i svansen eller halen om du vil. Og er det en forsvarlig måte å sikre trollungene på?
1: Det er vel egentlig ikke det, selv om det er det på en måte.
2: Ja, nå er det viktig at du svarer klartekst her. Er det fornuftig eller ikke fornuftig?
1: I mitt hus er det ikke fornuftig.
2: Ja, og det sammenfaller med fagkomiteen her i NAV sin vurdering.
1: Så bra.
2: Vi mener det er direkte uforsvarlig. Hvis den ene våkner faller ut av sengen, hva skjer da med de andre? Nettopp, og da blir det jo et lurveleven av en annen verden, og du risikerer bruddskader og det ene med det andre.
1: Ja.
2: Og da er det jo viktig at jeg kan krysse av her, for at du forstår at dette bare er en barnesang. At det ikke er noe man tar med seg ut i det virkelige livet og sikrer barna sine på den måten der.
1: Ja, ja, ja.
2: Ikke sant? Når det kommer til bleieskift.
1: Ja.
2: Den der klistrelappen på siden av bleiene.
1: Ja.
2: Skal den peke fremover eller bakover?
1: Oi, det er vel bakover.
2: Ja, da må jeg dessverre gi deg feil på den, altså.
1: Ja.
2: Det skal peke fremover.
1: Ja.
2: Ja.
1: For å være ærlig, det har ikke list på eneste bleiepakke i hele mitt liv.
2: Vi kommer til å ringe igjen og ta en ny sjekk på det.
1: Ja, ja, men det skal du bare gjøre at vi skal på fødselskurs, og det er ingen fare.
2: Ja, for det er jo ikke spesielt heldig for en lite barn å ha en far som sitter på bleien bakfrem.
1: Nei.
2: Og det er ting som vi her i NAV slår hardt ned på.
1: Ja.
2: Til slutt så er det her, skal du da synge Lille Petter Edderkopp for meg?
1: Jeg skal synge Lille Petter Edderkopp?
2: Ja, det står det her.
1: Det er ikke noe tull.
2: Å nei, dette er spørsmål om generell forståelse av papparollen utarbeidet av en fagkomité her i NAV.
1: Ja, ja. Jeg husker bare starten.
2: Og hvordan går den da?
1: Uff, Lille Petter Edderkopp som... klatret på min hatt.
2: Ja, men det er riktig, men det var ikke noe melodi der. Og du har vel ikke tenkt å rappe for den lille?
1: Nei, jeg husker ikke helt.
2: Ja,
1: lille
2: så god.
1: Petter Edderkopp som klatret på min hatt.
2: Ja, det er veldig bra det der.
1: Og så...
2: Ja, var det for eksempel at det begynte å snø, hagle, eller var det et eller annet vær?
1: Ja, så begynte det å regne, og... Petter ned han datt.
2: Ja, det var mye nøling her, og du var tilløp til rapping i starten der, så jeg kan ikke gi deg fullt score på den der.
1: Nei.
2: Resultatet av det er jo da at vi kan ikke gi deg full utbetaling her, men vi lander på 70% av den utbetalingen som du kunne ha fått i pappapermisjonen.
1: Dette her synes jeg var jævlig rart nå.
2: Nei, det er en helt riktig utregning. Dette er en modell som er laget av våre fagpersoner her i systemet.
1: Dette her er jo helt tull.
2: Jeg glemte å si innledningsvis at alle disse prøvene her, vi sender dem direkte på radio.
1: Nei, fy faen.
3: På P4 så hender det at vi lar folk gå litt fem på.
1: Fy faen, ja, ja. Tusen takk.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne en banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Da får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
6: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
5: Ja. Yes.
6: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
5: Enig. Noen må si noe.
6: Men nå er det din tur, da.
5: Jeg har ingenting.
6: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
5: Nei. Du?
6: Nei. Ikke heller.
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal det handle om søvn, og det mange som opptatt av det, for da spør man gjerne, kan spørre deg da, hvor jeg har sovet godt i natt?
2: Balto driver og maser på meg om natta, for jeg har passet Balto og Bruno, og da har de fått lov til å sove i senga, og da skjønner ikke han at nå får han ikke sove i senga mer lenger.
1: Nei, men det må du skjønne, at du må være litt mer konsekvent der da.
2: Ja, men når jeg hadde en annen hund på besøk, så sto han også og peip. Ja. Og da sa jeg bare, kom inn i senga begge to da.
1: Ja, det gjelder jo ikke gjette, vet du. Men det klart at det jo mange som sikkert blir vekket innimellom av kjæledyr og sånt, eller av snorkende menn og kvinner ved siden av seg. Men når man spør folk, så sier de gjerne at ja, jeg har sovet litt dårlig, uff, jeg synes det ubehagelig å våkne på natten og sånn. Jeg ser at Aftenposten har snakket med en masse folk som driver og forsker på det som er søvn. Mm. Siri Våge for eksempel ved Universitetet i Bergen, som sier, jeg har tidligvis dårlig søvn, men jeg blir ikke stresset. Jeg vet at jeg tåler ganske godt en dårlig natt i ny og ned. Det synes jeg viktig å tenke på.
2: Ja, i ny og ned.
1: Mm. Det ikke noe krise at du sover litt dårlig en natt.
2: Nei.
1: Og som en annen her også sier, Bjørn Bjorvatten, at den beste søvnen før midnatt, sier man gjerne. Det bare tøys. Den beste søvnen de første 2-3 timene du sover, uansett når du sovner.
2: Ok.
1: Så du har ikke noe å si om det før eller etter midnatt. Dette noe foreldrene dine fant på for at du skal gå og legge deg.
2: Ja.
1: Så, og ellers så sier Siri her også, hun tar gjerne med seg iPaden til sengen, for det er gjerne sånn som vi får beskjed om, det skal du ikke gjøre.
2: Ja.
1: Jeg tenker mer at det er innholdet på skjermen som påvirker mer enn lyset. Jeg sjekker ikke e-post, men en episode av bakemesterskapet liker jeg godt.
2: Ja.
1: Å sovne til. Og så lurer Aftenposten på dette med hvilken myte som irriterer deg mest, og da sier hun at du må ha 8 timer med søvn. Søvnbehov like individuelt som farge på håret, så det finnes ikke noe ordentlig gjennomsnitt, men du må følge deg utvilt på dagtid. Så,
2: ja, du må følge deg utvilt, der har du
1: ikke
2: stikkordet.
1: Ikke 10 timer hele tiden.
2: Nei.
1: Og så til slutt må jeg ta med fra en som heter Eivind her, som også forsker på søvn. Hvilket søvnråd mener du mest misforstått? Og da sier han at du ikke kan ta igjen søvn, for det stemmer bare delvis.
2: Åh!
1: Og der ble jeg litt lettet, fordi ja, vi sover jo lite i uka.
2: Det er det vi driver
1: uka.
2: Med.
1: Ja, og så ta igjen masse i helgen.
2: Ja.
1: Så får du gjerne høre at det ikke gjelder. Jo, du kan ta igjen en god del av søvnunderskuddet, kanskje ikke alt, men det fungerer fint å sove litt ekstra i helgene.
2: Så deilig, jeg sover 10 timer i helgene, lørdag og søndag.
1: Ikke sant?
2: Tvinger meg til å sove.
1: Så har du sovet litt dårlig i natt, så tenk på det, at en del av de anbefalingene vi får, kanskje ikke nødvendigvis er helt riktig, så du kan ta igjen til helgen. I need

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn,

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: For å sitere en gammel poplåt, Here's to you, Mrs. Robinson.
2: Ja, men ja, men, ja fordi jeg jobbet på Robinson ekspedisjonen, ja, stemmer ja, det. Å, oh, herregud, det er mange år siden.
1: Ja, herregud, jeg var jo nede i, hvor var dere igjen?
2: Filippinene i en 8-10 uker eller noe sånt, ja.
1: Ikke sant, og dette var jo da, i den gang reality TV fortsatt hadde, ja, først er det en vanlig menneske.
2: Vanlig folk var med der, men vi fikk to kjendiser ut av den sesongen, Vita og Vanda.
1: Oh, ja.
2: Ja, de var med der som vanlige folk, og det er jo gjerne sånn mange influensere starter. Vi kan jo se på vår søsterkanal P5, som er fullt av influensere.
1: Ja.
2: Vidalil, Paradise, Petter Pilgaard Paradise, Martine Paradise.
1: Det er jo hele gjengen, og tidligere her, og vet, altså, Niklas Bårli som har vært innom meg før, kjent gjennom Big Brother, og vi har masse andre, Stian Statesman, Torbjørnsen, også gjennom Paradise.
2: Ja.
1: Sofie Lise fra bloggerne og så videre, og charter både Hilde og Svein.
2: Ja, ja, ja, og så er det jo sånn at det er jo mennesker som utmerker seg på en måte, og så begynner vi å like de, og så viser det seg at de er flinke til det de driver med, for all del. Men det var jo først basert på vanlige folk, og nå får vi jo også reality-tv i kjendisvarianter. Senere nå, om cirka 20 minutter, så kommer Victor Sotberg. Han er programleder i Vanlig Farmen, som har premiere i dag, og det er jo 2 år siden det har vært vanlige folk med i Farmen.
1: Ja, fordi før, da jeg så på reality-tv i starten, så var det jo altså Robinson, også Tengelder Nord, og ikke minst Big Brother, som ja, jo var fantastisk, fordi de folk ikke ante hva det gikk til.
2: Nei.
1: Det føltes veldig ekte da, å se på, mens nå er det jo profesjonelle deltakere stort sett, så det blir ikke helt det samme når Vita og Vanda er med for 20. gang, som da de var med for første gang.
2: Ja, men så skal jeg fortelle deg noe med litt innsikt i bransjen, uten at jeg sitter på konkrete tall, så ingen skal ta meg på det, men det er vel en liten sånn kjensgjerning at vi publikum, vi sier at vi vil ha vanlige folk på TV. Så lager man en sesong med vanlige folk, og så får ikke de så høye seertall. Så lager man en sesong med kjendiser, og så får de kjempehøye seertall. Men jeg tror nok det er

0: litt nyansert i og med at vi nå får en vanlig sesong med vanlige folk, og de sikkert kastet veldig bra.
1: Ja, jeg tror forklaringen på det for jeg kjenner igjen på meg selv, når det ukjente folk, så du nødt til å følge med fra starten av. Du nødt til å bli kjent med de forskjellige for å, på et forhold til dem, og vite hvem du skal heie på og sånt. Og, mens når det kjenner, så det ferdig satt umiddelbart. Du vet hvem de forskjellige
0: ja.
1: Så vi må bare ha litt sånn tålmodighet.
0: Sett oss inn i det, og da blir vi glad i dem også, vet du.
1: Vi får se. Vi skal i hvert fall møte en av ham. Han ble også kjent gjennom reality.
0: Han ble nok det.
1: Viktig å sove på det.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har besøk av en programleder og forfatter, må jeg si, for jeg må nevne at du gjør stor suksess med ungdomsbokserien Edelmot, og det Viktor Sotberg.
2: Ja, that's me. God morgen.
1: Oliver Solberg i går, Viktor Sotberg i dag.
2: Ja, det mange som tror jeg i slekt med Erna, så det var ikke rart at du sa Solberg der.
1: Ja, der kan du se. Akkurat nå så du først og fremst Farmen-programleder, premiere i dag på TV 2.
2: Yes.
1: Du har vært med før, men sånn på privaten, hvor mye gårdserfaring har du, Viktor?
2: Jeg har ikke veldig mye gårdserfaring, men min farmor og farfar, de hadde gård. Så, ja, så jeg var ofte på gården deres i oppveksten, men pappa var jo ikke oldeskutta, så han skulle ikke ta over gården. Pappa var liksom tredje mann av en broderflokk på fire. Ja. Så, men vi var ofte på gården, og de hadde kyr, og jeg var med på kyr, liksom sånn kalvefødsel og sånt, og var med og dro ut kalven fra kua, og så jeg fikk jo oppleve litt gården. Liv,
1: litt? Det jo okay. Noe av det største som skjer på en gård.
2: Ja, det jo sant. Fødsel wow. Jo det.
3: Blir det noe fødsel på farmen i år?
2: Ja, det blir det fort.
1: Ja.
3: Okay, her, ja.
1: Og så må vi grave litt, fordi at jeg har skjønt nå at farmen-varianten nå med vanlige folk fornyer seg med en skikkelig twist i år, og hva det? Mm.
2: Nei, i år så handler det jo mye om hierarkiet, om å være på topp. Altså, gjør du det veldig bra nå som storbonde, så kan du faktisk bli sittende som storbonde ganske lenge.
1: Oh, ja.
2: Og da kan det jo hende at de andre har nødt til å ty til å kuppe storbonden, rett og slett for å ta over makta.
3: Ok.
2: Ja, det veldig kult. Jeg liker den her tvisten skikkelig godt.
3: Så dette for de som kjenner boka Animal Farm, så det altså her gjør dyrene opprør.
2: Ja.
3: mot Napoleon.
2: Ja. Ja.
1: Men det virker som dere liksom legger opp til mer og mer konflikt.
2: Ja. Ja, altså det er jo kampen om tilværelsen da, det må man jo bare si. Ja. Farmen skal jo være det, og det er jo klart at når det er så mange sterke personligheter, for det her kaset her, det er stappa fullt av sterke personligheter, når de samles på den gården over så mange uker og spiller et spill om hierarki, da blir det jo drama.
1: Ok, så gøy.
2: Ja.
1: Du er med oss videre denne morgenen her, du er også kvalifisert til å være med på P4-farmen, bare så du vet det, Viktor Sotberg.
2: Endelig.
1: Dette her.
3: Det er fire farmer.
1: Ja.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Hvem snakker du med?
2: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
5: Riktig. Ja, det var det. Fantastisk.
6: 200 000 kroner.
5: Gratulerer.
4: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi

0: Ja, riktig!
1: Dere er kompiser, altså.
0: Ja, men dessverre ryker Dolly Parton ut på grunn av lei laktoseintoleranse. Du blir trist, og du svarer som en bitter engelsk diva. Never mind, I'll find someone like you.
2: Adele.
0: Og helt til slutt, Victor Sotberg, du står nå igjen i tvekamp, og inn fra siden kommer en fyr som sier at hvis du kan navnet på sangen min, så vinner du hele Sulamitten! For hvem er det som...
2: Det er Michael Jackson, det
0: hele. Og sangen heter...
1: Farger...
2: Oh, ja, black or white.
0: Black or white.
2: Doesn't matter if you're black or white.
1: Yeah. And the winner is Victor Sotberg.
3: Oh, endelig!
4: P4.
5: God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
4: Musikk som gjør deg glad.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og du vant kanskje ikke Farmen den sesongen du var med på, Victor Sotberg, men du vant jo P4-farmen her hos oss i sted.
2: Ja, endelig, det var deilig.
1: Og så er du jo programleder nå, i dag er det premiere på Farmen.
2: Ja.
1: Og så lurer jeg på, innspillingen der varer jo i rundt sånn 11 uker.
2: Ja.
1: Og hva om det skjer noe alvorlig på hjemmefronten, når man er så lenge borte på innspilling?
2: Ja, det gjør jo, kan jo ofte gjøre det da, fordi livet skjer jo, altså for min del gjorde jo det. Jeg mistet jo, ikke bare en, men jeg mistet begge mine besteforeldre mens vi hadde innspilling av Farmen. Så jeg måtte reise tur-retur fra eller Notodden Steinkjer to ganger i løpet av den perioden. Det var veldig rart, så både min mormor og morfar gikk bort i perioden da.
1: Ja, det var jo forferdelig trist da, begge to på den måten.
2: Ja, det var veldig, altså, det føles fortsatt ut som en litt sånn feberdrøm, fordi jeg var så veldig i den der farmenbobla og alt det som skjedde. Ja,
3: hvordan får man en sånn beskjed?
2: Nei, altså, nå var jo jeg heldigvis ikke deltaker. Jeg tror hadde jeg vært deltaker inn der, så hadde det jo vært en helt annen sak, for da hadde jeg jo måttet ut av produksjonen. Og...
1: Da hadde du ikke fått lov til å komme tilbake?
2: Nei, da må du ut. Så jeg som var programleder da, hadde jo selvfølgelig, jeg har jo telefon, og jeg har jo kontakt med omverdenen, ja. Så det var jo på en måte min mor som ringte meg og ga meg de triste nyheterne.
1: Ja. Mm. Men... for å se litt på da du var tilbake, da du var med i Farmen, du har jo gjennomgått det som deltakerne gjennomgår nå, og det må jeg bare si, alt ser så tungt ut på Farmen. Hvilke ting 100 år tilbake i tid er mye lettere enn det vi tror?
2: Jeg synes alt er tungt.
1: Ingenting.
2: Altså, alt var tungt 100 år tilbake i tid. Altså, det letteste er kanskje hodet litt noen gang, når du får liksom fri fra telefonen og sånn.
3: Ja, kanskje, så det kan være en lettelse? Det er ikke sånn at folk bare klapper. Hvor
1: er telefonen? Ja, jeg må sjekke.
2: Jeg er jo en telefonfanatiker. Jeg er jo sånn som lever med telefonen i handen. Altså, for meg var det jo litt sånn, men jeg kjente jo etter hvert at det var litt deilig, selv om jeg savnet den. Mm. Men det er jo mye lettere å kommunisere med folk som er i rommet. Det var det. Så det kan jeg jo si. Det er veldig hyggelig.
1: Men da sier vi rett og slett, Victor, lykke til med premiere på Farmen i kveld, og vi gleder oss å se på.
2: Tusen takk.

0: Duberapp, ja, der er vi. God morgen, dette er P4s radiofrokost med litt høydepunkter fra siste uke.
1: Ja, og denne uken, Bjørn, så har jo Elin Ørjasæter et forfriskende råd om sjefen din. Og komiker Martha Leivestad, hun har vært på alenetur i London og gjorde en stor feil.
0: En annen gjest, det var sjakkekspert Torstein Ba som var hos oss. Vi snakket om det med tilfeldigheter i livet. Blant annet var det tilfeldig at det ble sjakk på ham, og det har vel noe med skolestart å gjøre?
2: Ja, det var jo det. Faktisk er det akkurat disse dager 40 år siden jeg begynte på skolen, for det var høsten 1986 jeg begynte på Korsvold skole nord i Oslo. Og det var ingen i min nærmeste familie som spilte sjakk, så det var ingenting som tilsa at jeg skulle begynne med det. Men en dag så fikk jeg en lapp i skolesekken, og på den sto det «Kryss av hvis du vil bli inn på keramikk». Husker jeg var ett valg, og så var et annet valg «Kryss av hvis du blir inn på sjakk». Og da gikk jeg i bokhylla, den gangen hadde vi fortsatt leksikon, som noen vil huske, det var til og med ganske kostbare ting. Man kunne kjøpe de på avbetaling til og med, våre leksikon. Og da fant jeg fram bindet som var på S, og så slo jeg på sjakk da, hva var det for noe? Og tenkte jeg, det så jammen litt spennende ut det der med sjakk, og så begynte jeg på sjakk med en fantastisk sjakklærer da, en frivillig som het Finn Møller, som drev sjakk der på skolen i mange tiår, og det var egentlig min tilfeldige vei inn i det som har preget mitt. Som hun sier, til og med gjorde at jeg fant kona som er sjakkspiller, ikke sant? Så det har virkelig preget mitt liv på alle måter.
0: Ja, ikke sant? Det er rart som den ene følger den andre.
1: Dessverre så har keramikkbransjen da kanskje gått glipp av et talent, så det får du bare leve med.
2: Ja, jeg gir ikke opp ennå. Kanskje. Man må ikke. Livet er ungt forløpig.
0: Ja, og som vi er inne på her med de små tilfeldighetene som gjør at livet plutselig tar en annen vei. Har du flere sånne ting i livet ditt?
2: Ja, det er jo veldig, og som sjakkspiller også, så var det jo veldig nærme faktisk at jeg slutta da jeg var ungdom, og det tror jeg er så veldig mange med forskjellige aktiviteter, ikke sant? Andre ting kommer inn i livet av fest og moro og alt mulig. Og så hadde jeg ikke hatt noe særlig suksess på sjakkbrettet heller. Og så skulle jeg møte en som var spiller mot en som var veldig flink, og da valgte jeg en kjempedum åpning. Apropos åpninger, og det er jo også litt morsomt at sjakk er jo en tvekamp, så det handler jo ikke egentlig om å spille best mulig, det handler om å spille bedre enn motstanderen, ikke sant? Hvis du kan spille dårlig, hvis du får motstand til å spille enda dårligere. Og i hvert fall så ble da den der dårlige åpningen min, Grubbs åpning, den ble en kjempesuksess, fordi han ble helt satt ut av det han flinke motstanderen min, og da endte det opp med at jeg vant det partiet og ble for første gang veldig høyt i NM og gikk videre til nordisk mesterskap også. Og da var jeg på en måte over den kneika, og da var jeg solgt på en måte.
1: Da var du motivert.
2: Men det ene partiet, og det ene trekket, den ene dumme åpningen jeg valgte mot han, ellers så hadde det aldri blitt sjakk.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ja, fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
0: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øyvind.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Gjesten vår kjent som sjakkspiller og kommentator, men Torstein Bae har også en side ikke så mange kjenner. Han lar seg nemlig rive med på musikkfestival, har vi fått med oss i sommer.
2: Ja.
1: Fortell.
2: Jeg hadde fantastisk opplevelse endelig i år på Tons of Rock på Ekeberg, for jeg jo gammel sånn metallfyr, jeg faktisk fra ungdommen.
1: Hvor kommer det? Altså, Victor Hovland for eksempel i sjakk, han liker jo nå helt grusom sånn death metal-greier, eller det heter sikkert noe annet.
2: Ja.
1: Hvordan snublet du over dette?
2: Nei, det var med kompiser egentlig oppe der jeg er fra oppe i nord i Oslo, så var det liksom enten at man var hiphopper eller rocker, så det måtte liksom være det ene eller andre, og da var jeg liksom, jeg var med rockerne da på Tåsen ungdomsskole og senere. Men så har jeg ikke fått med meg Tons of Rock, for jeg har jobbet de siste årene blant annet med å skrive bok, men i år hadde jeg blant annet fantastisk, vi hørte akkurat for litt siden Alice Cooper.
3: Ja, Alice Cooper. Satt jo rocka
2: ja,
3: her med
2: Alice Cooper hadde jo helt utrolig opptreden på Tons of Rock, han nesten 8 i år, Alice Cooper.
3: Ja, hvordan var det da?
2: Ja, det var et helt show, helt uten like, altså med Poison og med Hey Stupid, min favoritt, men også som sier enda tyngre musikk da, og ble blant annet overrasket av Behemoth, som er polsk virkelig, sånn polsk blytungt.
1: Men hva med dette?
3: Hva er dette for noe?
2: Ja, nettopp, og Sepultura også, som jo var veldig, to ganger var jo Sepultura, fordi det først var han Cavalera som er kastet ut, eller har startet sitt egen greie, og så var Sepultura.
1: Det er dette greiene her.
2: Det er dette her da, brasiliansk blytung rock.
3: Ja, det slår meg, altså det er en liksom vandrende klisjé, de der stille, flinke gutta som sitter med sjakk, de er sånn der, liker dødshard musikk, de må bare få det ut.
2: Ja, dette synes jeg, det har jeg veldig forhold til fra ungdommen også, Sepultura, så det var absolutt et høydepunkt, men riktig nok fikk vi et strømbrudd under Cavalera, så vi mistet en del av hans konsert. Men,
1: Sepultura Unplugged er ikke helt det samme.
2: Nei, det er akkurat.
1: Men synger du høyt med headbanger, hvordan er du på konsert?
2: Nei, jeg kan synge med også, men kanskje ikke på Sepultura, da, for jeg er ikke så egnet, men det er klart Alice Cooper for eksempel, kan man jo gjøre det på, men som ungdom hadde jeg jo veldig langt hår, så da var jeg jo headbanger.
1: Det vi må se bildet av deg, så.
2: Men nå er det ikke mye å by på, vet du. Nå lenger er det ikke mye å by på.
1: Ja, vel, det gjør godt der. Og det gjør også første boka i sjakkserien. Det blir en enorm, hvor mange bøker blir det?
2: Nei, jeg fikk satse på masse bøker, vi spørs på litt på interessen, da, men det var veldig moro å være ute nå med den første da, sjakkåpninger.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: De aller fleste tilbake på jobb. Bjørn, du glad I sjefen din?
2: Ja, hva mener du med glad I?
1: Liker du den?
2: Ja, liker den, men glad I jo kanskje mer sånn som jeg... Det mer familiært,
1: kjenner jeg. Men du fornøyd med den?
2: Jeg fornøyd med sjefen.
1: Ja. Jeg også veldig fornøyd med deg, sjef. Og hvis du hører på nå, altså, du har så flott hår, og den klestilen der, vet du hva? Du klær deg godt, det vil jeg bare si.
2: Det over et halvt år til lønnsforhandlingene, så
1: det litt vitsig å åpne dette her. I hvert fall så det mange, kanskje ikke som oss, men som har et litt anstrengt og distansert forhold til sjefen sin, men sånn trenger det ikke å være. Og Elin Ørjasæter var på besøk her forrige uke. Hun jo ekspert på arbeidsliv og ledelse, og mener at det for mange som rett og slett har for høye forventninger til hva en sjef skal være.
3: Jeg synes jo ofte folk har veldig urealistisk forhold til sjefen. De sier, en god sjef skal være sånn og sånn, og min sjef ikke sånn og sånn. Altså, deal with it.
1: Ja!
3: Eller bare, altså det mange måter å på en måte håndtere dette. Enten så klarer man å grave et litt sånn hull under en stein, så man blir litt usynlig for sjefen.
1: Ja.
3: Eller så bare senker man skuldrene og tenker, ja, sjefen gal, men jeg får lønn hver måned, og gjør så godt jeg kan, og mer kan man ikke kreve. Eller så skifter du jobb.
2: Ja, det jo også en mulighet selvfølgelig.
1: Du kan gjøre deg litt usynlig, fordi du ikke går helt overens med sjefen, eller så tenker du, som hun sa da, bytt jobb.
2: Jeg synes jo den usynlige morsom, den valgte jeg på skolen veldig mye.
1: Gjorde du?
2: Ja, hvor jo læreren på en måte sjef.
1: Ja.
2: Så da var det best å finne, jeg satt alltid helt bakerst I klasserommet, så skjøv jeg de pultene foran til venstre og til høyre.
1: Luring.
2: Sånn at det var null sikt bakerst, Luring. Der jeg fylte ut tippekupongene mine.
1: Du, ja det var det du gjorde under banken der. Men det er også strategien på alle reality-serier, det den som usynlig, som går under radaren, som blir vinneren.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvorfor i all verden heter Øyafestivalen Øyafestivalen når den arrangeres midt i en by, som vi straks skal spørre om?
2: Ja, det det bare folk innenfor såkalt Ring 3 i Oslo som vet. Ja. Jeg bor utenfor, så det vet jeg ikke.
1: Jo, vet du hva? Det for den kommer utenfor.
2: Gjør den det?
1: Ja, for Øyafestivalen, den har jo ikke noe med en øy å gjøre det hele tatt nå lenger, men opprinnelig var det Kalvøya. Festivalen.
2: Oh, ja.
1: Kalvøya, som da en øy utenfor Sandvika. En gangbro fra Kadettangen, der hvor mange har sett på VM-kamper i sommer.
2: Ja.
1: Da kunne du gå over, og i 1971 så startet de der med en liten festival,
2: ja.
1: Kalvøya-festivalen, og en av de første som var der og sang var en morgenfrisk Finn Kalvik.
3: Er gretten om morgenen har vondt for å le, prøver å finne meg selv.
1: Han prøvde å finne seg selv, men først et par år senere på Kalvøya at det virkelig ble stort da denne karen kom.
4: Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy.
1: Frank Zappa, og fra da av så ble dette liksom en institusjon da. Så år etter år så kom store artister til Kalvøya utenfor Sandvika. Og i 1986 for eksempel, Eric Clapton med Phil Collins på trommer.
2: Oi!
1: Phil Collins var med som trommis for Eric Clapton. Og så gikk det slag i slag, men så ble det etter hvert tyngre å få tak i artister. Siste året de arrangerte her ute var i 1997, da var det David Bowie som var der.
2: Okay.
1: Så de gikk jo ut med et brak,
2: ja.
1: Men så var det slutt. Men så gjenoppstod altså da Øya-festivalen.
2: Ja.
1: På et sted som ikke lenger er en øy.

0: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg er lojal.
6: Våkn opp. Jeg er lojal.
7: Jeg tror at du er forræder.
8: Jeg er ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt.
10: Alt.
11: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2, det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på oven.
15: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
16: God morgen, dette er P4s radiofrokost.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I sommer så har frokostgjesten vår vært på solotur, og det deg, Martha Leivestad, aktuell med eget stand-up-show. Meget morsom dame, men det vi vil høre om jo hvordan det var å dra alene til London.
2: Ja, altså, det var jo bare, det var veldig gøy, og jeg sleit litt med å velge hvor jeg skulle dra, liksom. Skal jeg til København, skal jeg til Paris? Men så var jeg sånn, nei, det nice å dra til London, det liksom, jeg kan språket, ikke for å skryte. Og jeg har jo vært i Paris, de vil ikke prate med meg. Men en gang du hører at det franskmennene, hører at du snakker engelsk, så de bare sånn, no, de vil ikke prate med deg, den er god. Så det går ikke. Så London ble det beste, og for der har bare kost meg skikkelig. Altså, vært på teater, vært på kino, sett to kinoer, The Invite av Olivia Wilde og The Odyssey av Christopher Nolan. Fikk jeg se på verdenspremieredatoen, det var veldig, veldig stas, på Electric Cinema, en nydelig kino, velurset, altså, det var skikkelig deilig, og jeg hadde salens beste set.
1: Nei, så gøy.
2: Veldig, veldig stas.
1: Og filmen var bra, eller Odyssey?
2: The Odyssey er konge. The Invite er helt magisk.
1: The Invite?
2: Ja, den må dere glede deg. Den kommer snart til Norge. Den er så skamgod. Og så drog jeg en dagstur ned til Folkestone, og lå på en steinstrand i flere, flere timer. Og bare solte meg og hadde så deilig og leste bok. Og så ser jeg bort på en dame, og hun har sånn, den mest solbrente ryggen jeg har sett i mitt liv. Og hun har lukket der
3: likevel.
2: Og jeg tenkte bare, herregud, se på det der. Nei, så solbrent. Uff, nei. Og ingen har sagt ifra. Nei, uff,
1: du følte ansvar?
2: Følte ansvar, ja. Men det er, sånn, det er too late. Se på det. Hun er skamrød. Nei, dette var dumt. Nei. Uff, altså, se på hun der. Nei, hun har ingen selvinsikt. Her er noe som er dårlig på å smøre seg.
1: Ja.
2: Jeg kommer hjem igjen til hotellrommet mitt, ser meg i speilet. Den rødeste ræva. Noen. Den lobster red rumpa, altså. Jo. Og jeg har smørt og stått på, glemt ræva. Glemt at rumpa eksisterer.
1: Ja.
2: Den var kjemperød.
1: For meg.
2: Ja. Den var så svidd.
1: Så satt og dømte hun andre som lå ved siden av deg.
2: Så litt vet jeg at jeg satt med den rødeste rumpa, og hun satt, sikkert bare snudde seg og Look at that butt. It's so red.
1: It's so red.
2: It's a red butt. Oh my god, lobster red butt over there. Nei, altså, det var en nydelig tur. Litt rød rumpa, men sånn må det bare.

0: P4 på Lyden av Norge.no, på mobil og på Sonos med egen Lyden av Norge.
1: Klokka 8. Her P4-nyhetene. Rekordmange studenter venter fremdeles på å finne seg en bolig, viser helt ferske tall fra Samskipnadsrådet. 13.700 står fremdeles i boligkø, og listen den aller lengst i Bergen. Køen den har sunket med 3.300 på 2 uker, og totalt har 19.411 studenter fått tildelt bolig. Rekruttskolen på Madla i Stavanger helt full. Flere skal tjenestegjøre i forsvaret de neste årene, men rekruttskolen har ikke plass til flere, skriver Teknisk Ukeblad. Rundt 5200 unge nordmenn gjennomfører førstegangstjenesten ved KNM Harald Hårfagre i år, og planen den at dette tallet skal øke til 6100 årlig. Men mangel på instruktører, for få sengeplasser og en messe som allerede har sprengt kapasitet blant hindringene. Et nytt skip fra de Forente Arabiske Emirater har blitt angrepet i Hormuzstredet i Midtøsten i natt. Det bekrefter et oljeselskap. Det ikke meldt om personskader. Angrepet skjer bare en dag etter at Emiratene anklaget Iran for å angrepe 2 andre av selskapets skip. Samtidig sier Donald Trump at han skal gjøre Hormuzstredet til et amerikansk territorium så snart han har beseiret Iran.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Flere nye soldater har nå ankommet den spanske eksklaven Ceuta i frykt for en ny migrasjonsbølge i dag. I slutten av juli ankom rundt 72 000 migranter fra Marokko til Spania.
3: Det flere innlegg på sosiale medier som nå oppfordrer migranter til å krysse grensen, som gjør at både Spania og Marokko sender til sammen hundrevis av nye soldater til grensen. I innleggene står det blant annet at grensekontrollene som ble innført etter den forrige migrasjonsbølgen i juli blir lettet på i dag. Nå til sammen rundt 2000 soldater utplassert i den spanske eksklaven, og grensen forsterket med piggtråd. Spanias innenriksminister sier at de gjør dette for å avskrekke alle som har tenkt til å reise til Ceuta ulovlig. Ingen av migrantene som ankom fra Marokko i juli tok seg videre inn i Europa ifølge EU, men over 100 personer døde i forsøket.
1: Fortalte reporter Otto Rongstad. Og tidligere denne måneden så innførte Italia grensekontroll for reisende fra Spania som følge av migrasjonsbølgen. En mann i 20-årene ble funnet forslått i en bakgård i Bergen i natt. Mannen ringte selv politiet og hevdet seg slått ned av flere. Han skal også muligens ha vært bevisstløs. Politiet undersøker nå om det finnes videoovervåking og etterforsker hendelsen. Og en lekepistol førte til full utrykning i Tromsø sentrum i natt. Politiet rykket ut med flere enheter etter melding om at en person viste frem en pistol til en kamerat. Det viste seg å være et leketøy, men politiet sier de ser alvorlig på dette og sier at dette fort kan skape frykt. Det var P4-nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: morgen, Eirin og Bjørn, fortsatt på plass. På mandag så Øystein tilbake, men vi tar fortsatt et tilbakeblikk på denne uken som vi to har hatt, Bjørn.
1: Ja, og dette var jo uken hvor studentene har inntatt byene våre, blant annet, hatt sine fadderuker og alt sånt, og prøvd å bli kjent med så mange som mulig. Mens vi lar de med kanskje kortest studieløp av alle, nemlig kjendisene, gi oss litt gode tips om hvordan man blir kjent med folk.
0: Ja, overraskende fine tips også. Og så har vi denne uken hatt besøk av et av mine store idoler, rallytalent Oliver Solberg. Han var altså 19 år, da var han europamester. Nå har han blitt verdensmester, og han ligger per i dag som rundt nummer 4 i verden på rally. Det jo sjukt imponerende.
2: Jeg jo ikke helt fornøyd da, men man vil jo alltid mer, men det første år i toppklassen som fatteren kjørte den gangen, og jeg ledet litt, og så lå to, og så ledet litt, og nå fire da, så det går bra, det må jeg si, det går bra, det jo kult da.
1: Ja, er du gæren? Han bygget seg jo bra opp sammen med meg, jeg har jo mye æren her selvfølgelig.
0: Ja, for dere hadde en liten sånn prøvekjøring.
2: Ja, det glemmer jeg aldri. Med Teslaen din,
1: ja,
2: er det ikke det?
1: På vinterføre.
2: På vinterføre. Men det går,
1: tett parkerte biler på begge sider.
0: Ja.
1: Oliver bare vang, gjennom.
2: Har du Teslaen ennå?
1: Ja, ny ennå.
2: Ny enn?
1: Ja, jeg turte ikke ha med den. Okay.
0: Men Oliver, for oss som bare ser at rally er dyrt og går veldig fort, kan du forklare litt hva som foregår og hvor små marginer det er? Altså, hvor kjapt kjører dere? Hvor dyrt er det når du krasjer?
2: Det marginen er små, for at den skiller hele tiden. Margin. Men du kjører 200 kilometer mellom trær, da, så fort du kan. Og vi prater om at du skal gjøre feil med kanskje 5 kilometer i timen, eller 10 da.
0: Ja.
2: Og så er det en stein eller tre eller noe sånt da. Og da kan det fort gå gærent. Og da blir det dyrt. Når du treffer 10 trær med deg med bilen, alt er karbon. Heldigvis så koster det ikke meg noe lenger da. Men det kan fort bli veldig dyrt.
1: Ja, altså, nå snakker du bare at du tenker på bilen, men tenker du ikke noen gang på deg selv? Helsa? Er du ikke noen gang redd?
2: Nei, er du gæren. Du kjører bare så fort du kan, og så får du bli som det blir, tenker jeg. Men nå sist så hadde jeg jo i Finland så hadde jeg mye problemer med ryggen, ikke sant? Stort hopp og fikk kompresjon i ryggen og fikk dra til sykehuset og så. Jeg ble to da, men jeg måtte misse pallen og rett til sykehuset. Så jeg sliter litt ennå, men det, sånn er det. Jeg vant prøva da, så det er det viktigste.
0: Fy søren. Ja, vi må prate mer med dagens frokostgjest, Oliver Solberg.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Her kommer en sønn til.
2: Ja, her kommer sønnen til Petter Solberg, men i sin fulle og egen person, Oliver Solberg, veldig stas å ha deg på besøk. Du ble verdensmester for første gang som 23-åring, 12 år etter at pappa Petter da ble verdensmester. Så lurer jeg jo på, for jeg har fulgt med på denne Team Solberg, serien som gikk for noen år siden.
1: Ikke bare litt. Jeg tror du har sett den flere ganger, tror jeg.
2: Jeg er blodfan og ønsker meg denne gjesten i lang tid, men hva har Petter og Pernilla, mamma og pappa, gjort for din karriere?
3: Oi, hva skal jeg si? De har gjort alt. Uten dem så hadde jeg aldri vært der jeg i dag. Det er jo familiebusiness. Jeg tror det går i blodet. Vi har samme passion. De har jo hjulpet meg gjennom godt og vondt, gjennom alle år med alt du trenger til å og nå det nivået du er i dag, så det er ganske enkelt. Uten dem så hadde jeg ikke vært der jeg er i dag.
2: Nei, og så har jeg jo sett på den serien, og Petter er jo, så det er jo idrett på veldig små marginer, og han blander seg jo veldig mye, i hvert fall i den serien.
3: Han er seg lik, han gjør det fortsatt enn i dag.
2: Han gjør det?
3: Ja, men de er med på hvert løp, de er litt mer i bakgrunnen nå da, det er jo mye større system, som jeg er i Toyota i dag, men jeg går fortsatt til fatteren, trenger jeg noen detaljer, noen små tips, ja. Så det er alltid trygt at han er der, med all den ekspertisen.
1: Men er han sånn sidesjåfør når han sitter på med deg i bil, også, han må bremse samtidig med deg?
3: Hadde han fått lov, så hadde han sittet bak i bilen og vært med på hver etappe.
2: Og så tenker jeg at de kjenner jo sporten så godt, så kanskje nettopp derfor så blir de jo innimellom kanskje litt redde.
4: Det er alt ut med Oliver. Jeg ser når Oliver har litt vondt, da får jeg det vondt. Det er akkurat som det er en streng mellom oss. Altså.
2: Ja.
3: Mutter er sånn, dere har fortsatt ikke klippet stringen. Jeg klippte stringen, men dere har ikke klippet stringen.
2: Dere limer den på igjen hele veien.
3: Nei, men det er jo sånn, fatteren er jo veldig emosjonert fyr, men det er jo jeg også. Men det er liksom, vinner vi, så er vi så glade og taper det så klart. Eller om det er noe farlig, eller krasj, eller hva som helst, så er det jo, det er samme følelser, liksom.
2: Ja. Og så har du funnet kjærligheten. Du har også fridd, og du har faktisk med din forlovede her i dag som sitter i sofaen. Det skal vi få lov til, men vi må få høre litt.
1: Hun skjønner ikke hva vi sier.
2: No.
3: She doesn't understand what we say.
2: No, she's British.
1: Nå voksen hun.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Denne uken så skal jo da tusenvis av spente studenter rundt omkring I alle landets byer her nå bli kjent med ny hverdag og by og nye mennesker. Men hvordan blir man egentlig kjent med nye? Det kan være litt sånn ubehagelig når vi har blitt såpass voksne. Så vår reporter på Rød Løper, Inger Dahle, hun var på forederlansering, og så spurte hun noen av deltakerne der om de kunne ha noen tips. Og Linnea Myhre aller først har jo da noen tips til sine medintroverte.
2: Nei, det jo å rett og slett trosse komfortsoner da. Jeg har både gått på studie og hatt arbeidsplasser hvor jeg ikke har fått med noen venner, fordi jeg nesten ikke har hatt lyst, liksom. For jeg tenker sånn, ja, jeg har nok mine venner. Og det gjør jo at du blir litt ensomt. Så jeg tror at man liksom, hvis man forteller seg selv at, ok, det litt ubehagelig, det kanskje den første uken, men å bare bestemme seg for å være med, og liksom betale den lille prisen det koster, så tror jeg at det kan lønne seg veldig på sikt da. Det I hvert fall det jeg har tenkt I etterkant av mine jobber og skoleopptredene, holdt på å si at jeg skulle ønske at de, selv om jeg hatet faddergruppe, så at de faktisk var med. At det kunne gitt meg noen bedre liksom, vennskap da, og at det var enklere å studere på den måten.
3: Så Linnea Myhre, mens Kjetil André Aamodt, som også var introvert som ung, som han har fortalt, han hadde flere tips til hvordan man kan bli kjent med nye folk på et nytt sted.
4: Det jo bare, altså, hvis du en introvert person, så det vanskelig og krevende. Jeg egentlig var for da jeg var yngre. Men det jo det å prøve å by litt på egen svakhet når man går inn I sånne grupper. Da. Prøve å snu mindsetet, at man ikke trenger å ha så mye å bevise I nye settinger, men prøve å kanskje lytte med det man snakker av og til, og Det kan hjelpe, men det også å si ja til mer enn du sier nei til. Altså, selv om det ubehagelig I starten, så tror jeg man kommer inn I miljøet på en bedre måte.
1: Ja, og så skal vi da til litt mindre introverte Mats Hansen.
3: Det må være lov å si.
1: Ja, det bare lov å si. Han har et ganske enkelt tips.
5: Begynn på et idrettslag. Meld deg på et fotballlag, innebandy. Det gøy, og det sosialt, og det sånn lett veien. Du trenger liksom... Da har du en grunn til å være der. Det et godt tips. Bra for helsa, bra sosialt, bra på alle mulige måter.

0: taco. Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple. Jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. Det for mye. Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
10: Riktig! Ja! Det det, vet du!
11: Det var riktig!
9: Lyden av Norge tilbake mandag. Vi høres.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal vi hisse oss opp litt grann her, Bjørn.
2: Åh, jeg liker å hisse meg opp.
1: Jeg også. For jeg leste en sak i Aftenposten, og når du ikke trodde at parkeringsselskapene ble slure, så skal du få toppen av frekkhet nå, altså. For i Bergen så må du nå snart betale for å få lov til å betale for parkeringen din.
2: Ja.
1: At parkeringsselskaper skal ha betalt for at du står på en plass, det er jo greit premiss, det er jo selve business-ideen, så det skjønner vi. Men nå skal altså selskapet Sesam Sesam, det er de som drifter plassene på Haukeland sykehus og de kommunale plassene blant annet i Bergen, de skal ha et gebyr for automatisk registrering. Og det gebyret det kan du unngå selvfølgelig hvis du går inn i appen og fjerner kortet ditt og går bort på maskinen og betaler manuelt hver enda gang hvis du bruker QR-koden eller du går inn på nettsiden eller noe sånt. Og en talsperson i Bergen har sagt at ja, hør på den formuleringen her. Han sier at de i mange år har levert en sluttfokusert kundeparkeringsopplevelse.
2: Ja.
1: Og at det innebærer å videreutvikle seg, sier han altså. Slutt fokusert kundeopplevelse, du. Dæven døtte, det er corporate bullshit,
2: den,
1: altså.
2: Den var ny og fin. Den var inne i bullshit-bunge bingo. Og så synes jeg også det er morsomt å videreutvikle. Ja, det er at vi skal ta mer penger.
1: Vi skal ta mer penger.
2: For en tjeneste som ikke koster dem noe.
1: Og for noe som heter enkel parkering. Ja. Ikke sluttfokusert kundeparkeringsopplevelse. Men det er jo, mange selskaper gjør jo dette, så det er kanskje ikke så rart at de også gjør det. Det er jo bare fryktelig irriterende at det som er enkelt for selskapet og for forbrukere, det skal vi ta litt mer penger for.
2: Ja, og dette har man jo egentlig ikke lov til, for her har jo Forbrukerrådet og kompani vært veldig flinke, for eksempel på at de som purret før, og sa at vi skal ha 80 kroner for vi må sende en purring.
1: Ja!
2: Nei. Du kan få lov til å ta 12 kroner, for det er det det koster deg å sende den purringen.
1: Ja.
2: Ja. Så, og la meg bare hive på der, for denne løsningen har jo blant annet også en del sånne bompengeselskaper, blant annet på Skeikampen.
1: Ja.
2: Så er sånn, hvis du kjører gjennom en sånn automatisk bom, så sier de at så får du en melding, og så sier du må betale den. Og så tenker du at, kunne ikke den bli betalt automatisk? Ja, det kan den, men da tar du en avgift hver måned for at den blir betalt automatisk. Ja, men det koster jo ingenting å gjøre det.
1: Nei, det som er billigere for oss, det skal du betale mer for.
2: Ja, så noe så sleipt i håp om at vi sannsynlig kommer til å glemme det, og dermed så får man jo betale en avgift fordi vi har glemt den.
1: Nettopp.
2: Ja, så ta det sammen.
1: Ja, gjør det. Og du Bjørn, nå må vi ha en liten sluttfokusert lytteropplevelse her, og det betyr egentlig gå i låt.

0: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
7: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag, kanskje?
7: Da er det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hei!
11: Nei, halla, halla!
10: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
11: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
10: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
11: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
10: Nei, nei.
11: Hvor lenge er det til du skal av?
10: Seks stopp.
11: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
10: det. Gjør det beste ut av det.
11: Skal jeg begynne?
10: Ja, kjør på.
11: Ok. Hvordan går det med ungene?
10: Nei, vi har ikke barn.
11: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
10: Ja, den går den.
0: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
14: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: P4s radiofrokost som vanlig på en lørdag morgen med litt høydepunkter. Du har akkurat gått glipp av det, men jeg beklager det. Men podcasten vår ligger ute hvis du har lyst til det.
1: Ikke minst er Øystein Røe Larsen tilbake på mandag, da blir det full fyr, altså det kan vi bare si med en gang.
0: Full fyr i teltet. Det blir det nå snart også for den usett vanlige pratsomme og glade Elisabeth Kari være her, og hun har jo altså hatt en veldig spesiell uke, for hun har sett mye i taket.
1: Hun har sett mye i taket fordi hun har gjort livets beste kjøp, nemlig en prosjektor. Den var til barna hennes, men det Elisabeth gjør er å ta seg time-out, og så ligger han bare rett ut i senga og ser på serier i taket. Så gøy!
0: Ja,
1: det er sånn der. Du får plassere den opp sånn, liksom, så bare ligger sånn og bare titter rett opp, da.
0: Ja. Og mens unga, de lurte på hvor en prosjekt som ble av, men den
1: er altså. Da mor satt inn på rommet.
0: Ja, sånn er det. Da skjønner du hvem du har med å gjøre når Elisabeth straks dukker opp.

0: Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene. Klokka 9.
1: Rekordmange studenter venter fremdeles på å finne seg en bolig, viser helt ferske tall fra Samskipnadsrådet. 13.700 står fremdeles i boligkø, og listen den aller lengst i Bergen og Oslo, forteller sekretariatsleder Fam Karine Her Aas.
2: Dette er jo et tall på hvor mange som ønsker studentbolig. Det er ingen ting som tilsier at det er 13.000 som ikke har et sted å bo i dag. Mange bor nok fortsatt hjemme hos foreldrene sine. Veldig mange bor i leieboligen som de allerede har. Og vi vet også at mange av de bor i studentboligene våre, men ønsker en annen type eller et annet sted. Så det er ikke sånn at disse tallene sier at det er flere som står uten tak over hodet nå enn det som det er før.
1: Så du er ikke bekymret for det høye køtallet?
2: Jeg er bekymret for at vi ikke har bygd nok boliger. Jeg er bekymret for at noen synes studiestarten er tøffere nå, fordi de ikke har løst seg akkurat sånn som man har tenkt. Men hvis man er litt pragmatisk, ser litt kreative løsninger som studentene ofte er veldig, veldig flinke til, så er vår erfaring at det løser seg for de aller fleste.
1: Køen den har sunket med 3.300 de siste to ukene. Totalt har 19.411 studenter fått tildelt bolig. Rekruttskolen på Madla i Stavanger er helt full. Flere skal tjenestegjøre i forsvaret de neste årene, men rekruttskolen har ikke plass til flere, skriver Teknisk Ukeblad. Mangel på instruktører, for få sengeplasser og en messe som allerede har sprengt kapasitet er blant hindringene. Så til krigen i Midtøsten og striden om det viktige Hormuzstredet. I natt ble et nytt skip fra de Forente arabiske emirater angrepet, bekrefter et oljeselskap i dag. Ingen ble skadet. Iranerne sier stredet forblir deres, og at de bestemmer om det skal være åpent eller lukket for skipstrafikk. Mens USAs president Donald Trump sier han skal gjøre stredet til amerikansk territorium så snart han har beseiret Iran.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Altså Donald Trump. Og minst 20 personer døde etter et kraftig jordskjelv i Indonesia i natt. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Skjelvet skal ha ført til store skader på bygninger og flere hus, og det også flere etter skjelv. 14-åringen som ble meldt savnet i Engerdal i Innlandet i går kveld i natt funnet i god behold. Det var i 23-tiden i går kveld at det ble satt i gang en leteaksjon, og både redningshelikopter, politihelikopter, politihunder og frivillige deltok i søket. Gutten ble funnet ved 14:30 i natt, cirka 2 kilometer fra stedet han ble savnet fra. Det var nyhetsoversikten. Nå det klart for P4s helgefrokost. God morgen, Elisabeth.
0: Det det. God morgen, Anne-Siri. Og det blir svømmekurs, tror jeg, med Marius Kopperud snart. Men akkurat nå starter vi med Bruce Springsteen her på P4. Du hører Dancing in the Dark.

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: God morgen, ja. Håper du har en nydelig start på lørdag den 15. august. Her i Oslo så kjenner man at det fortsatt er sommer, altså det ganske varmt, men jeg har jo tatt på meg ullgenser, fordi jeg alltid fryser, men jeg trenger i hvert fall ikke varmeflaske i dag, kjenner jeg da. Og jeg skal straks få hanka inn Marius Kopperud i studio her, for han skal selvfølgelig lure noen, men akkurat nå så lurer jeg på hva du skal i dag. Hva står på planen? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen din.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Troms og Finnmark får spredte regnbyger, men kraftig regn på Finnmarksvidda i kveld. Opphold i Øst-Finnmark, 13 grader i Tromsø nå. I Nordland regner det i perioder, ellers halvskyet oppholdsvær, 13 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det også delvis skyet, og det kommer noen regnbyger, 14 grader i Trondheim nå. På Vestlandet så starter dagen med enkelte regnbyger, men været blir litt lettere utover dagen, 14 grader i Stavanger og Bergen nå. I Agder og Telemark blir det halvskyet oppholdsvær, 17 grader i Kristiansand, og på Østlandet blir det oppholdsvær og perioder med sol, men det kan også dukke opp noen kraftige tordenbyger i øst natt til søndag, 19 grader i Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: For eksempel så det jo en regel nå om at du må dokumentere at du kan svømme 300 meter.
1: Det det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men det kan hende at vi klarer å lure noen til å tro det.
1: Ja, ok. Men...
0: en som skal ut på krus.
1: Det høres ut som en god idé. Vi prøver det.
0: Snart i fem på.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne fem brokkoli.
5: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hallo, ja.
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2, det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit, jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Bank, bank.
14: Er du i et ulykkelig forhold?
15: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
14: At du ikke er så viktig?
15: Da burde du bytte forhold.
14: Ja, bankforhold.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
14: Og prisvinnende kundeservice.
15: Sjekk penny.no.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Moderne kunst, hva syns vi om det? Altså, vi vanlige dødelige som ikke helt oppdatert på det særeste av det sære. I går så stilte Bjørn et godt spørsmål. Har moderne kunst gått for langt? Og den tanken den kom av en god grunn, altså, som du skal få høre etter Hotel Walls, som på vei her på P4.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Volt, god dag.
10: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
9: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Fortsatt i alle butikker?
9: Ja, og på voltfashion.com.
11: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
13: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
14: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
15: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
14: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
15: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
14: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
15: Har vi egentlig noe valg?
14: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
15: Hater vinter, jeg.
14: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
15: Ja.
16: VG, dagen ikke helt den samme uten.
17: Når det mat?
18: Yes! Skal vi ha taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
20: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
21: Riktig!
22: Yeah! Det det, vet du!
21: Det var riktig!
20: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Forrige helg var vi på Tusenfryd. Det var helt fantastisk, men det finnes også en fornøyelsespark som heter Tivoli. Og jeg lurer på i hvilket land den ligger. Det er inngangsspørsmålet til Jackpot. Vi skal spille om opp til 100 000 om en time, og du kan prøve deg. Send svaret til 1904 med JP først i meldingen. I hvilket land finner vi fornøyelsesparken som heter Tivoli? JP og svaret ditt til 1904.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Ok. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
2: Ja.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart.
5: Bank, bank.
6: Du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke er så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no. Penny.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til
9: en limerick.
8: Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
13: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
12: Onsdag kanskje?
13: Da er det fektekurs.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Mitt navn Bernt Kjulske.
17: Og mitt Aurora Gude.
16: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
17: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
18: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på

0: Bø gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: Rekordmange studenter har fått tildelt studentbolig I år, men fremdeles står fortsatt over 13 000 studenter I kø for bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Og det også rekord, og listen aller lengst I Bergen og Oslo, forteller sekretariatsleder Fam Karine Here Aas.
2: Dette jo et tall på hvor mange som ønsker studentbolig. Det ingen ting som tilsier at det 13 000 som ikke har et sted å bo I dag. Mange bor nok fortsatt hjemme hos foreldrene sine. Veldig mange bor I leieboligen som de allerede har. Og vi vet også at mange av de bor I studentboligene våre, men ønsker en annen type eller et annet sted. Så det ikke sånn at disse tallene sier at det flere som står uten tak over hodet nå enn det som det før.
1: Så du ikke bekymret for det høye køtallet?
2: Jeg bekymret for at vi ikke har bygd nok boliger. Jeg bekymret for at noen synes studiestarten tøffere nå, fordi de ikke har løst seg akkurat sånn som man har tenkt. Men hvis man litt pragmatisk, ser litt kreative løsninger som studentene ofte veldig, veldig flinke til, så vår erfaring at det løser seg for de aller fleste.
1: Køene de har sunket med 3300 de siste to ukene. Totalt har over 19400 studenter fått tildelt bolig til studiestart. Og unge mellom 18 og 25 år I Bergen føler seg utrygge I byen etter klokken 23. En undersøkelse fra Kompetansesenteret mot seksuelle overgrep viser at halvparten av de som svarte gjør det. Og 20% svarer at de ofte eller alltid føler seg utrygge. Kvinner, skeive minoriteter og de yngste I den aldersgruppen de som føler seg mest utrygge. Kvinner frykter seksuelle overgrep og trakassering, mens menn frykter vold, ifølge rapporten. Det amerikanske rettsvesenet godkjenner at Donald Trump opphever den midlertidige beskyttelsen av nesten 1100 somaliere. Dermed gir de grønt lys til å kaste dem ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse I USA siden 1991 på grunn av borgerkrig, men amerikanske myndigheter mener nå at situasjonen I Somalia god nok til at de kan sendes tilbake. I den belgiske kommunen Dendermonde fant bygningsarbeidere en sjelden skatt under renovering. Gullbarrer og mynter til en verdi av det som tilsvarer nesten 100 millioner norske kroner ble funnet murt inn I kjellerveggene, skriver politiet på Facebook. Huset som renoveres tilhører en organisasjon som driver med sosialarbeid, men det foreløpig uklart hvem som gullets rettmessige eier, og det heller ikke klart om noen får beholde denne skatten. Det var nyhetsoversikten, Elisabeth. Nå skal det snart quizzes hos deg.
0: Det skal det. Lyden av Norge jo tilbake på mandag. Men det store summer å vinne allerede om en drøy halvtime her på P4. Da vi I gang med jackpot. Og for å melde deg på, så vil jeg ha svar på I hvilket land finner vi fornøyelsesparken Tivoli. Skriv JP først I meldingen din og send den til 1904.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Vi er halvveis ut i årets siste sommermåned, og de fleste har lagt ferien bak seg. I år så hadde vi kanskje vår mest avslappende sommerferie hittil, for det var minimalt med reising og farting. Og det er jo litt slitsomt som småbarnsfamilie. Vi holdt oss faktisk på samme sted i nesten 3 uker, og da rekker man å lande litt. Det synes jeg var fint. Kanskje du testet noe helt nytt i ferien i år? Var det noe som falt i smak, eller noe som kanskje ikke fungerte i det hele tatt? Jeg har en drøm om å teste bobilferie, det har jeg hatt lenge, men jeg vil også dra til Hellas med familien, for jeg ser jo hva alle andre gjør i sommerferien i sosiale medier, og da blir jeg litt inspirert. Hva vil du gjøre helt likt, eller helt annerledes til neste sommer? Det vet jeg mange har reflektert over i det siste. Fortell på sms til 1904 med P4 først i meldingen. Eller kommenter på Facebooken vår, P4 Lyden av Norge. Hva vil du gjøre helt likt eller helt annerledes til neste sommer?
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Troms og Finnmark får spredte regnbyger, men kraftig regn på Finnmarksvidda i kveld. Opphold i Øst-Finnmark, 13 grader i Tromsø nå. I Nordland regner det i perioder, ellers halvskyet oppholdsvær, 13 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det også delvis skyet, og det kommer noen regnbyger, 14 grader i Trondheim. På Vestlandet starter dagen med enkelte regnbyger, men været blir lettere utover dagen, 15 grader i Stavanger og Bergen. I Agder og Telemark blir det halvskyet oppholdsvær, 19 grader i Kristiansand, og på Østlandet blir det oppholdsvær og perioder med sol, men det kan også dukke opp noen kraftige tordenbyger i øst natt til søndag, 20 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Neste uke så misjonen offisielt tilbake, og du skal få en høydepunktsending fra klokka ett I dag, men jeg har også lyst til å spille av en lokal nyhet som en personlig favoritt. Den helt nydelig, og du skal få høre den her på P4 etter Ava Max med Salt, som på vei.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
3: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Fortsatt I alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra. Joker, den gode naboen.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Hallo i helgen, dette er P4s radiofrokost. Mandag er vi tilbake.
12: Da er vi fulltallig, Øystein på plass, sammen med meg og deg, Bjørn. De tre musketerer er samlet. Tres amigas. Det høres ut som en god rødvin, og det vil jeg si at vi er ut av høytaleren.
11: Ja, ja, og ut av kartongen vår kommer også en god bit, nemlig Lyden av Norge. Første gang mandag morgen klokken 7.
12: Woohoo! Sus, sus.
13: Få med deg P4s radiofrokost, mandag mellom 6 og 10.

0: Neste uke misjonen endelig tilbake etter sommerferien, og det vil jeg feire med en litt eldre lokal nyhet som jeg synes var helt nydelig.
1: IKEA liksom overskriften. Prisøkning på 80%! Oi. Sjokkerende. Det jo sjokkerende med prisøkning på 80% vanligvis. Ja. Pølseprisen på IKEA har gått både opp og ned i løpet av de siste 10 årene. Nå har den gjort et byks og økt med 80%! Sist IKEA satt opp pølseprisen skapte det rabalder. Fra 2016 til 2024 steg prisen med hele 140%!
2: Oi.
1: Etter at den da stoppet på 12 kroner bestemte IKEA at prisen skulle settes ned igjen til sin originale pris. Igjen var IKEA-pølsa prissatt til 5 kroner til manges glede. Men hva koster den nå? IKEA-gjesten Thomas sperret øynene opp i går da han oppdaget at prisen på pølsa økt noe voldsomt under et besøk på varehuset. Dette sjokkerende. Alle vet jo at IKEA-pølsa skal koste 5 kroner. Den har alltid kostet 5 kroner. Den skal ikke koste mer enn det, sier han.
2: Nei.
1: Det vil si, det har han bestemt.
2: Det har han bestemt. Ja.
1: IKEA har altså satt opp prisen igjen denne gangen med 4 kroner. Nå koster vanlig pølsa i brød, hold deg fast, Johan, 9 kroner hvis man tar med, og 11 om man sitter inne og spiser. Vi satt opp prisen i oktober i år, forteller pressevakt Alexandra Marie Engvold Bakstrøm. De må ha pressevakt også, ja, det 24 timer. Hun legger til at de tenker den nye prisen fortsatt lav. Det tenker vel i for seg vi også. IKEA Norge selger rundt 1 million pølser i år, og det har vært en del av handleopplevelsen i 40 år. Det en prisdobling med alt som med alt annet nå, sier Tålesen. Det altså mannen som har reagert på dette og står frem med fullt navn. Ja. Alle har vel dratt innom IKEA bare for pølser en gang, men det ikke noe vits lenger, legger han til. Nei, for nå koster det 9 kroner for en pølse.
2: Ja, og ingen drar innom IKEA for en pølse.
1: Fortsatt en fjerdedel av mennesker. Nei, ikke bare for en pølse. Må jeg si, da du hypp på å spare, altså. Men prisen på kjøttpølsa har steget med 80%, så har den plantebaserte versjonen holdt seg på 5 kroner. Både den plantebaserte og vegetarpølsa koster fortsatt 5. Vi håper dette vil gjøre det mer fristende for kundene våre, sier de. Selvfølgelig koster en pølsa nesten ingen kjøper fortsatt det samme, sier pølsekjøperen. Han legger til at 9 kroner for en pølse generelt ikke mye, men mye for IKEA. Vi jo vant til at den koster 5 kroner. Det bare sånn det sier Thomas. Ja.

0: Hva holder du på med I dag, spurte jeg I stad, og her står det Samboeren og jeg har våknet på hytta på Immingfjell. Dagen starter med kaffe og en god frokost. Før vi skal ut og plukke bær, blir nok også en fisketur og kafestopp med bolle utover. Fortell meg hva som skjer hos deg I dag på sms med kodord P4 først I meldingen, og straks så spiller vi altså om opp til 100 000. Jackpot på vei.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
16: Ja! Det var det! Fantastisk.
17: 200 000 kroner.
16: Gratulerer.
15: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Hvem hørte vi her?
1: Sisters.
0: Helt riktig. Starter Premier League i morgen?
1: Nei.
0: Starter neste uke. I filmserien med samme navn, hvem var lederen for Olsen-banden?
1: Egon Olsen.
0: Egon Olsen er riktig. I hvilken kommune ligger Sametingsbygget?
1: Kautokeino.
0: Karasjok. Mellom hvilke to hav går Panama-kanalen?
1: Pass.
0: Stillehavet og Atlanterhavet. Hva var navnet på Nintendos håndholdte spillkonsol fra 1989?
1: Nintendo 3D.
0: Litt lengre tilbake. Det var Game Boy. På denne dagen startet Woodstock-festivalen, men hvilket år?
1: 67?
0: 69. Hvilket metall ble hovedsakelig utvunnet i, i gruvene på Røros? Det var kobber jeg skulle frem til, og vi teller til 1, 2, 3 i dag. Det betyr premie, så det jo godt jobba.
1: Tusen takk.
0: Så da får dere ha god tur videre til sommerland, og ha en fin lørdag videre.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det godt da.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Sommerferien 2026 over for de fleste, men ble den som forventet, eller som du håpet? Eller det noe du vil gjøre helt annerledes til neste år? Vi skal snakke litt mer om dette etter klokka 11. Kommenter gjerne på Facebooken vår imens, der heter vi P4 Lyden av Norge. Det noe du vil gjøre helt annerledes, eller kanskje helt likt til sommerferien neste år?
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
4: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
13: Ja.
12: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
13: Ja, ja.
12: Men hvordan får du det til?
13: Biltema.
12: Biltema?
13: Ja.
14: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
10: Dette lyden av Norge.
16: P4.
17: P4.
18: P4.
19: Musikk som gjør mulig.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Anne-Siri Nørstebø. Klokka 11. Vi starter i Oslo, der en mann skutt av politiet etter en trusselsituasjon i en leilighet i bydel Alna. Vedkommende kjørt til sykehus med uavklarte skader. Politiet har også kontroll på en kvinne og en tredje mann som var i denne leiligheten. Disse ikke skadet, opplyser politiet, som foreløpig ikke har mer informasjon om saken. 6 av 10 kommuner har aldri øvd på krig, viser en fersk kartlegging fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunene selv peker på trang økonomi og at for liten kapasitet gjør at de ikke får prioritert. Omfattende analyse, plan og øvingsarbeid, skriver Nasjonen. Flere kommuner etterspør også tydelige nasjonale føringer fra myndighetene, praktiske verktøy, felles metoder og flere muligheter til å øve. I høst alle landets kommuner bedt om å øve på krig gjennom den nasjonale øvelsen Norge øver. Reisesommeren for nordmenn har gått bedre enn fryktet, mener forsikringsselskapet Gjensidige. Selv om skogbranner har herjet i Europa og det har vært hetebølger flere steder, har det vært ganske rolig i sommer, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysthav.
1: Totalt sett og ut fra hva man kunne frykte, så har det gått bedre enn forventet. Det er jo en urolig verden, og det har jo skjedd mye. Vi er jo beredt til at disse tallene kan øke igjen, men stort sett så har det heldigvis gått bare av for folk flest, da.
2: Sykdom og ulykker fortsatt de vanligste grunnene til at nordmenn ber om hjelp på tur, men forsikringsselskapet har også håndtert saker knyttet til skogbranner, senest den i Kroatia. Rysta tror vær- og naturhendelser vil påvirke reiselivet i mye større grad i årene som kommer.
1: Sånn så går jo utviklingen i feil retning. Så det er jo veldig viktig at man håper de skal kose seg og gjøre alt som før, men at man kanskje i enda større grad tar forhold til det egentlig.
0: Ja, reporter i saken det var Katrine Berg Tollefsen. En kvinne i 40-årene sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en ulykke mellom en bil og syklist i Trondheim i formiddag. Hendelsesforløpet uklart, men ifølge politiet kan det se ut som kvinnen har syklet inn i siden på bilen, ifølge politiet. Bilisten uskadet. Et nytt EU-regelverk kan bety tomme grønnsakshyller for innbyggere i Nord-Norge, frykter Åse Øygarden i Bama. Det nye lovverket forbyr blant annet plastemballasje rundt frukt og grønt, som veier under 1,5 kilo, som for eksempel agurk og paprika, skriver Nettavisen. Øygarden viser til at agurk uten plast har 11 dager kortere holdbarhet. De har enda ikke funnet noen løsning på å frakte grønnsakene til Nord-Norge uten plast og frykter mye matsvinn. Og den spanske fotballklubben Atletico Madrid kjøper Tottenhams midtstopper Cristian Romero. Det opplyser fotballklubben på sine nettsider. Romero får en 5-årskontrakt hos spanjolene. Det var nyheten, Elisabeth. Det skal handle om sommerferien hos deg.
3: Det skal vi. Vi skal ta et lite tilbakeblikk og en liten vurdering av nettopp sommerferien. Bør den gjentas sånn som den var, eller gjør vi noe helt nytt til neste år? Mer om det etter Europe med The Final Countdown her på P4.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Carew.
1: I år så fikk jeg bekreftet at 3 ukers sommerferie på fjellet ikke er for lenge eller for kjedelig for vår familie. Samtidig så drømmer jeg jo om badeferie med familien, du vet, hvite strender og glassklart vann, med litt diggere badetemperatur enn vi hadde 800 meter over havet i sommer. Kanskje vi endelig får det til neste sommer, det hadde vært veldig gøy. Og nå som de fleste av oss har lagt sommerferien bak oss, hva kunne vi tenkt oss å gjøre annerledes, eller kanskje helt likt til neste sommer? På Facebook så skriver Anna-Louise Alsaker: drar gjerne på ferie med Stina Henriksen og barnebarna til Jesperhus i Danmark igjen. Vi tar med flere og blir flere dager. Det hørtes koselig ut. Anne Merete Huse skriver: neste sommer har jeg ikke valp, så da er vi tilbake til reale fjellturer. Ja, det er koselig med valp, men man blir jo litt grann låst, ja. Merete Rustad skriver: har bestilt samme sjøboden på Halsenøy til neste år med svigerfamilien. Har blitt en koselig tradisjon. Det høres herlig ut, og det finnes jo ikke noe bedre enn å skape nye tradisjoner. Ann-Kristin Kartveit skriver: vi har brukt sommeren til å lage ting i tre. Vi har laget både blomsterkasse og stort utebord. Lager gjerne ting til neste sommer også. Savner å jobbe i verksted. Ja, det er faktisk noe jeg savner i sommerferien. En god grunn altså, til å bruke kroppen, og det å lage noe fint som man har bruk for, det er jo nydelig bruk av tid også. Mette Rosmarie Storstad skriver: annerledes, med masse spørsmålstegn. Jo, for eksempel sitte på verandaen under parasollen fordi sola er sterk. I år har parasollen så vidt blitt slått opp på grunn av regn. Bjæk fra meg midt i landet, Verdalen. Ja, vet du hva? Trøndelagsområdet har altså fått så mye regn i sommer. Jeg tror faktisk jeg hadde bestilt meg sydentur neste år hvis jeg bodde der, bare for å være helt sikker på at jeg får se litt grann sol i hvert fall. Vi skal ta en titt på været.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Troms og Finnmark får spredte regnbyger, men kraftig regn på Finnmarksvidda i kveld. Opphold i Øst-Finnmark og 13 grader i Tromsø akkurat nå. I Nordland regner det i perioder, ellers halvskyet oppholdsvær, 13 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det også delvis skyet, og det kommer noen regnbyger, 14 grader i Trondheim. På Vestlandet så starter dagen med enkelte regnbyger, men været blir lettere utover dagen, 16 grader i Stavanger og Bergen akkurat nå. I Agder og Telemark blir det halvskyet oppholdsvær, 20 grader i Kristiansand, og på Østlandet så blir det oppholdsvær og periode med sol, men det kan også dukke opp noen kraftige tordenbyger i øst natt til søndag. 21 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming. You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: Det helt sikkert fordi jeg blitt mamma, men jeg veldig opptatt av å skape tradisjoner for familien min. Det så fint å komme tilbake til de gjennom hele livet. Vi har snakket med folk på gata om deres sommertradisjoner, og skal snart få høre hva folket svarer. Det blir etter Lady Gaga med Abracadabra, som på vei her på P4.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Når det mat?
5: Yes!
4: Skal vi ha taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
11: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen tidlig kan du høre oss her på P4. Vi får blant annet besøk av Martha Leivestad.
14: Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
13: Og av Oliver Solberg.
15: Rallybanen I Hagen, og fikk første bilen når jeg var 5 år. Nei, du... Også med svære treklosser på pedalene.
1: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

0: Jeg blitt veldig opptatt av å skape tradisjoner, og spesielt i sommerferien, så jeg synes det veldig gøy å høre hvilke tradisjoner folk på gata har. Vår reporter Frøya Grøndal ved oss har vært ute og spurt.
1: Nei, egentlig bare standard. Være i Norge, Norgesommer. På, det sommer på sitt beste. Bade, sole seg, være inne når det regner, finne på ting med familie og venner.
2: Fra en skala fra 1 til 10, hvor bra har sommeren vært så langt?
1: 10 av 10. Veldig fint vær. Oslo sommer på sitt beste, altså.
2: Har du noen sommertradisjoner?
3: Bade og spise is.
2: Ja, det er god. Det trenger jo ikke være så mye mer enn det.
3: Nei, det skal være enkelt på sommeren, så det holder i massevis, tenker jeg.
2: Hvor mye har du gjort det nå i sommer?
3: Spiser is hver dag, og bader så å si hver dag, tror jeg, når jeg kan.
2: Ikke sant? Er det norsk sommer det går i for deg, eller er det utenlandsferie?
3: Jeg har vært i Sverige en tur, ellers er det Oslo. Når det er fint vær, så er Oslo sommeren perfekt. Man trenger jo ikke dra til syden da.
2: Har du noen sommertradisjoner?
4: Bollejakt.
2: Bollejakt? Ok, hva går bollejakt ut på?
4: Nei, bare gå rundt og støtte små lokale kaféer og spise god bakst og drikke god kaffe.
2: Det er jo en ganske fin tradisjon. Hva den beste bolla du har spist så langt?
4: Baksten på The Little Pickle er ganske bra, men de er sommerstengt. Så da vil jo jeg kanskje gå til noen Lille Betong. Klassiker, eller så har jo TaylorMade også veldig gode donuts.

0: Vi bader i festivaler i disse dager, og noen festivaler de har jo gått i år og dag, men noen andre de var ikke akkurat en stor suksess, og heldigvis har Mikael Andreassen og Marius laget en liten liste til oss over festivaler som gikk i dass. Vi skal få en topp tre liste etter Sia med Chandelier, som på vei.
1: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
7: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
8: Ja.
7: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
7: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
9: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
10: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
9: Så bra, Joker en god naboen.
11: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
12: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
11: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
12: Ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
11: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
12: Har vi egentlig noe valg?
11: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
12: Hater vinter, jeg.
11: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
12: Ja.
13: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
14: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
15: Hæ?
14: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
14: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
18: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
19: Meka.
20: Det ble jo en ganske liten frokost.
21: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
20: Men det jo bare et par timer til lunsj.
21: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
20: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
21: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
22: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
23: 80,000 kroner! Du klarte det!
22: Lyden av Norge tilbake mandag. Vi høres.

0: Jeg har vært mye på festivaler opp gjennom årene, og har bare gode erfaringer, men jeg har ikke vært på noen av de festivalene som Mikael Andreassen hadde en topp tre liste om tidligere denne uka her.
1: Det er noen festivaler som har kommet og gått, til og med et brak. Her noen festivaler som ble vi enige om hadde trengt noen av publikummerne til Tons & Rock.
2: Topp tre, nummer tre. Ja, Woodstock 69, det huskes jo som en legendarisk festival, selv om man hadde sine problemer med den også.
1: Ja da.
2: Woodstock 99 huskes ikke for noen ting positivt. Et av de bandene som spilte det var de her sånn, vi kan jo bare høre litt på Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, det er koselig da.
2: Det er koselig. Det var glohett, det var ikke nok vann, folk oppførte seg elendig, det gjelder både artister og publikum, noe som toppa seg da. Da Red Hots versjon av låta Fire ble tatt litt for bokstavelig, folk begynte å sette fyr på ting. At bandet Insane Clown Posse også valgte å kaste $100 ut i publikum, lagde kaos, og Rolling Stone tar også en egen artikkel som heter De 19 verste tinga med Woodstock 99. Ja. Og så var det ikke noe ledig rom i nærheten heller.
1: Nei, det var ikke det,
2: nei. Nummer to. Ja, vi skal hjem. I 1981 så ble Hamarfestivalen 1981 mot rus arrangert. Et av de bandene som spiller var disse her sånn. Dexys Midnight Runners. Det er litt ironisk at du arrangerer en konsert som heter Mot Rus, og så har du en av headlinene her, Dexys Midnight Runners, som har tatt navnet sitt etter dextroamfetamin. Bare et lite. Utover det så sprutte en av det hele første dagen. Scenen var ikke ferdigbygd. Det første og eneste bandet kom på scenen 7 timer forsinket etter at kvelden skulle vært over. Festivalen fikk ikke strøm fordi elselskapet klokere nok ville ha penger sine på forskudd. Og hovedattraksjonen, Mike Oldfield, kom seg aldri på scenen, men åt en gratis konsert i barn på Victoria Hamar Hotel i stedet for. Jeg har skrevet en bok om den festivalen her. Den er å anbefale.
1: Ja, men festivalen, de har ikke noen festival der i år.
2: Nei. Topp tre, nummer én. I 2017, og her har vi ikke noe musikk, for det ble ikke spilt noe musikk i det hele tatt. I 2017 ble Fire-festivalen promotert som en eksklusiv festival med gourmet-mat, luksusinnkvartering. Det fremste blant artister på den tropiske paradisøya Great Exuma, en del av Bahamas, promotert av influencers som Kendall Jenner og Bella Hadid og hun Bieber og alt mulig rart. Folk hostet opp millioner av dollar. Det de fikk var tørre, ferdigpakka sandwicher, kjipe telt, møkkavær og ingen artister. Organisator Bill McFarlane ble lettkant dømt til 6 års fengsel for svindel. Han slapp nylig ut og begynte å spore en seks og planlegge ny festival, Firefest 2.
1: Ja.
2: Ble ikke noe.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Det kan du, men da må du melde deg på Jorda rundt, hvor vi skal ha med oss tre deltakere nå etter klokka 12, som skal quizse mot hverandre. Og vi har som vanlig et inngangsspørsmål. I dag skal det handle om bursdagsbarnet Jennifer Lawrence, som blir 36 år. En utrolig flink skuespiller, men også sykt morsom dame. Jeg elsker å se intervjuer med henne. Og jeg har sett veldig mange av filmene hennes, men jeg har ikke sett en filmserie hvor hun har en rolle hvor hun kalles Katniss Everdeen. Dette er kjempepopulært. Jeg tror det finnes bøker også, men av en eller annen grunn så har jeg aldri sett denne filmserien. Men vet du hvilken filmserie jeg da tenker på? Hvor Jennifer Lawrence altså spiller rollen som Katniss Everdeen. Hva heter denne filmserien? Du sender svaret til 1904 med P4 først i meldingen, så er du påmeldt i Jorda rundt.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Ja,
2: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
3: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, det er jo bare sånn det er det.
3: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
14: Mer spenning.
15: Er du lojal, eller?
16: Jeg er lojal.
15: Våkne opp. Jeg er lojal.
16: Jeg tror at du er forræder.
17: Jeg er ikke forræder.
14: Mer underholdning.
18: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
14: Mer drama.
19: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
19: Alt.
14: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
20: Jeg har 100 løk på konto.
21: Hæ? 100 000 kroner?
20: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
22: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
20: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
14: Dette er P4.
23: P4.
24: P4.
25: Det er musikk som får deg god stemning.
26: Lyden av Norge.
24: P4.

0: Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene. Klokka 12. En mann skutt av politiet etter en trusselsituasjon i en leilighet i Oslo. Vedkommende kom med trusler mot politiet som så seg nødt til å skyte. Og kjørt til sykehus nå med uavklarte skader.
1: Siden klokken 10 i formiddag har politiet vært i området på Lindeberg i Oslo etter meldinger om at en mann truet en kvinne inne i en leilighet. Situasjonen var lenge uavklart, men etter en time ble en mann skutt av politiet og fraktet til sykehus. Politiet har også kontroll på en kvinne og en tredje mann som var i leiligheten. Hverken disse eller noen fra politiet skadet. Det mye politi i området, og det vil det fortsette å være utover dagen, ifølge politiet.
0: Det fortalte reporter Adele Grubben Nikolaisen, og spesialenheten også varslet og vil starte etterforskning. Det skal ikke være fare for andre i området. En buss og en bil har kollidert front mot front på Riksvei 15 i Vågå i Gudbrandsdalen nå i formiddag. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Skadeomfanget det foreløpig ukjent. Veien stengt, og det vil den også være i lang tid, opplyser Vegvesenet. Og i Austevoll en voksen person og et barn sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en trafikkulykke der. Det kun denne bilen involvert i ulykken, og den skal ha trillet rundt, og veien stengt. Det store materielle skader på bilen. Reisesommeren for nordmenn har gått bedre enn fryktet, mener forsikringsselskapet Gjensidige. Selv om skogbranner har herjet i Europa og det har vært hetebølger flere steder, så har det vært ganske rolig i sommer, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rystad.
2: Totalt sett og ut fra hva man kunne frykte, så har det gått bedre enn forventet. Det jo en urolig verden, og det har jo skjedd mye. Vi jo beredt til at disse tallene kan øke igjen, men stort sett så har det heldigvis gått bare av for folk flest. Da.
3: Sykdom og ulykker fortsatt de vanligste grunnene til at nordmenn ber om hjelp på tur, men forsikringsselskapet har også håndtert saker knyttet til skogbranner, senest den i Kroatia. Rystad tror vær- og naturhendelser vil påvirke reiselivet i mye større grad i årene som kommer.
2: Sånn så går utviklingen i feil retning. Så det jo veldig viktig at man håper de skal kose seg og gjøre alt som før, men at man kanskje i enda større grad tar forhold til regel.
0: Reporter i saken det var Katrine Berge Tollefsen. Et nytt EU-regelverk kan bety tomme grønnsakshyller for innbyggere i Nord-Norge, frykter Bama, for det nye lovverket forbyr blant annet plastemballasje rundt agurk og paprika, skriver Nettavisen. Bama viser til at agurk, for eksempel, uten plast har 11 dager kortere holdbarhet, og derfor frykter de også mye matsvinn. Spanias VM-helt Ferran Torres skifter klubb. Barcelona selger angrepsspilleren til franske PSG, opplyser den franske fotballklubben på sine nettsider i dag. Torres har signert en kontrakt frem til sommeren 2031. Det var nyhetsoversikten. Jorda rundt det klart for nå, Elisabeth.
4: Yes, vi skal jorda rundt. Og aller først så skal vi til et bursdagsbarn. Filmstjerne Jennifer Lawrence fyller 36 i dag, og jeg lurer på i hvilken filmserie hun kjent for rollen som Katniss Everdeen. Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen.

0: Gyllene tider her på P4, og da har P4-nyhetene bedt om ordet.
1: Klokken 6:06, og P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at en person omkom i frontkollisjon mellom en bil og en buss i Gudbrandsdalen. Flere også skadet. Hør mer i nyhetene klokken 13.
2: Vi gir deg nyheter når noe viktig skjer. P4 holder deg alltid oppdatert.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker, også søte og minner deg på viktige ting.

0: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
1: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
0: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken. We
6: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Hei på deg.
9: Hei.
8: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på ski I vinter, du, eller?
9: Hater vinter,
8: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

Ja, altså, Maren gjorde det ikke umulig for neste deltaker å ta ledelsen. Hun fikk 3 rett, neste må få 4, og om det blir sånn får vi høre etter Robbie Williams med Angels her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker som Bjørn Indregård fra Trondheim. Hei, hei.
3: Hei, sånn.
2: Du holder jo til i Trondheim, men akkurat nå har du tatt turen en times tid til hvor?
3: Vi nå på hytta i Grønningen, det gamle Agdenes kommune, da, ytterst i Trondheimsfjord.
2: Ja, og hva skjer der i dag da?
3: Nei, der skal vi høre ferdig jorda rundt nå da, og så skal vi ut på sjøen og fiske litt.
2: Ja, fiske middag til i kveld?
3: Nei, vi har tatt opp grillmat i kveld. Vi vet jo ikke om vi får noe fisk.
2: Nei, ikke sant? Ja, men det godt poeng. Men hvis det blir fisk, så får du vel ta den om et par dager da?
3: Da blir den over helga da.
2: Ja. Nei, men flott Bjørn. Du skal quizse litt nå, og det ikke umulig å ta ledelsen. Maren fikk 3 rett, så da det 4 som gjelder for deg, og du har også litt hjelp av kona Lilian i bakgrunnen. Dere klare?
3: Vi klar.
2: Da lurer jeg først på, i hvilket land ble de kongelige tvillingene Vincent og Josefine født i 2011?
3: England.
2: Danmark. Hva heter den eldste sønnen til kong Fredrik?
3: Christian.
2: Ja, kronprins Christian. I hvilken by foregår handlingen i Romeo og Julia?
3: Verona.
2: Verona riktig. Hvem skrev Romeo og Julia?
3: Shakespeare.
2: Shakespeare riktig. Hvordan går det med Romeo og Julia til slutt?
3: De dør.
2: Ja, begge dør. Hva kalles det franske eplebrennevinet som produseres i Normandie?
3: Calvados.
2: Ja, Calvados riktig. Hvilken frukt brukes i produksjonen av brennevinet Slivovitz?
3: Pære.
2: Plommer. Hva slags dyr var det programlederen i Portveien 2 aldri oppdaget?
3: Giraffen.
2: Giraffen, ja. Hva heter den?
3: Pass.
2: Raffen. Nevn en av 2 måneder man kan ha bursdag om man født i stjernetegnet Tyren.
3: Mai.
2: Mai riktig. I hvilket middelhavsland ligger havnebyen Tyr?
3: Kroatia.
2: Libanon. Hva heter den store hitten til Four Non Blondes fra 1993?
3: WhatsApp.
2: WhatsApp riktig. Hvem eier WhatsApp?
3: Pass. Ja. Ja, pass.
2: Meta. Og der var vi tomme for tid. Det gjør ingenting, for her teller vi helt opp til, ja, hva tror du Bjørn?
3: 7-8.
2: 8, ja. Så da det soleklar ledelse på deg og Lilian i bakgrunnen der, så da får vi se om det holder hele veien da. Vi skal ha med oss en til.
3: Ja, samarbeidet gikk bra.
2: Ja, nei, men det flott. Det godt å høre.
3: Ja da.
2: Da får dere kose dere, så håper jeg dere får fisk etterpå da.
3: Det håper vi også.
2: Bra.
3: Takk skal du ha.
2: Ha det godt da.
3: Ha det godt, god vei.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Gjett med eget nett.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
7: Ja, da jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
16: Riktig! Ja!
17: Det det, vet du!
16: Det var riktig!
15: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

Ja, da ble det brått litt tøffere etter Bjørn var med oss og fikk 8 rett, men det langt fra umulig å få inn 9 rett og ta seieren. Vi får høre hvordan det går etter Cyndi Lauper med True Colors her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og den tredje og siste utfordreren, som da Gaute Seip fra Skien. Og du har ikke fått for mye fotball i sommer.
3: Nei, blir det nok fotball? Jeg tror faktisk ikke det, altså.
2: Du er rett og slett en av de som bare aldri får nok fotball.
3: Ja, det er sånn.
2: Ja. Og du jobber med det også?
3: Ja, kommenterer de kampene som blir sendt fra Skien, så blir det mye Odd, så det må jeg følge med på i dag også.
2: Ja, ah, ikke sant. Skjønner, da har du en god unnskyldning også.
3: Ja.
2: Du, Bjørn var med i stad. Han var flink. Det ble 8 rett på han, så da er det rett og slett 9 rett du må klare, Gaute. Var det noen i bakgrunnen jeg hørte der også, eller?
3: Det er 2 hunder og en datter som har på seg headset, så jeg tviler på at det så mye hjelp i det. Men,
2: Okay. Ja, men da blir det spennende å se, Gaute, om du har peiling på noe annet enn fotball. Er du klar?
3: Vi prøver.
2: Jeg lurer aller først på, fra hvilket land stammer matretten hakkebøff?
3: Sverige.
2: Danmark. Nevn en av filmene der Daniel Craig spiller detektiven Benoit Blanc.
3: Pass.
2: Knives Out, blant annet. Hvilket land er etter India, Kina og Indonesia Asias fjerde største etter innbyggertall?
3: Herregud. Nei, pass.
2: Pakistan. I hvilket land er Sanaa Takaichi statsminister?
3: Vi sier Japan.
2: Japan er riktig. I hvilken mytologi finner vi skogguden Pan?
3: Pass.
2: Gresk. På hvilken gresk øy er Mytilene den største bosetningen?
3: Kreta.
2: Lesbos. Ligger Lesbos nærmere det greske eller det tyrkiske fastlandet?
3: Greske.
2: Tyrkiske. I hvilken Disney-film viser det seg at prins Hans er den store skurken? Spør datteren din.
3: Nei, ikke istid, men is. Faen, nei,
2: frost. Du prøver å si frost, men kan ikke gi deg for den. Hva er frysepunktet for vann i Fahrenheit? 0, 16 eller 32 grader?
3: 16.
2: Det er 32. Hvem spilte rollen som Bella Swan i Twilight-filmene?
3: Jeg vet hvem det er, men jeg husker ikke hva hun heter.
2: Hun du ikke husker hva heter altså Kristen Stewart, som vi skulle fram til. Ja. Det gikk ikke veien, og la meg ta en fotballkommentator-referanse her og si det var mye stang ut.
3: Ja, det var mye stang ut.
2: Det var mye stang ut. Gaute, det var veldig gøyalt å ha deg med uansett. Denne quizzen her i hvert fall var ikke noe for deg, men kanskje neste gang så passer spørsmålene bedre. Du får kose deg med kamp i kveld.
3: Tusen hjertelig.
2: Ha det godt da.
3: Ha det godt, hei.
2: Da er det bare å gratulere Bjørn Indregård fra Trondheim, som tar seieren i jorda rundt i dag med 8 rett.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.

0: Da skal jeg takke for følge denne lørdagen. Takk også til Adele Nikolaisen som har produsert, og til alle som har vært med å quizze. Vi høres i morgen, og så hører du Misjonen etter P4-nyhetene nå klokka ett.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
3: Hei på deg.
4: Hei.
3: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
4: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
3: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
4: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
3: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
4: Har vi egentlig noe valg?
3: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
4: Hater vinter, jeg.
3: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
4: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
8: Hei, sånn.
7: Hei, hei. Hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep. Og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen.
5: Norwegian.
2: Dette lyden av Norge.
9: T4.
10: T4.
11: T4.
12: Musikk som gjør meg glad.

0: Da klokka ett, og vi får P4-nyhetene ved Anne-Siri Nørstebø. En person omkom i frontkollisjon mellom en bil og en buss i Vågå i Gudbrandsdalen. Det bekrefter politiet nå, og sier vedkommende var fører av personbilen. I bussen var det 25 passasjerer. To av passasjerene har fått lettere skader og følges opp av helse. Veien blir stengt i mange timer fremover på grunn av politiets åstedsundersøkelser, og det vil bli skiltet om kjøring. Det fremdeles store politistyrker på Lindeberg i Oslo etter at en mann tidligere i dag ble skutt av politiet etter en trusselsituasjon i en leilighet der. Vedkommende kom også med trusler mot politiet, som til slutt så seg nødt til å skyte. Mannen kjørt til sykehus med uavklarte skader, men var ved bevissthet da han ble fraktet bort.
1: Siden klokken 10 i formiddag har politiet vært i området på Lindeberg i Oslo etter meldinger om at en mann truet en kvinne inne i en leilighet. Situasjonen var lenge uavklart, men etter en time ble en mann skutt av politiet og fraktet til sykehus. Politiet har også kontroll på en kvinne og en tredje mann som var i leiligheten. Hverken disse eller noen fra politiet skadet. Det mye politi i området, og det vil det fortsette å være utover dagen, ifølge politiet.
0: Det fortalte reporter Adele Grubbe Nikolaisen. Spesialenheten de varslet om hendelsen og vil starte etterforskning. Klær fra norske Helly Hansen blitt brukt i nynazistiske miljø. Den kjente logoen tolkes som en forkortelse for Heil Hitler, skriver Bergens Tidende. En av dem som har gjort Helly Hansen-jakka til en del av antrekket Thomas Sevel, lederen for den nynazistiske gruppen National Socialist Network i Australia. Ukrainske droneangrep har truffet flere mål i Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky en russisk rakettfabrikk og militær flyplass rammet, det skriver han på Telegram. Også et oljeanlegg skal være rammet etter det som omtales som massive ukrainske angrep. Reisesommeren for nordmenn har gått bedre enn fryktet, mener forsikringsselskapet Gjensidige. For selv om skogbranner har herjet i Europa, og det har vært hetebølger flere steder, så har det vært ganske rolig i sommer, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rystad.
2: Totalt sett og ut fra hva man kunne frykte, så har det gått bedre enn forventet. Det jo en urolig verden, og det har jo skjedd mye. Vi jo beredt til at disse tallene kan øke igjen, men stort sett så har det heldigvis gått bare av for folk flest da.
0: Så har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel og mye lyn på Østlandet. Varslet gjelder fra i ettermiddag og frem til i natt. Det meldes styrt regn og kraftige vindkast i forbindelse med tordenværet. Det var nyhetsoversikten, nå får du misjon destillert spesial med Atle Antonsen og Johanne Golden.

0: Creed High. Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: What? Destillert nå igjen, tenker du? Ja da, det er det, for vi fyller på det. Destillert gjennom sommeren, siden vi da ikke på arbeidsplassen. Så det rett og slett slik at vi har jo liggende en del ting du har lyst til å høre likevel. Det kommer i denne pakken, kan du si da.
3: Destillert fra misjonsprogrammer, servert rett til deg denne sommeren. Nå begynner nå.

0: det har skjedd ting I livet mitt som en ganske stor omveltning. Og jeg vil bare advare folk, nå mange I livsfare, inkludert meg selv, for jeg har kjøpt meg båt.
1: Du har kjøpt deg båt?
0: Jeg har rett og slett kjøpt meg båt. Jeg behøver kanskje ikke nevne at jeg kommer fra båtfylket Oppland, nå innlandet. Det fire stykker der som har båt på Mjøsa, men det omtrent det beløper seg til. Det fordi folk skjønner at vi skal ikke ha båt, vi.
1: Nei, så Mjøsa og Oppland jo kjent for måten dere ferdes på Mjøsa.
0: Ja.
1: Jo på vinterstid når dere kjører bil på isen.
0: Nettopp.
1: Det jo sånn, og ispilke, det jo død. Det jo ute I båt med
0: det,
1: bil.
0: Ja, det lov. Og til og med å lande med småfly på Mjøsa I gamle dager, da var du ute med båt. Ja. Altså på vinteren, vil jeg merke.
1: Riktig.
0: Det det nærmeste vi skal være.
1: Ja.
0: Men... åpenbart så har jeg begynt å bli storkar, stor på det, har sikkert for mye penger også, og altså kjøpt ting jeg ikke skal ha.
1: Nei, som resten av landet. Altså alle kjøper jo båt, for hvis du ser ned, det jo ikke en båt å oppdrive. Alle skal plutselig ut, for man kan ikke gjøre noe, så derfor skal man ut I båt.
0: Ja.
1: Jeg har jo lurt veldig mye på, og nå har du vært tatt deg en tur I båt, Atle.
0: Jeg har jo hentet den båten der I Arendal. Det var, det vil si det dekker uttrykket skrekk blandet fryd 100% perfekt. Jeg hadde skuldre over ørene I to dager. Selv om jeg hadde med en meget kyndig kompis som gammel styrmann på Sjark og har vært ute I storm, så likevel så satt jeg der og tenkte dette livsfarlig.
1: Jeg snakket jo med deg, og du fortalte at dere hadde møtt litt sjø og litt vær. Og så snakket jeg med
0: skipperen. Oi, det blåser opp til fønvind.
1: Ja, og så snakket jeg med skipperen, for jeg hadde jo gleden av å snakke på han. Jeg hørte dere, jeg møtte dere noe sjø, eller? Nei.
0: Nei.
1: Var det ikke noe vær? Nei, ingenting.
0: Det var ingenting. To sekundmeter vind, og 40 centimeter bølger. Og jeg tenkte, nå velger vi. Nå velter båten, nå går vi ned. Og det jo en båt som bygd for uvær.
1: Kan alle stå I midten av båten?
0: Dette
1: heller sånn til ene siden.
0: Ja, men det var numre før jeg bare hoppet over bord, og bare tenkte at nå får de seile sin egen sjø. Jeg hadde jo sønner der, var bare ferdig med å forlate dem også. Nå hopper jeg. Og så får de bare klare seg selv, rett og slett.
1: Jeg hadde jo gleden av å... Og den, altså,

0: Og nå skal jeg overta alt fra deg, så for dine er det jo et eventyr. Men det som er noe av utfordringen min nå om dagen, som er en litt sånn bieffekt og bihistorie rundt dette, er at for det første holder jeg jo på nå med en serie hvor jeg spiller en konge. Altså Kong Johan av Norge i en dramakomedie, og det jo artig nok I og for seg. Men har jo også da måttet skaffe meg boltplass. Folk har sikkert fått med seg overskriften om at det vanskelig om dagen. Ja. Det vil si det vanskelig inntil du betaler for den, litt dyrere privat for eksempel.
1: Da lar det seg gjøre.
0: Det har vært bud på. Ja. Det har da endt med at jeg har jo nå båtplass på samme brygge som Kong Harald.
1: Ja.
0: Altså I Oslo. Mm. Det ikke bra. For først skal jeg nå spille en norsk konge I denne serien, og så kan jeg risikere å møte på kongen. Vet du, jeg kommer ikke til å tørre å være der engang. Det er rett og slett flaut.
1: Du mener han fra kongen befaler som der også, eller?
0: Ja, han også. Ja. Han som bare driver med kongen ting.
1: Ja.
0: Han skal møte, kanskje ha uflaks å møte den ekte kongen I båthavna,
1: ja.
0: på den brygga. Altså her det så mye som ikke stemmer.
1: Ja da, og det jo ikke noe flaut, det hvis ikke noen av de andre rundt båtplassen din tenker over det samme. Det gjør de jo.
0: De gjør jo det.
1: Det jo blitt nevnt allerede.
0: Ja, det skal jo gå på TV 2. Folk får jo med seg dette etter hvert.
1: Kongen? Kongen kongen her. Hvem som ekte kongen da?
0: Ja. Enten så selger jeg båten, eller så sender vi ikke serien. Det et av to. Dette kan bli vondt, rett og slett. Hvis jeg går dit, skal jeg dra dit veldig sent, sånn 12 på natta, og skal jeg gå inn på båten, ikke slå på lysen, og bare ligge rett på dekk.
1: Men du vet det, man ikke, du ligger der nede, du har hytte på vannet, for det det du har kjøpt deg, og så har du vært på fest, og koser deg, vært en tur ut der, man har hengt med god mat og drikke I båten, og så videre. Du våkner om morgenen litt sånn småklein, og så må du gå rett ut, så må du diskutere litt med Kong Harald, hvordan det?
0: Nå har du noe material til sesong 2 av Harald. Ja. Nei, vet du hva? Dette er stint og ubehag allerede. Dette burde aldri skjedd. Dette du, kunne jeg holdt meg for god til.
1: Bare til et helt spørsmål på slutten.
0: Ja.
1: Du jo blind per def, egentlig. Det synet ditt ser innover I den grad det ser. Hvordan det å være på vann med totalt fraværende dybdesyn?
0: Jeg ser bare på den skjermen foran meg. Ser ikke ut av båten I det hele tatt. Jeg håpet på nærhet til havet ved å kjøpe båt, for jeg liker jo havet. Men det jeg har nærhet til en skjerm med kart. Det det jeg har nærhet til.
1: Ja.
0: Så det mye mer nærhet. Det som å sitte I baksetet på bilen da jeg var liten og leste NAF-boka. Akkurat sånn det nå. Ikke se ut av vinduet en eneste gang.
1: Nei.
0: Så dette blir bra, skjønner du?
1: Dette blir bra.
0: Ja, bare glede seg.

0: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett eget nett.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
5: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankersten.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
9: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
8: Ja. Yes.
9: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
8: Enig. Noen må si noe.
9: Men nå er det din tur, da.
8: Jeg har ingenting.
9: Nei, det har ikke jeg heller. Du fant, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
8: Nei. Du?
9: Nei. Ikke heller.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
18: 80 000 kroner! Du klarte det!
17: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Det er ofte mye hjelp til selvhjelp, vet vi, rundt omkring i spalter, og innimellom så kommer det noen tips og råd man ikke var klar over, altså noe helt nytt da. Ja. Og det er alltid spennende med noe som er helt nytt. Det er ikke dermed sagt at man kommer til å drive med det, men likevel, for eksempel denne, du kaster vel ikke lo fra tørketrommelen?
1: Du, det må jeg svare på. Du, det gjør
0: nei,
1: jeg.
0: Nei, kaster du det?
1: Ja, jeg gjør dessverre det.
0: Uff, av meg. Det sånn som å kaste, du kaster vel ikke kaffegruten som plantene dine er så godt av?
1: Det gjør jeg også.
0: Gjør du det også?
1: Nei, og hvis du har kaffegrut nå, kan lage kaffekopp.
0: Nei.
1: Nettopp. Så den må du ikke kaste.
0: Du kan støpe deg en kaffegrut kaffekopp.
1: Jep,
0: akkurat. Du blander den med mørtel, eller?
1: Plast.
0: Plast, ja. Flott. Det høres veldig, veldig bra ut. Nei da, du, nå skal du høre her, Johan. Varmt tøystøv er ikke nødvendigvis bare søppel. Nei, det er tre da. Ting. Tre ting ja. Som du kan lage av hybelkaninene på badet. Og det filtret, det blir jo utrolig mye filter i det lofiltret som man glemmer å tømme hele tiden, som bare stapper seg stappfullt. Du kan blant annet lage deg gratis tennbriketter.
1: Ja.
0: Har du peis, kamin eller liker å tenne bål ute, bruker du kanskje noen opptenningsknep, men tennbriketter ikke gratis. Hvorfor ikke heller lage dem selv med noen du ellers ville kaste til noe? Ja. Og det, hvordan skal du gjøre dette? Jo, du tar de tomme doruller. Det gjør du.
1: Ja,
0: tomme doruller, og så fyller du de med lo.
1: Ja.
0: Ja. Og så tenner du på. Det jo ikke noe ræva i det, i og for seg.
1: Nei, men det jo en del plast. For hvis du har flis og sånn, så vil jeg jo... Ja. Nei, det en god idé.
0: Det en god idé, hvis man tar seg bryet, selvfølgelig.
1: Kjempedyrt med tennbriketter.
0: Nei, det bruker jeg det lite. Altså, jeg bruker det på hytta.
1: Ja.
0: Men jeg kommer ikke til å fylle disse hjemme i Oslo, så dra på hytta med en doruller fulle av lo.
1: Men jeg lager mine egne V-kubber.
0: Gjør du det?
1: Yep.
0: Hvordan, ja, du tar en V-kubbe og hugger?
1: Nei, jeg tager avis, ruller den sammen, putter den i en melkekartong,
0: ja,
1: og så
0: absolutt.
1: Er det V-kubbe.
0: Gamle trikset der, det er fin opptenning, det er riktig, det har vi gjort på hytta i alle år.
1: Ikke sant.
0: Ja, det er fint at du trodde det hadde kommet på noe helt nytt.
1: Jeg har kommet selv. På noe helt nytt. Man kan bruke avispapir i peis.
0: Det du også kan gjøre er å kompostere loet. I en kompost, du må kjøpe en boller til kompost, og så kan dette brytes gradvis ned, så kan det bli til gjørsel.
1: Lo?
0: Ja, tydeligvis.
1: Lo?
0: Ja, tydeligvis.
1: Gjøsle med lo?
0: Ja.
1: Man gjøsler jo med bæsj, så hvorfor ikke lo?
0: Nei, jeg vet ikke. Det jo litt forskjell på det, det ikke det? Hvor mye næring det i lo?
1: Jeg vet ikke.
0: Og så det da selvfølgelig mye til å bruke dette og fylle, hvis du, som du ofte gjør, hvis du strikker en sånn lang slange, vet du?
1: Ja.
0: Strikker som en type skjerf, og så syrer sammen skjerfet,
1: ja.
0: Så blir det en slange, så kan du fylle lo inne der.
1: Du har strikket en sånn artig mus.
0: Si at du fyller en sånn, kjøper en sånn slange, tar sikkert bare, si at du vaskemaskinen i 5 år, da, før du har nok lo til å fylle den slangen.
1: Da har du det, sånn innmatte kosedyr og sånn.
0: Ja, for eksempel.
1: Nei, da,
0: det kan du bruke det til, så da vet vi det.
1: Ja, nei, og hvis ikke det alle gjør det, så går jorda under, står det der også.
0: Ja, jeg tror dette må alle gjøre.
1: Ja, ellers så er vi helt på bærtur.
0: Absolutt.
1: Nei.
0: Det er noe sånt.

0: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
5: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
6: Ja.
5: Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
13: Ja.
12: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
13: Ja, ja.
12: Men hvordan får du det til?
13: Biltema.
12: Biltema?
13: Ja.
14: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
16: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
15: Så bra, Joker en god naboen.
17: P4 Musikk

0: Klokka 14. Her P4-nyhetene. Store redningsressurser sendt til lysebåten i Sandnes etter at en kvinne har falt og nå ligger delvis i vann. Både helikopter og politibåt på vei, følger politien. Frivillige mannskaper også kalt ut som bærelag, fordi dårlig vær i området kan være utfordrende for bruken av helikopter. Politiet så seg nødt til å skyte en mann etter en trusselsituasjon i en leilighet på Lindeberg i Oslo i formiddag. Mannen truet også politiet like før de skjøt. Han sendt til sykehus med uavklart skadeomfang. Spesialenheten varslet og vil starte etterforskning.
1: Siden klokken 10 i formiddag har politiet vært i området på Lindeberg i Oslo etter meldinger om at en mann truet en kvinne inne i en leilighet. Situasjonen var lenge uavklart, men etter en time ble en mann skutt av politiet og fraktet til sykehus. Politiet har også kontroll på en kvinne og en tredje mann som var i leiligheten. Verken disse eller noen fra politiet skadet. Det mye politi i området, og det vil det fortsette å være utover dagen, ifølge politiet.
0: Det fortalte reporter Adele Grubbe Nikolaisen. Et nytt kraftig jordskjelv har truffet Indonesia i formiddag med en styrke på 6,4 traff skjellet ved øyet Sumatra. Ingen meldt skadde. I natt ble landet rammet av et skjelv med styrke på 7,7 nordøst for øya Flores. Minst 38 mennesker bekreftet døde som følge av det skjelvet, men redningsmannskapene har ikke kommet frem til de hardest rammede områdene. Så skal flere være skutt på et universitet i Virginia. Ifølge Fox News ingen alvorlig skadd. Politiet i Chesterfield County og universitetets eget politi etterforsker nå saken. De opplyser at skytingen ser ut til å ha involvert flere mistenkte. De skadde fraktet til sykehus. Befinner du deg helt øst på Østlandet i ettermiddag, så kan det være lurt å følge med på lynkartet til Meteorologisk institutt. De har sendt ut gult farevarsel for lyn og torden i området rundt Oslofjorden, øst i Akershus, Østfold og sør i Innlandet. Varsel gjelder fra sent i ettermiddag og utover mot midnatt, forteller vakthavende meteorolog Rebecca Rogentin.
2: Det jo bygeskyer, og så vil det jo være en del lyn i disse bygene, da. Men det jo veldig usikkert eksakt hvert lyn treffer. Så det beste jo bare følge med på kartet og se på yr, og så kan man se om det noen lyn som i ens område, da.
0: Hvordan skal folk forholde seg til dette, da?
2: Det jo å følge med på yr og se om det noen lyn i ens område, og om man ser at det veldig nære en, så det beste å ta skydd da. Ikke være ute på vannet eller ute på utsatte områden såsom øpne sletter.
0: Ja, for publikum på Øyafestivalen i Oslo i ettermiddag og kveld så kan det bli en våt affære som følge av varslen. Pressansvarlig Jonas Prangerød ber folk følge med på varslet og kle seg etter været. Det var P4-nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø. Nå fortsetter misjonen destillert.

0: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Den skal vi innlede med å snakke litt om kanskje det historisk sett mest meningsløse spiseproduktet jeg noensinne har vært borti. For jeg har nå smakt min aller første scones.
2: Her det noe å ta tak I. Har du ikke smakt scones
1: Nei, jeg har ikke smakt scones før. Jeg har ikke egentlig helt klart vært klar over hva dette scones som alle snakker om, og det sier alle, så mener jeg kona mi og datteren min særlig. Ja. Det alt, ta med noen scones, ta med noen, kjøp noen scones. Jeg spiste en nydelig scone oppe på kaffebrenneriet. Jeg var en god scones de hadde der. Og så tenkte jeg, har vi gått glipp av noe da, men jeg har ikke kjøpt det selv.
2: Nei, så du har ikke tatt med scones?
1: Nei, men de, en av dem tok med scones, det ble en scones til over, så jeg tok den med hjem. Jeg tenkte, ok, greit, scones, så skal jeg smake på scones. Og scones, det for de som ikke helt sikker på det, en slags blanding av julekake og kavring.
2: Ja, det en på en måte kavringens brunch, den ligger midt imellom.
1: Altså, her kommer det seg på hva man sammenligner med.
2: Hadde du en lys scones eller en grov scones?
1: Jeg tror det var en grov. Den virket litt grov. Den var I hvert fall tørr!
2: Ja.
1: Og det jævla godt gjort når man skjønner at scones jo ikke engang sunt. Den bare fremstår sunt. Det en slags luremus. Den påstår at den litt grov og sunn, og så det bare semmer I hele sconesen. Så det blir skikkelig tjukk hvis du driver scones opp og I mente.
2: Ja.
1: Smaken altså som tørr julekake. Jeg ikke noe glad I julekake heller. Men jeg vet I hvert fall at den bedre når den ikke tørr.
2: Ja, tørr ikke noe bra.
1: Nei, knuska tørr. Altså, kjeks kan være tørr. Og kavring skal jo være tørr, men da må du ha på noe pålegg og sånn. Men det skal du ikke på scones nødvendigvis, den skal du bare spise som den Den smuldrer også, veldig.
2: Ja, det smuldrer helt, det ikke helt riktig her. Jeg nå inne på scones-sidene.
1: Den smuldrer.
2: Her står det nybakte scones skal nytes med clotted cream, lemon curd og rørte bær.
1: Dette ting jeg aldri kommer til å få vite.
2: Lemon curd, det høres jo det.
1: Altså sitronskall eller
2: har de bare
1: noe sånt?
2: Funnet på noe?
1: Det marengs?
2: Ta på noe clotted cream?
1: Ja, ja, ja. Noe slottet snikadu.
2: Ja, noe blappet
1: det var godt med weep snickers. Det ikke spiselig. Altså det du dør ikke av det, men det altså av alle alternativer du kan spise. Du kan gå inn på den samme butikken og kjøpe deg et skolebrød, og det antagelig like mye kalorier I det. Det er bare smør.
2: Ja,
1: men de har gjort alt de kan for at, og vi vet jo det at smør jo godt I de aller fleste sammenhenger. Meierismør for eksempel,
2: ja, ja,
1: det sånn som en fyr som absolutt skal holde seg mest mulig unna. Noe jeg også forsøker å gjøre. Men da har de altså stappet denne sconesen full av smør, og så har de fremstilt dette produktet, så det ikke et spor av smørsmak heller. Så du får I deg alle kaloriene på en knusktørre måte.
2: Ja.
1: Smuldrette, knuska tørre måte.
2: Vil du vite?
1: Scones! Jeg mener, hva det? Hva slags påfunn? Og noen, altså, de påstår at de liker det.
2: Ja, det
1: Ja, men vet du hva? Nå må jeg bare opp og få meg en scones, ja. Ja, men jeg blir ikke meg selv om morgenen, hvis jeg ikke får meg en scones. Hvor blir det morgenskonesene?
2: Nei.
1: Okay. Men skjønner du, det jo rablet et eller annet sted.
2: Ja, og jeg nå inne på hvordan... Du lurer det nå på, Atle.
1: Nei, jeg lurer ikke på noen ting mer når det gjelder scones. Det så ferdig lurt.
2: Du lurer på hvordan man lager scones.
1: Nei, ja, men det det. Du tar semmer!
2: Du tar 7 dl vetemel, 4 teskjer bakepulver, 100 gram kaldt smør.
1: Ja, det såpass, ja. Og det til én scones!
2: Ett egg og 3 melk. Det til én porsjon. Og vet du hva de regner som én porsjon scones?
1: Nei.
2: 15.
1: 15 stykker, ja. Ja.
2: Det én porsjon scones.
1: Greit.
2: Og så står det, ikke jobb for lenge med den når du rører, for da blir den seg noe som fører til tørre scones.
1: Ja, men for faen, det jo det de
2: Ja,
1: men de mener at sånn som den skal smake, da den altså også tørr.
2: Ja.
1: Men den blir feil tørr da, eller?
2: Ja, den blir for tørr. Jeg tror bare aldri noen har fått til å lage scones. For det jo ingen som skal ha den tørre. Altså når du smuler så mye at du bare det knekker
1: deg. Dratt til helvete altså. Nei, jeg mener det virkelig, det scones. Ja, men det, jeg mener at man, det bør bli forbudt.
2: Ja.
1: Tenk, hvis vi hadde kommet ut av koronaen nå, og på den andre siden så finnes ikke scones, faen meg nesten vært verdt, ass.
2: Ja, men...
1: ja, det mener jeg, det det verdt. Det ikke noe tap.
2: Nei, nå må jeg minne deg på at du har bare spist det en gang.
1: Ja, og det blir det gire med den ene gangen, det kan jeg love deg.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hei!
10: Hei!
9: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
10: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, det er jo bare sånn det er det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
10: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
10: Absolutt, altså, så det...
11: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2

0: Du, en liten ting jeg har lyst til å bemerke jeg må innrømme at jeg elsker, jeg glad i å være en avviker. Jeg glad i å ikke være...
1: Flaks for deg?
0: Ja, veldig flaks for meg da jeg det, fra naturens side også. Men en avviker, ikke på alle mulige plan, men å ikke følge den gemene hop, mener jeg selv at jeg liker å være.
1: Ja.
0: Og det liksom så tøft å være. Det ikke som alle andre, ensom ulv, alltid igjen der. Ja. Stemmer jo sjelden. Jeg heller i dette tilfellet, men den saken jeg skal frem til nå...
1: Det derfor du kjører en Honda CR-V.
0: Ja. Det helt riktig.
1: Ja.
0: Det bare Passat som mer folkets bil. Nok om det. Det som utgangspunktet her at vi skal til slik skiller økologikunden seg ut. Det vil si de som kjøper økologiske matvarer. Og de skiller seg ut ved å lese Morgenbladet, Dagsavisen og Aftenposten Innsikt.
1: Ok.
0: De bruker parfymefritt vaskemiddel,
1: ja vel.
0: Spiser camembert og rucola og drikker Fairtrade-kaffe. Dette i utgangspunktet avvikere.
1: Er det avvikere?
0: Ja, og jeg avviker fra avvikere også. Jeg avviker fra dette.
1: Ja.
0: Og da må vi ta diskusjonen etterpå om det like fort en pluss eller minus, men i hvert fall så jeg abonnerer på Morgenbladet, leser ikke Dagsavisen.
1: Nei.
0: Sjelden Aftenposten Innsikt.
1: Det...
0: Men bruker parfymert vaskemiddel. Parfymefritt, mener jeg.
1: Ja, du gjør det,
0: ja. Ja. Spiser camembert meget sjelden, så sjelden at vi kan si nei. Er ikke noe glad i rucola, og drikker ikke Fairtrade-kaffe, bortsett fra når jeg får det servert. Burde du gjort det? Gjør det ikke.
1: Ja.
0: Har derimot Fairtrade underbukse.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Hvordan fungerer det?
0: Fikk den.
1: Den Fairtrade underbukse?
0: Ja.
1: Den da... Syd
0: Den

0: let her go.
1: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
9: Mega. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
11: Ja.
10: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
11: Ja, ja.
10: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
10: Biltema?
11: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
14: Havregrøt i middag? Er ikke det litt kjedelig?
13: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Hvem snakker du med?
17: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
16: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
18: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
19: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene. Riktig!
20: Yeah! Det er det, vet
21: du! Det var riktig!
19: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Jeg, I dag morges så gikk jeg inn på VG-nett for å se hva som foregår I verden, og der over hele den forsiden så fikk jeg altså en annonse opp, og den vel da basert på hva jeg liker, for det, ja, de forandrer seg jo hele tiden og, etter algoritmer og sånn.
1: Ja.
0: Og dette her må jeg ta opp med deg, Atle, for du fra regionen. Det viste seg å være en reklame for Hamar,
1: ja.
0: Som da var over hele.
1: Ja, jeg jo ikke fra Hamar I regionen, jeg fra Lillehammer-regionen, men det betyr jo også at jeg en evig beef med Hamar.
0: Ja, riktig. Sånn det. Voksenferie eller familieferie? Opplev sommerdrømmen I Hamar.
1: Mm-hmm.
0: Allerede der det jo noe jeg reagerer på.
1: Ja.
0: Og det ordet drøm
1: ja.
0: Og Hamar ja. I samme setning.
1: Dette forutsetter jo at du har drømt om å være på Hamar om ja. Sommeren.
0: Jeg drøm. Hva det du drømmer om da, Johan? Nei, det blir Hamar.
1: Ja,
0: ja jo.
1: Jo, nei, men altså, jeg skjønner jo, nå jo alle skal feriere I Norge. Hyggelig hvis folk sprer seg litt.
0: Det det.
1: Og hvis Hamar kan ta litt grann for oss som skal andre steder, så jo bare positivt.
0: Og hvis du lurer på hvorfor, så har de kommet opp med en tagline. Hamar-regionen pluss sommer ja. Lik sant.
1: Ja, det er mye de kan bruke dette stupetårnet sitt til. Det som kostet var en milliard det ble til slutt, I hvert fall,
0: ja, ja.
1: I hvert fall dyrt. Men det lett å glemme at Mjøsen, den kald.
0: Den kald.
1: Selv Lillehammer, som jeg kommer fra, de jo ikke reklamerer så mye med Lillehammer-drømmen. Det på en måte vinterbyen, og så det hyggeligere om sommeren selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det først og fremst en vintersportsby og en vinterby som stikker seg frem. Hamar har vel hverken sommer eller vinter I noe særlig grad?
0: Å jo da, her ja, det det. Og vi har jo vært innom det før, at I det de kaller Hamar-regionen, jo Norges Toskana, ifølge de.
1: Ja, regionen vel Stange.
0: Yes.
1: Som pleier å skryte på seg det.
0: Men og et annet selling point, og nå kommer du til å pakke baggen din og dra til Hamar umiddelbart.
1: Ja. Bare.
0: Tenk at selveste Edvard Munch født I Løten.
1: han det?
0: Ja, tenk det!
1: Ja, tenk det, ja.
0: Tenk det!
1: Ja.
0: Tenk det!
1: Finner du hans Graceland på Løten?
0: Nei, det tror jeg ikke. Men Nei. Han født der.
1: Ja.
0: Tenk det!
1: Ja, jeg tenker på det nå.
0: Ja.
1: Men det noe mer rundt han? Jeg har aldri hørt at noen på løtene drev å rappe Munch I noen særlig grad.
0: Nei, det vel fordi han nok knapt var født der. Da. Det skal vi se, det berømmelige stuper sommerbyen Hamar.
1: Ja, det står om stupetårnen nå.
0: Ja, ja.
1: Ja. Man kan endelig begynne å bruke det til noe positivt.
0: Ja, det ikke bare verdens trolig dyreste. I følge mange hamarsinger verdt hver komma på prislappen.
1: Mm. Men jeg skal gi Hamar at det har blitt veldig fint nede ved Mjøsa der. Det skal de ha, de har fått en promenade der.
0: Ja, den 8 kilometer lang.
1: Den så lang?
0: Ja.
1: Ja, den ganske lang, men der har det blitt veldig fint. Altså, de har rustet opp de siste årene. Oh. Hamar har jo vært litt grann sånn innlandets Drammen på en måte, men har tatt litt de samme grepa som Drammen også, og har brøsjet opp og sett verdien I å få det nydelig. Så der nede det, jeg skal strekke meg til å si at der det mulig å være.
0: Toskana, eller?
1: Nei, det ikke Toskana.
0: Nei.
1: Det strandpromenaden ved Mjøsens bredd.
0: Riktig.
1: Inkludert da stupetårnet det hele.
0: Ja. Ja. Niss, kan vi si det?
1: Må man sammenligne, tenker
0: jeg. Ja, det de som alltid gjør det. Nei, men det som du kan svare på, fordi dette I området, selv om jeg skjønner at det en annen region.
1: Mm-hmm.
0: Matkultur og utendørsteater en overskrift der.
1: Ja, jeg vet at de har noe borte på Domkirkeodden det heter der da. Der har de noe utendørsteater. Matkultur?
0: Hamars, hva matkulturen på
1: Hamar? Ja, jeg usikker. Vi har jo ikke noe vis. Jeg fikk jo tapas på Hamar en gang. Den kalte jeg bare for Hamar-tapas. Det var I jula. Det jeg fikk var julemat I småtallerkener.
0: Ja.
1: Altså jeg fikk...
0: ribbe, poteter, surkål.
1: Ja, så hadde jeg slengt med noen svartpølse I en liten tallerken også.
0: Ja.
1: Ved siden av. Men det var ikke poteter, nei.
0: Nei.
1: Det var ikke patatas bravas. Så det var ikke poteter med, så jeg måtte spise med distepølse som poteter. Så jeg tok 2 ekstra med distepølser. Det passet meg egentlig ganske bra, så jeg ble glad I Hamar-tapas.
0: Ja, Hamar-tapas.
1: Ja.
0: Og så claimer de jo Skiblander. Det lov?
1: Nei, den går innom der. Men ja, den like mye Lillehammer sin, den altså. Og Gjøvik også, faktisk.
0: Det ikke der den ligger, da?
1: Nei, nå om vinteren ligger den ved Minnesunden nå.
0: Ja, ok. Ja,
1: så jeg tror den har base der. Men du vet ikke hvor sommerbasen egentlig.
0: Nei.
1: Det ikke Hamar, for den skal jo starte I en og slutte I en annen, og Hamar på midten, så det kan det ikke være. Og hvis de sier at det det, nei, det kan det ikke være.
0: Nei, det kan det ikke være. Nei. Eller til slutt da, legg ut på en skikkelig tidsreise på det store Norsk Jernbanemuseum. hvor alt fra stasjonskiosken og venteværelse til de gamle damplokomotiver bidrar til dagdrømmen.
1: Ja, nettopp. Ja, de kjører på drøm fortsatt.
0: Ja.
1: Jeg hadde glemt
0: jeg drømmer. Ja, jeg drømmer om stasjonskiosken.
1: Får vi ta en tur da?
0: Ja, må nok det. Ja.

0: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
6: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra. Joker, den gode naboen.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
12: P4. Det like best. Faktisk konkurransen som dere har.
13: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
14: Av Norge. Nei.

0: Det er jo populært med by og land, ikke akkurat hand i hand om dagen.
1: Veldig.
0: Vi er jo nå egentlig forkjempere for det motsatte. Vi er jo begge i og for seg landsens gutter, hvis vi skal kalle Halden og Lillehammer for landet, og det skal vi jo.
1: Hadde jeg vært fra Halden, så er jeg jo helt enig i det.
0: Ja, Halden og Guadeloupe og Kjelsås.
1: Kjelsås er landet.
0: Ja, men vi, altså, akkurat nå passer det best at du er fra Halden.
1: Jep, jeg kan, er fra Halden.
0: Ja, bra. Det der hybridopplegget du holder på med. Du skal liksom være en blanding av alt både raser og steder og alt, liksom.
1: Det er...
0: Det skal være det sterkeste fortrinn, det sånn. Ja. Ja, mitt sterkeste fortrinn er at jeg er et slags verdensbarn.
1: Ja, ja.
0: Jeg er en blanding av absolutt alt.
1: Jeg skal ikke gå inn og rette på noen ting, men det er jo bare det at jeg var ikke klar om at man var fra et sted når man aldri har bodd der. Men det er jo... Men jeg kan også ta, ikke feil, men jeg kan ha hørt noe rart.
0: Hilsen Johan Golden fra Halden. Og altså jeg, som er fra Lillehammer, og hele Gudbrandsdalen, men ikke noe mer enn det heller.
1: Nei.
0: Jeg har nå sjekket slekta mi, fikk et slektstre tilsendt helt tilbake til 1200-tallet.
1: De har aldri vært utenfor Lillehammer?
0: Det har ikke vært ingen som har vært utenfor Dovre. Jeg tror ikke det er blandet enn noe. Altså, jeg er det tyske forbildet. Jeg er så arisk nordisk som du kan
1: få. Du er i familie med en som har ligget med en moskus, sannsynligvis en eller annen gang.
0: Ja, men det var vanligere før.
1: Ja, nettopp.
0: Om ikke muskus, så i hvert fall noe med hår.
1: Ja, ja. Det er jo ett eller...
0: Så noe som gikk på fire, kan vi si.
1: Ja, ja.
0: Bare skjære litt av en
1: kamp. Noen i femmen din har gjort det. Det
0: men,
1: er jo gøy.
0: Men det pusta i hvert fall.
1: Det var det viktigste. Ikke utenfor Dalen.
0: Ikke utenfor Dalen.
1: Antonsens er det igjen. Er det Dalen her et eller annet
0: sted? Det er egentlig fra Rutsbygda, altså Boasånbygda,
1: ja.
0: Og hele veien opp til, jeg vil si, var det noe sjåk og lomme og sånn oppi der,
1: altså. Dombås?
0: Ja, nei, jeg vet ikke om vet faktisk om det var noe fra Dombås. Jeg tror det er for langt ord.
1: Det er for langt ord,
0: ja. Nei, du, men det er i hvert fall en herlig mix av kun Gudbrandsdalen.
1: Ja.
0: Nok om det. Hvorfor begynte du å bable om det egentlig?
1: Du har fått et slektstre, det er jo artig.
0: Ja, men det var ikke et slektstre jeg skulle inn på nå. Jo, det var inngangen til det vi skal snakke om.
1: Ja.
0: Som nå nesten ikke har tid til å snakke om.
1: Nei.
0: Fordi poenget er jo at vi vet jo hvordan det skal være på landsbygda.
1: Ja.
0: Og landsbygda leverer ikke lenger.
1: Mm.
0: For det skal være sånn at når det fest på lokalet, da skal det være slossing, det skal være drekking utenfor, altså du skal gå med hjembrenten på lomma, gå rundt hjørnet, drekke, sette den ned i snøen, gå inn og danse og slåss, og gå ut igjen og drekke mer.
1: Og det skal være folk i alle aldre, det skal være folk på 18 og 91 inn i samme lokal.
0: Og alle skal slåss.
1: Alt hele tiden, med et smil.
0: Her er vi altså i Fosen av folket, som har hatt en bygdefest med 450 som har betalt for å komme inn. Null bråk! Arrangementskomiteen skryter av ungdommen nå til dags. De oppfører seg som folk i byen. Dette går jo ikke an.
1: Dette her blir bondelandets endelikt.
0: Det er jo det som er kult med bondelandet. Alt er lov.
1: Ja, ja.
0: Alt er lov. Og lensmannen skal bare stå.
1: Nei,
0: det er ungdommen og stikker hverandre med kniv. Sånn skal de stå.
1: Det er Larsen som driver og bråker. Han har alltid vært huskeren, for han var på skolen. Bråkemaker.
0: Sånn ser man stå. Nå spretter han opp naboen.
1: Men han sier unnskyld. Han
0: har alltid vært god med kniven han. Ja.
1: Sånn skal det være,
0: ja. Sånn skal det være, og det mener jeg er det sterkeste og beste fortrinnet med å bo på landsbygda. Så kommer jeg her med dritten her. Vet du, jeg er så skuffet, jeg har ikke lyst til å dra hjem mer.
1: Nei, det skjønner jeg godt.
0: Nå er jeg glad i å flytte,
1: ja. Jeg skal også flytte.
0: Det var nesten det som holdt meg tilbake der. Her kan jeg jo tross alt gjøre hva jeg vil. Sånn, nei, jeg tar en tur innover, så ser jeg. Så ble jeg jo. Men nå var jo, jeg gjorde det rette.
1: Ja, du gjorde det rette. Send oss gjerne noen eksempler hvis dere har noen steder hvor vi kan dra og få lov å oppleve ekte landsbygda igjen. Fordi dette her, det går ikke.
0: Dette går ikke.
1: Dette går ikke.

0: White Snake og Here I Go Again. Sport og musikk snart I gang her på P4. Men først nyheter med Anne Siri Nørstebø. Klokka tre.
1: Mannen som ble skutt av politiet I formiddag etter en trusselsituasjon I Oslo alvorlig skadet, men stabil, det bekrefter nå politiet I en oppdatering. Mannen I slutten av 30-årene og ble fraktet til sykehus. Politiet rykket ut til en leilighet etter meldinger om at en mann truet en kvinne, men da politiet kom I kontakt med de involverte, eskalerte situasjonen, og det ble også rettet trusler mot politiet som så seg nødt til å avfyre skudd. Det har vært en alvorlig sykkelulykke vest I Oslo I ettermiddag. Skadeomfanget alvorlig, men uavklart, skriver politiet I en oppdatering. Og kvinnen som falt I en elv I Lysebotn I Sandnes nå hentet ut av redningshelikopter og fraktet til sykehus. Skadeomfanget ukjent, men kvinnen skal ha store smerter ifølge politiet. Flere butikker I Norge har de siste ukene vært utsolgt for enkelte tobaksprodukter. Leverings- og produksjonsutfordringer hos to leverandører årsaken til det. Blant annet har Rema 1000 vært utsolgt for fire typer rulletobakk. Også Asko bekrefter at leveringsproblemene har rammet butikker over hele landet. Leveransene fra produsenten nå I gang igjen, skriver VG. Følg med på lynkartet, det rådet fra Meteorologisk institutt, som har sendt ut gult farevarsel for lyn for deler av Østlandet I ettermiddag og kveld. Det særlig områder rundt Oslofjorden, øst I Akershus, Østfold og sør I innlandet man bør være obs, forteller vakthavende meteorolog Rebecca Roggentin.
2: Det ju bygeskyer och så vill det ju vara en del lyn I dessa bygerna då. Men det ju väldigt osäkert exakt vart lyn träffar. Så det bästa ju att bara följa med på kartet och se på yr och så kan man se om det någon lyn som I ens område då.
1: Hur ska folk förhålla sig till detta då?
2: Det ju att följa med på yr och se om det någon lyn I ens område. Och om man ser att det väldigt nära en så är det bästa att ta skydd då. Inte vara... ute på vannet eller ute på utsatta områden så som öppna slätter.
1: Ja, det meldes styrtregn och kraftiga vindkast I förbindelse med detta lyn och tordenvær. Gjert Ingebrigtsen sier han skal gi seg som trener, det sa han når han møtte pressen på tribunen I EM I Birmingham nå I ettermiddag. Ingebrigtsen har ikke fått akkreditering til mesterskapet og må følge sine portugisiske elever fra tribunen. Til NRK sier han at han lei av å stå I kampen og at han ser at dette går ut over utøverne som han trener. I fjor ble løpetreneren frifunnet for mishandling I nære relasjoner mot flere av sine barn, men ble dømt til betinget fengsel I 15 dager for ett tilfelle av kroppskrenkelse mot datteren. Det var nyhetsoversikten, Reidar. Vi klare for sport og musikk hos deg.
0: Ja, det vi, og det jo en del treningskamper nå da, som vi kan følge litt med på, både... Essen Villa og Bayern München skal ut I treningskamp klokka 15:30. Bayern München møter RB Leipzig, og Borussia München Gladbach de spiller mot Essen Villa. Og det noen flere kamper utover dagen også, blant annet Manchester United, 16:45 mot AC Milan, og Eliteserien så møtes KFM og Lillestrøm klokka 16:00. Så litt det jo å følge med på. Nå, ABBA!

0: Du hører Sport og musikk med Reidar Buskenes.
1: Og vi må jo nesten bare starte med Karsten Warholm da, som nå tidenes mestvinnende utøver på 400 meter hekk i EM-sammenheng. Warholm, han knuste rett og slett sine konkurrenter i går kveld, tok gullet, som jeg tror veldig mange tror at den kom til å gjøre, men det var jo utrolig suverent også da. Og Karsten, han var godt fornøyd i intervjuet han gjorde med NRK etter at gullet var et faktum.
2: Ja, altså, jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas, og selv om jeg visste jeg kunne gjøre det i dag, så sprang jeg livet av meg, og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd. I disse finalene så ønsker jeg å både bevise meg selv hva jeg er god for, men også gi folk litt underholdning, slik at det er verdt å se på, selv om jeg begynner å bli en gammel travest.
1: Ja, så løper han jo da inn til tida 46-63. Det er det beste han har gjort da, i EM-sammenheng, og ny mesterskapsrekord. Så det er jo helt nydelig. Fire strake EM-gull på denne distansen. De er intet mindre enn imponerende. Så hva er det å følge med på i dag da? Jo, klokka 8:50 i kveld, 400 meter finale, hvor vi kan følge Henriette Jæger, kvinnefinalen da. Og 7:07, for å være veldig precis her, i kveld, 1500 meter finale for menn. Og der følger vi med på Narve Gilje Nordås. Det er en del treningskamper i fotball som vi kan følge med på fra klokka 15:30 i dag. Deriblandt så er Antonio Nusa i startoppstillingen for RB Leipzig som spiller mot Bayern München.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Ah, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
10: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
9: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
10: Jeg skjønner.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
10: Ja, det jo... Kan ikke du det?
12: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
10: Ok, hva da?
12: Biltema.
13: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
15: Levende lys og kake til meg?
16: Mamma, jeg kommer!
15: Mamma?
16: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
15: Så romantisk, ja.
17: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
18: Hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen tidlig kan du høre oss her på P4. Vi får blant annet besøk av Martha Leivestad.
19: Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
18: Og av Oliver Solberg.
20: Rallybanen I hagen, og fikk første bilen jeg var 5 år. Også med svære treklosser på pedalene.
21: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

Vi nærmer oss Premier League-starten, og jeg har et abonnement fra Viaplay som strekker seg over to måneder som kan bli ditt. Det du kan få en aldri så liten sportsrebus. Jeg har klippt litt musikk her, og din jobb blir å notere ned forbokstaven på hver av de artisterne du skal få høre litt lite snacks fra nå. Da legger du sammen forbokstaven på hver av de artisterne du hører. Da dukker det opp et navn. Et navn på en person som i aksjon i dag. Jeg vil ikke si noe mer enn det. P4, navnene på den her personligheten, og send da til 1904. Det handler om to måneder med gratis Premier League på skjermen. P4, navnene på den her personligheten, og nummeret 1904. Du klar? Hør her.

0: På mandag så lyden av Norge tilbake igjen, og vi lader opp med å gi deg noen gode lyden av Norge minner, og du skal få et skikkelig fint et straks.
1: Hei!
2: Nei, halla!
1: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei.
2: Hvor lenge dette du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
1: det. Gjør det beste ut av det.
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Volt, god dag.
9: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
8: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Men fortsatt I alle butikker?
8: Ja, og på voltfashion.com.
10: Hallo, ja.
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere.
11: Det blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
16: Bra, men siden Joker den gode naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
16: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
15: Så bra, Joker den gode naboen.
17: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
18: Riktig. Ja, det var det. Fantastisk.
19: 200 000 kroner.
18: Gratulerer.
17: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: mitt eget speil. Kvart over sju mandag morgen, så er endelig lyden av Norge tilbake igjen her på P4. Jeg har i hvert fall savnet den konkurransen. Det føles ut som en evighet siden vi rett og slett ga deg en ny lyd, og nå skal det endelig skje da. Det var på tide, spør du meg. Og mens vi lader opp, mens vi gleder oss til det, så har vi jo denne uka vært og gravd i arkivet vårt, og det har jeg gjort nå. Vi skal faktisk ganske så nøyaktig 11 år tilbake i tid, da det var en dag vi fikk to vinnere, og vi skal få høre den andre. Det her altså fra 17. august 2015.
1: Takk. Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 50 000 kroner.
2: Ja, vi har allerede delt ut 50 000 i dag, og gjør det gjerne igjen, Thomas.
3: Ja, det skulle jeg gjerne ha dratt med dem, men nå har jeg hørt den en gang, så høres det ut som det noen som har litt dårlig i magen. Okay. Men det tror jeg ikke det er. Men hvis det er det som datt inn i huset meg for første gangen her i hvert fall.
4: Er det det du går for, altså?
3: Det er helt riktig.
5: Ja.
2: Ok, nei, jeg så skal vi kalle det en rumlende mage da, kanskje, eller?
3: Ja.
2: Ja.
4: Hva ved rumlende mage mener du at det er, da?
3: Nei, altså du... Ja, nei, det er rumlende mage, altså kanskje du er litt sulten.
4: Ja.
2: Ja, den lyden der, ja. Ok, dommer!
1: Svaret er... Riktig!
5: Oi!
6: Det kjøpte!
5: Jammel var det det! Nå må du ikke ramle ut av kranen.
4: Herregud! Det går an, da!
5: Den tok du alene. 50 000 kroner?
3: Ja. Nei, nå må jeg holde meg fast her.
2: Ja, du sitter så høyt over bakken at det lurt.
3: Herregud.
2: Hva spiste du til frokost i dag, Thomas?
3: Nei, da så var det to skiver med jordbærsyltetøy, så det spørs om ikke dem gjorde susen.
2: Det jeg lurer på deg.
5: Ja, det er litt speltmel i magen. Det gir gjerne svaret på lyden av Norge, det.
3: Ja, nei, det er, ja, meg da.
4: Nei da, da var ikke vi noe dårligere enn radiofrokosten vi er da.
5: Nei.
2: Tvert imot, det var bedre.
4: Ja.
2: Gratulerer så mye, Thomas.
3: Tusen takk.
1: Lyden av Norge.
0: Vi har så mange gode minner fra denne konkurransen. På mandag er den endelig tilbake igjen. Følg med. Her er det Bengals nå. Du får Manic Monday. Apropos mandag, ja. Du hører på P4. Håper du har en veldig fin lørdag.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett deg eget nett.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
3: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
4: Jeg er klar.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

Bayern München har tatt ledelsen mot Nusa og RB Leipzig i treningskampen som startet for noen minutter siden. Creed for siste nytt, aller først, Dagny, come over.

0: Her er klokka fire, og det er Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene.
1: En person er død etter en sykkelulykke i Sørkedalen i Oslo i ettermiddag. Ulykken fremstår som en singelulykke, og politiet er på stedet for å etterforske hvordan dette skjedde. De pårørende er varslet. Og i Østfold har det også vært en alvorlig sykkelulykke i ettermiddag. Ulykken skjedde i et skogsområde i Halden, og det pågår nå livreddende førstehjelp. Det var en mann i 30-årene som ble skutt av politiet etter en trusselsituasjon i Oslo i formiddag. Mannen er alvorlig skadet, men stabil. Politiet rykket ut til en leilighet etter meldinger om at en mann ble truet en kvinne der, men da de kom i kontakt med de involverte, eskalerte hele situasjonen, og det ble også rettet trusler mot politiet som så seg nødt til å avfyre skudd. Politiet har beslaglagt våpen etter denne hendelsen. Flere butikker i Norge har de siste ukene vært utsolgt for enkelte tobaksprodukter. Leverings- og produksjonsutfordringer hos to leverandører er årsaken til det. Blant annet har Rema 1000 vært utsolgt for fire typer rulletobakk. Også ASKO bekrefter at leveringsproblemene har rammet butikker over hele landet. Leveransene fra produsenten er nå i gang igjen, skriver VG. En skogbrann sprer seg raskt øst i Belgia nå, nærmere grensen til Tyskland. Brannen startet i går og har økt kraftig omfang i løpet av natta. Minst 16 kvadratkilometer skal nå være rammet ifølge nyhetsbyrået AFP. Brannmannskaper fra både Tyskland og Belgia bidrar i slukningsarbeidet. Gjert Ingebrigtsen sier han skal gi seg som trener, det sa han når han møtte pressen på tribunen i EM i friidrett i Birmingham nå i ettermiddag. Ingebrigtsen har ikke fått akkreditering til mesterskapet og må følge sine portugisiske elever fra tribuneplass. Til NRK sier han at han er lei av å stå i kampen og at han ser det går utover utøverne som han trener. Søk ly om du blir utsatt for lyn. Det er rådet fra Meteorologisk institutt som har sendt ut gult farevarsel for lyn for deler av Østlandet i ettermiddag og i kveld. Det er særlig områder rundt Oslofjorden, øst i Akershus, Østfold og sør i innlandet. Man bør være obs, forteller vakthavende meteorolog Rebecca Rogentin.
2: Det er jo bygeskyer, og så vil det jo være en del lyn i disse bygene. Da. Men det er jo veldig osäkert exakt vart lyn treffer. Så det beste er jo bare å følge med på och se på yr och så kan man se om det är någon lyn som är i ens område. Då.
1: Hvordan ska folk förhålla sig till detta då?
2: Det är ju att följa med på yr och se om det är någon lyn i ens område. Och om man ser att det är väldigt nära en så är det bästa att ta skydd då. Inte vara ute på vannet eller ute på utsatta områden så som öppna slätter.
1: Ja, det er også meldt kraftige vindkast i forbindelse med tordenværet. Det var nyhetsoversikten, Reidar. Har du både støvler og shorts på, alt jeg må si?
0: Jeg har shorts på, men ikke støvler. Heldigvis har vi sin inndørs studio, Anne Siri. Det her er... Apropos vått, her er Wet.

sport og musikk. Riktig god lørdag. Mitt navn Reidar Buskenes. Vi følger blant annet en rekke treningskamper hvor Premier League-laget er involvert, men ikke bare det. Vi vet jo at Antonio Nusa, han spiller nå for RB Leipzig mot Bayern München, ligger da under 1-0 her. Borussia Mönchengladbach gått opp til 2-0 mot Essen Villa. Det Tim Kleindienst som har hatt tre flotte minutter her. To skåringer på rappen. Tottenham, de møtte Hoffenheim. Her står det 0-0. Også er Brentford, og jeg tror Ayer faktisk er med. Kristoffer Ayer er med fra start for Brentford. 1-0 nå mot Eintracht Frankfurt. Det Kevin Schade som har skåret. 0-0 mellom Brighton og Bologna. Og Hull City som nå opp i Premier League. De spiller mot Nice, franske Nice. Det står 0-0 her, og så må vi jo selvfølgelig ikke glemme at nå det et eliteserieoppgjør som i gang også. KFUM mot Lillestrøm, det står 0-0. Vi skal snart gjenta vår sportsrebus, hvor du kan sikre deg to måneder med Premier League gratis i form av et Viaplay-abonnement. Her nå, Chicago, you're the inspiration.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Volt, god dag.
5: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
4: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Fortsatt i alle butikker?
4: Ja, og på voltfashion.com.
6: Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
8: En gang i året?
7: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jævnlig renter på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på penny.no.
9: Penny.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hallo i helgen, dette P4s radiofrokost. Mandag vi tilbake.
15: Da vi fulltallig, Øystein på plass, sammen med meg og deg, Bjørn. De tre musketerer samlet. Tres amigas. Det høres ut som en god rødvin, og det vil jeg si at vi ute av høytalerne.
14: Ja, ja, og ut av kartongen vår kommer også en god bit, nemlig Lyden av Norge. Første gang mandag morgen klokken 7.
15: Woohoo! Sus, sus.
16: Få med deg P4s radiofrokost mandag mellom 6 og 10.

Sitting Down Here fra Lene Malin i Sport og Musikk her på P4. Kristoffer Ayer har jo fått seg en ny lagkamerat i Brentford, og han har nå skåret for Brentford. Det er jo Mamadou Sangaré, som han heter, ny midtbanespiller. 2-0 leder Brentford nå over Eintracht Frankfurt i denne treningskampen. Og apropos treningskamper, vi er på utkikk etter en person som er involvert her. Det kan jeg at han ikke spiller, men at han er en kar som gjør seg bemerket, det er det ingen som helst tvil om. Sportsrebussen vår i dag, der skal vi jo frem til et navn da. Et navn på 5 bokstaver. Jeg har klippet ut litt musikk for bokstaven på hver av de artisterne du hører nå. Gir oss navnet på denne karen. P4, ditt forslag til 1904. Da kan du sikre deg et Viaplay-abonnement hvor du kan se Premier League gratis i 2 måneder. Navn på altså 5 bokstaver. Han er i aksjon akkurat nå. P4, navnet på denne personen til 1904. Her er rebusen.

0: Spilt i en halv time nå mellom KFM og Lillestrøm. Det står 0-0 i det her eliteserieoppgjøret. Og det er jo mange som nå er på Øyafestivalen. Hva er egentlig det beste med å være på festival? Vi skal prate med festivalelskere straks.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidsen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skal første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
2: Her en lydprøve av norske...
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: Pappa?
3: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
8: Som til noen man maler?
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei, sett deg eget nett.
9: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
9: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
9: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra, da?
12: Nei, vi drar vel til...
13: Biltema.
12: Wow!
14: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
2: 80.000 kroner! Du klarte det!
1: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Det er 15. august, og i dag så er det jo siste dag av Øyafestivalen i Oslo. Som du kanskje har fått med deg i nyhetene, så er det jo snakk om at det kan bli et ordentlig regnskyll der nå, med noe lyn og torden og greier. Vi får se om det skjer eller ikke utover ettermiddagen og kveldene. Men det tipper jeg ikke legger noe sånn spesielt sånn demper på stemningen på Øya. For det er mange som elsker å dra på festival, og reporter Stian Henriksen har spurt noen av dem om hva som er det beste med å være på en festival.
1: Det er jo å kunne gå på musikk som en vet en liker, og det å oppdage ny musikk. Og så er det å dele opplevelser. Nå har jeg med datteren i dag. Dele opplevelser, musikkopplevelser med andre. Det er stas.
2: Du har jo en arm her med ganske mange bånd på. Hvor mange festivaler er det du har vært på denne sommeren?
1: Denne sommeren så har det blitt 5 så langt.
2: Hva er det beste med å være på festival?
3: Musikken, selvfølgelig. Øl i sola. Venner, den rekkefølgen.
2: Hva er den beste festivalen du vet å dra på?
3: Denne sommeren har det faktisk vært Rignesfestivalen. Den mest obskure festivalen jeg har vært på hele mitt liv. Inne i skogen i Østfold. Der mekka folk biler og hørte på musikk. Og drakk øl.
4: Nei, det er sånn her, det gode været. Det er masse ny musikk. Masse ting jeg ikke har hørt på også. Og møte på venner, få liksom en sånn her kickstart på nytt halvår, ja.
2: Hva er det beste med å være på festival?
5: Det er å kunne legge seg ned i gresset og høre på deilig musikk.

0: digge med, ja.
1: Fengende så kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.

0: London, en stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen! Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
6: En gang i året?
5: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
7: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du går glipp av på penny.no.
8: Volt, god dag.
9: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
8: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Men fortsatt i alle butikker?
8: Ja, og på voltfashion.com.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Der klokka fem. P4-nyhetene får du av Otto Rognstad.
1: Politiet har pågrepet og siktet en mann i 30-årene etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo tidligere denne uken. Mannen ble pågrepet sent i går kveld og ble varetektsfengslet i dag i 4 uker, siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen nekter straffskyld og motsetter seg fengsling, opplyser hans forsvarer til VG. Mannen tidligere dømt for vold. I går ble 2 andre menn, begge i 30-årene, som var involvert i hendelsen, varetektsfengslet i 4 uker. Politiet leter også etter en 4. mann i 30-årene, skriver TV 2. En person nå bekreftet omkommet etter en sykkelulykke i Halden i Østfold i ettermiddag. Ulykken skjedde i en skog, ifølge politiet, som sier det fremstår som et medisinsk tilfelle. De pårørende varslet. Og det var en mann i 40-årene som omkom i sykkelulykken i Sørkedalen i Oslo. Det fremstår som en singelulykke, og politiet fremdeles på stedet for å etterforske hendelsen. De pårørende varslet om ulykken. En 25 år gammel mann risikerer forvaring etter en rekke grove voldtekter og mishandling av sin tidligere samboer. Rettssaken mot mannen, som også tidligere dømt for lignende saker, starter i Kristiansand tingrett mandag.
2: I 2014 erkjente mannen drap på sin venninne. Da var han for ung til å straffes for drapet. I voksen alder han de siste årene dømt for mishandling og vold mot andre kvinner, skriver Fedrelandsvennen. Nå står han tiltalt igjen for voldtekt, grov mishandling i nære relasjoner, grov motarbeiding av rettsvesenet og brudd på besøksforbud. Ved en anledning måtte 25-åringen selv utføre hjerte- og lungeredning på kvinnen etter omfattende vold. Han skal ha utsatt kvinnen for en rekke andre hendelser også, og ved flere av dem var kvinnen gravid med deres felles barn. Han erkjenner deler av tiltalen, sier hans forsvarer til avisen.
1: Fortalte reporter Anne Siri Nørstebø. Situasjonen for afghanske kvinner blant de verste i hele verden, det slår FN fast. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten i Afghanistan. Kvinners rettigheter i landet blir systematisk innskrenket. Mer enn 2 millioner afghanske jenter holdes utenfor skolesystemet, og kvinner tillates ikke jobb i offentlig sektor, skriver BBC. En veps var årsaken til at 2 biler frontkolliderte ved Finstadjordet på Lørenskog i ettermiddag. En av bilene kom over i motgående felt. Bilen som ble truffet skal ha gått rundt og havnet i grøfta, ifølge politiet. Føreren av bilen som kom over i motgående felt forklarte at det kom en veps inn i bilen og under skjorta, som gjorde at vedkommende fikk panikk. Førerne i bilene fikk heldigvis bare lettere skader.
3: Moralen er altså å la seg bli stukket.
1: Ja. Rett og slett.
3: Rett og slett. Det er bra det gikk såpass bra med de involverte. Da. Manchester United, de i gang med treningskamp nå mot AC Milan, og det Harry Maguire som har gjort seg bemerket her. Allerede etter 2 minutter så har han skåret det står 1-0.

Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Det her er sport og musikk på P4. Manchester United leder da 1-0 mot AC Milan i den her treningskampen, og det Harry Maguire som har skåret for de røde djevlene. Borussia Mönchengladbach leder 2-1 mot Aston Villa. Bayern München 2-1 mot Leipzig. Brentford og Christopher Ayer har en veldig god dag på jobben mot det tyske laget, leder 4-0, spilt i 6 minutter av andre omgangen, så er det foreløpig ingen skåringer i de andre treningskampene. Lillestrøm, de leder 1-0 på bortebane mot KFUM, og det var som har skåret og spilt i 8 minutter av andre her. Så var det den her rebusen vi har hatt gående da. Vi har vært på utkikk etter en kjent personlighet, som selvfølgelig har noe med Premier League å gjøre, i og med at det er et Viaplay-abonnement du kan vinne her. La oss ta fasiten aller først. Den var litt fri igjen i dag, men vi startet med Ed Sheeran.

Kanskje ikke alle som klart den her, men det altså Yazoo og 80-tallshitten Don't Go, og da det Emery vi på utkikk etter, treneren til Aston Villa, som jo I aksjon på sidelinja mot Borussia Mönchengladbach, og har tippet at han akkurat nå små irritert I og med at laget hans ligger under 2-1. Vi har trekt ut en heldig vinner her, Per Morten Juhl fra Opphaug, koset deg med to måneder gratis Premier League på skjermen. Her Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. God lørdag!

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
12: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av Bompibom Byggmaker.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
14: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
15: 0909.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min.
16: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den da.
17: Ja, synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Ha!

0: Lyden av Norge.
1: Ah, på mandag er lyden tilbake igjen. Kvart over sju er tidspunktet, og vi har et Lyden av Norge forspill hatt gående i noen dager nå. Vi gleder oss nemlig så mye til konkurransen vår er tilbake igjen, og vi skal nå skru klokka tilbake til mars 2018. Da fikk Mikael en kar på tråden, og hvor mye var lyden verdt? Jo, ganske mye.
2: 200 000. Her er lyden.
3: Hva tror du lyden er, Christer?
4: Nå har vi gått gjennom alt her, men jeg tror det er når du tar ned oppvaskemaskinen, og så har du den luka som du skal lokke opp for å putte vasketabletten oppi.
3: Ja.
4: Når du trykker på den knappen der, og den luka spretter opp.
3: Når du trykker på den luka til vasketabletten i oppvaskemaskinen?
4: Stemmer.
3: Gjør du det ofte, eller?
4: Innimellom vel. Jeg skal ikke skrive på at jeg gjør det for ofte.
3: Men ofte nok til at du synes at det er det som er lyden av Norge.
4: Ja.
3: Ja, ok.
4: Vi prøver det. Vi prøver. Det var så mye likt, eller vi tippet på mye som var tippet på, så da tester vi oss på det nå.
3: Ja. Ja, ja. Da hører vi med dommeren, Kristi. Da får du 200 000 på konto. Om det er lyden av når du åpner den luka i oppvaskmaskinen der du putter vasketabletten eller pulver inn i.
4: Ja.
2: Svaret er riktig.
5: Hva? Hva?
4: Tøtte du noe av noe?
3: Nei, jeg vil ikke.
4: Det er riktig.
3: Ja, det er riktig.
4: I halvete. Satan. Fy faen. Sorry for banningen, men da ble
3: jeg... Det er noen tilfeller i livet det er lov å si F-ordet. Det i dette tilfellet er det jo relativt positivt glada, Christer. Vet du hva? Gratulerer. Du har vunnet 200 000 kroner. De pengene er skattefrie, og vi skal overføre dem til din konto, Christer.
4: Fytti rakker, det er det sykeste oss. Nei, men tusen, tusen takk. Det er jo helt vilt. Fy faen, jeg må sette meg ned, for nå ble det mye greier her, stå på stigen.
1: Ja, det er ikke bare å... og vinne 200 000 kroner i lyden av Norge. Lyden er da tilbake igjen på mandag. Få med deg det kvart over sju tidspunktet. Her er George Michael.

0: London, en stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to, kom igjen. Vi starter på 80 kilo, er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren, hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Bank, bank.
8: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
9: En gang i året?
8: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
9: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
8: Helt enig.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
8: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
9: Se hva du går glipp av på penny.no.
10: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
18: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
19: Riktig!
20: Yeah!
19: Det er det, vet
20: du! Det var riktig!
18: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

Premier League er snart i gang, og jeg ser at Kristoffer Ajer og hans lagkamerater virkelig har fått dampen opp og ligger godt an før denne sesongen, hvis man da skal regne en treningskamp som nå som skal tilegnes stor verdi, da man leder i hvert fall 7-0 mot Eintracht Frankfurt nå. Tottenham, de leder 3-0 mot Hoffenheim. Skal vi se her, Brighton leder 1-0 mot Bologna. Det er cirka 10 minutter igjen av de her kampene. Hull City, franske Nice, her står det 0-0. 10 minutter igjen, så er det pause mellom Manchester United og AC Milan. Her står det 1-1. Bayern München, de har tidligere i dag slått RB Leipzig og Antonio Nusa 3-1. Borussia Mönchengladbach, de har slått Aston Villa 2-1. Og i Eliteserien så er det 8 minutter igjen av full tid nå. KFUM mot Lillestrøm, det er bortelaget som leder 1-0.

0: Oslo Eliteserieoppgjør KFM mot Lillestrøm og hjemmelaget har utlignet med Kristensen. 8 minutter tillagt her.
1: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
2: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
1: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Elektroimportøren.
6: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass. 0,99.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig kan du høre oss her på P4. Vi får blant annet besøk av Martha Leivestad.
13: Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
12: Og av Oliver Solberg.
14: Rallybanen i Hagen, og fikk første bilen når jeg var 5 år. Også med svære treklosser på pedalene.
15: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Sport og musikk her på P4 går mot slutten, og rett før jeg dro opp våre spaker her, så ble jeg nesten litt sånn lei meg, for da sier du, Inger Dahle, at den siste sommerkvelden på P4, hva mener du?
1: Du, nå vi jo langt ute I august, og nå har vi kommet helt til slutten av sommeren, og jeg synes jo også det vemodig, for det noe av det hyggeligste jeg vet jo å sitte og ha disse sommergjestene.
0: Ja.
1: Og nå det 6-7 uker siden vi hadde den aller første sommergjesten, som var da hockeylandslagstrener Petter Thoresen, og vi har hatt Line Verndal og Herman Flesvig og Simon Nietzsche og Ine Eriksen Søreide også til å skravle om gamle dager og sommeren.
0: Ja.
1: Så I kveld så har vi da kommet til en av mine favoritter, som Jarle Bernhoft. Og grunnen til at jeg latt han være helt til slutt, som litt sånn rosinen I pølsa, det fordi at han skal I gang med noe veldig morsomt til høsten. Men vi blir jo her ute på høsten, men da heter det ikke sommerkveld lenger, da heter Nei. Det P4-helgen, så sånn det.
0: Han ikke like gøy.
1: Nei, men hallo, men altså, aldri så gærent at det ikke godt for noen. Nå jo høsten her. Nå begynner jo Premier League, Reidar.
0: Ja, det sant det.
1: Ja.
0: Ja, nå kan jeg glemme. Ja. God sending.
1: Takk.

0: Da klokka 6, og du får P4-nyhetene av Otto Rungstad.
1: Politiet leter nå etter en ny mistenkt mann i 30-årene etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo tidligere denne uken, det skriver TV 2. I dag ble en tredje mann varetektsfengslet i saken, siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen nekter straffskyld og motsetter seg fengsling, opplyser hans forsvarer til VG. Mannen tidligere dømt for vold. Det var onsdag at tre menn skal ha blitt holdt innesperret i et kontorlokale og utsatt for vold. Flere fikk alvorlige skader. I går ble to andre menn, begge i 30-årene, varetektsfengslet i 4 uker. Og to menn i 20-årene varetektsfengslet etter at det ble skutt mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag. Begge varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud og siktet for drapsforsøk, skriver Tønsbergs Blad. Motivet for skytingen ennå ukjent, og politiet jakter fortsatt på flere navngitte mistenkte. En person omkom etter en sykkelulykke i Halden i Østfold i ettermiddag. Ulykken som skjedde i en skog fremstår som et medisinsk tilfelle, opplyser politiet. De pårørende varslet. Mandag starter rettssaken mot en 25 år gammel mann som risikerer forvaring etter en rekke grove voldtekter og mishandling av sin tidligere samboer. Mannen også tidligere dømt for flere alvorlige hendelser.
2: I 2014 erkjente mannen drap på sin venninne. Da var han for ung til å straffes for drapet. I voksen alder han de siste årene dømt for mishandling og vold mot andre kvinner, skriver Fedrelandsvennen. Nå står han tiltalt igjen for voldtekt, grov mishandling i nære relasjoner, grov motarbeiding av rettsvesenet og brudd på besøksforbud. Ved en anledning måtte 25-åringen selv utføre hjerte- og lungeredning på kvinnen etter omfattende vold. Han skal ha utsatt kvinnen for en rekke andre hendelser også, og ved flere av dem var kvinnen gravid med deres felles barn. Han erkjenner deler av tiltalen, sier hans forsvarer til avisen.
1: Fortalte reporter Anne-Siri Nørstebø. Det nå kontroll på skogbrannen nordvest i Tyskland, det melder tyske myndigheter. Natt til fredag brøt ut en stor brann i Nordrhein-Vestfalen, og over 2000 personer måtte evakuere. Det så langt ikke meldt om personskader. Så fotball, det endte 1-1 i kampen mellom KFUM og Lillestrøm i Eliteserien i ettermiddag. Felix Vah skåret for Lillestrøm, men Bjørn Martin Kristensen utlignet for gjestene 7 minutter før slutt. Lillestrøm nummer 4 på Eliteserietabellen, og KFUM nummer 12. Og så spiller flere Premier League-lag sine generalprøver før seriestarten neste helg. Etter 53 minutter i kampen mellom Manchester United og AC Milan stillingen 2-1 til Manchester-laget. I kampene som nå ferdigspilt slo Tottenham Hoffenheim 3-0, Brighton vant 1-0 mot Bologna, og Brentford slo Eintracht Frankfurt hele 7-0. Nyopprikkede Hull spilte 0-0 mot Nice. Det var nyhetene. Nå tar Inger Dale over her på kanalen med P4-helgen.

Westlife, If I Let You Go, og kunne det bli en vakrere start på årets aller siste sommerkveld, I hvert fall sånn på P4. Inger Dahl heter jeg, ønsker velkommen, men her skal vi ikke sitte og henge med huet. Vi skal snakke litt om høsten som kommer, både hva gjelder forskjellige TV-programmer, og ikke minst Premier League som starter ganske snart. Og så skal vi selvfølgelig da få med oss årets siste sommergjest, Jarle Bernhoft, som høyaktuell som Billy Flynn I Chicago på Chateau Neuf nå om en månedstid. Men det blir jo litt musikk også, både Alex Warren og No Doubt.

0: It's My Life med No Doubt på P4. Du, Jarle Bernhoft, han soloartist. Han har vært med I Hver gang vi møtes, og ikke minst vært mentor flere sesonger I The Voice. Nå skal han faktisk debutere I en alder av 50 år som musikalartist, og du skal få være med meg når vi går backstage for å prate med Jarle Bernhoft I årets siste sommerprat etter Police, som kommer ganske snart på P4.
1: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Volt, god dag.
7: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
6: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Men fortsatt I alle butikker?
6: Ja, og på voltfashion.com.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle, som synes det ekstra hyggelig. Ønsker velkommen til årets aller siste sommergjest, nemlig Jarle Bernhoft. Og god sensommer!
1: Takk, takk. Jeg siste gjest?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Du, sist vi så deg, det var under finalen I The Voice. Så har det jo vært lang ferie, I hvert fall for en del av oss. Altså, hvordan har årets sommer vært, Jarle?
1: Jeg synes den har vært helt fantastisk bra. Altså, det begynte jo etter at vi var ferdige med The Voice, så gikk jeg rett inn på prøve på Chicago. Det skal vi sikkert snakke mer om. Så jeg hadde hele juni med ganske mye jobb, og så har det vært en sånn perfekt work-life balance I resten av sommeren. For meg som, som musikant, så kan det jo fort bli mye jobbing på sommeren. Men I år har det vært sånn helt perfekt balansert.
0: Du vokst opp rett opp I gata for meg. Jeg vokst opp på Høybråten, du vokst opp I Nittedal. Hvis vi nå liksom skrur tida tilbake igjen til la oss si, begynnelsen av 80-tallet, hvordan så en sommer ut I familien Bernhoft sitt liv da?
1: Det var sånn at både moderen og faren hadde like lange ferier som, som vi som gikk på skolen eller barnehagen hadde. Så da var det å pakke ikke bare bilen, men båt på henger, altså stappfull med et slags flyttelass, og så kjøre I 2, kanskje 3 hele dager til hytta vår I Nord-Norge på Kjerringøy, nord for Bodø. Altså der hvor hver gang vi møtes ble spilt inn. Det der fatteren ble født. Og der bygde en hytte sammen med sin far, og der var vi I omtrent, altså totalt sikkert 1,5 til 2 måneder. Sov dårlig, fordi det jo lyst absolutt hele natta. Myggspiral, ut og fiske, ut og plukke bær, molter og sånne ting. Jeg som fargeblind synes det var crap, så jeg ble sittende og lese tegneserier og spille gitar etter hvert. Og kom hjem da med båten full av sånne isoporkasser med frossen, altså is, fisk på is, som ble et helt årsforbruk. Så det var sommeren, å være på hytta. Og ofte når vi fikk oss katter, også 2 katter som satt på hattehylla bak. Og det var jækla morsomt å åpne vinduene, fordi at når de får blåst på seg, så begynner de å riste på huet for å få vekk den der lufta. Og med kattesand, og selvfølgelig katter som stikker av når vi overnatter et eller annet sted I Namsskogen på vei opp.
0: Men altså, Kjerringøy jo kanskje et av de aller vakreste stedene I Nord-Norge, I hvert fall på postkort, men hvordan var været og sånt der oppe når dere var der I 2 måneder?
1: Mye vann, så det regnet vannrett, inn fra sør-vest. og det ble jo, altså, de sommerne som det var bra vær, det var jo noen av de, så var det jo, det var ikke mulig å bade, eller det var jo mulig, men det ble aldri varme enn 10 grader, og da var det gjeldig å finne en av de fantastiske sandstrendene som der, og så bare tar du rennafart helt fra bakers, og så bare løper du ut I vannet helt til du tryner, og så må du bare brøle, og så kommer jeg fort opp igjen. Det var den badingen vi fikk.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle på P4, som har Jarle Bernhoft som sommergjest. Og noe som skjer en gang i livet i barndommen, jo det at man får sin aller første sykkel, tohjulssykkel. Altså, fikk du den du ønsket deg, og hvordan så den ut?
1: Nei, jeg fikk nok ikke den jeg ønsket meg, for den jeg fikk var den som var tilgjengelig, for det var en fetter som hadde vokst fra. Men den var rød. Jeg synes den var ganske stilig. Jeg satt selvfølgelig sånne kort med klesklipper, sånn at du får sånn motorlyd i eikene. Så hadde den støttehjul på i starten, og så etter hvert så ramlet de av da.
0: Men hvordan lærte du deg å sykle? Var det den klassikeren med en eller annen forelder som holdt bak, eller?
1: Altså, helt midt i blink. Akkurat den klassikeren. At farsan tok av støttehjulet og sa, nå får du det her til. Og så var det bare å sette seg på, hadde en plen som var ganske svær utenfor det rekkehuset jeg vokste opp, og så syklet jeg, og så snudde jeg meg rundt, og så tog farsan 50 meter unna. Det var kjempefint.
0: Klarte du da å beholde roen, eller var det da du velva gikk på trynet?
1: Nei, da hadde jeg roen, altså roen og roen, jeg har aldri hatt roen når jeg sykler. Det har jeg ikke enda, liksom. Men jeg syklet overalt, og så tok det jo noen år, og så gikk jeg alvorlig på trynet.
0: Min verste opplevelse var da jeg ikke klarte svingen nede i Ringgata hvor jeg vokste opp på Tøyen og kjørte rett inn i butikkvinduet til konfeksjonsforretningen som lå der. Vinduet holdt, panna mi holdt ikke. Hvordan var din ulykke?
1: Nei, asfalten holdt, men trynet holdt ikke. Det var litt sånn. Men jeg også klarte ikke svingen da, men det var vårløsninga, det var grus og sånne ting. Så jeg skulle vel ned og kjøpe noe smågodt, tror jeg. Så var for høy fart i sving og grus og smack. Så det jeg husker jeg var dritforbannet fordi at jeg hadde solbriller på som knuste. Men heldigvis øynene funket fortsatt da. Slo ikke ut noen tenner, men hele jeg så absolutt ikke ut. Måtte sy i leppa. Jeg så forferdelig ut. Og det var, jeg husker at jeg så satt meg i bilen, skulle til legevakta. Så klarte jeg å se meg selv i speilbildet i bilruta. Og jeg ble så kald. Jeg husker at jeg var helt iskald liksom. For det trynet der hadde jeg aldri sett før. Og det tilhørte meg.
0: Sykler du i dag?

0: Ricky Martin, Livin La Vida Loca, og før han ble stor artist, så jobbet han faktisk helt fra han var 6 år gammel som reklamefilmskuespiller. Hva Jarle Bernhoft sin jobb var før han ble musiker, det skal du ganske snart få vite på P4.
1: Endelig, dere, Barcelona før våre føtter, og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass I den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
2: Da det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bump I bom, Byggmakker.
6: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
9: Ja. Det noe galt med det, eller?
8: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
9: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
12: Riktig. Ja, det var det. Fantastisk.
13: 200 000 kroner.
12: Gratulerer.
11: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.
14: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Du hører på sommerkveld på P4, hvor vi har kommet ut i midten av august. Og da kan jeg tenke meg, Jarle Bernhoft, at det en del som nå har hatt sitt første møte med arbeidslivet gjennom en sommerjobb. Altså, husker du den første sommerjobben du hadde? Og ikke minst, altså, hvilken attest ville du gitt deg selv i dag på innsatsen?
1: Ja, altså, jeg husker veldig godt den første. Det den eneste. Altså, jeg har vært innom telefonsalg i en uke. Det ville jeg gitt meg selv terningkast 1 på. Men jeg var sommervikar for vaktmesterstillinga i Disen borettslag. Da var det Svensen skulle ha ferie. Jeg ble satt inn som litt langhåra, sjuskete vaktmester. Skulle klippe gress og heise flagget på flaggdager og sånn. Terningkast 3. Berntsen, som en pensjonert... Han som Svensen tok over for, bodde fortsatt i borettslaget. Han nok nå seilt videre til neste nivå, men han ga meg nok terningkast 1 eller 2. Han var veldig sinna, og sånn, han pekte på en gressplen, og så sa «Du må klippe!» Så sa jeg, men jeg klippte der i går. Han var sånn veldig, veldig sinna, sånn skjønne far i huset. Nervestad, altså han var nervestad.
0: Og jeg bor jo 2 borettslag lenger opp nå på Tonsenhagen, så dette her fortsatt en del av miljøet der. Men altså, klassiske borettslag, lave blokker, grøntområder mellom. Altså, hvordan synes du det var å drive og stelle og ordne fellesområdene?
1: Jeg synes det med gressklipp, altså type sitte opp på en sånn traktorgressklipper, jeg synes det var helt førsteklasses. Men når det var gjort da, så var jeg nok ikke, det ikke den beste til å liksom, ta initiativ på lukebed, det en latsekk på alt annet enn musikk. Så jeg hadde ikke så peil på det. Men det var også det å sitte på kontoret, det var nede i fyrrommet, på den ene høyblakka som et Disen borettslag. Så det var liksom ikke noe særlig å sitte der heller, for det var liksom 40 grader varmt. Så det ble liksom å nasse litt rundt, og det var en vaskemaskin som hadde noe reim, så jeg fikk liksom prøvd meg litt med litt verktøy, og en særs susen beboer som mente at jeg burde komme opp og se om jeg kunne få installert noen markiser, og så fikk jeg et langt foredrag om hvordan livet var før, og det var kjempegøy, iblant av de diverse demente utlegninger.

Sometimes med Donkey Boy på P4 og Chicago har premiere på Chateau Neuf den 2. september og I de to kvinnelige hovedrollene så det Silja Nymoen som spiller Velma Kelly og så det da Heidi Rud Ellingsen som spiller Roxy Hart. På P4 så blir det ganske snart Joe Cocker og Jennifer

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
2: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
2: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Belong, som filmmusikk fra en offiser og en gentleman, der Richard Gere spilte en av de mannlige hovedrollene, og han har også spilt Billy Flynn i filmatiseringen av Chicago, og da var det Catherine Zeta-Jones og Renee Zellweger som da spilte Velma Kelly og Roxy Hart. På P4 så blir det nå ganske snart nyheter med Otto Romstad, og så jeg, Inger Dahl, tilbake med mer sommerkveld etter nyhetene, men aller først altså Aiden Foyer, The Ballet Girl.

0: Nå får du P4-nyhetene av Otto Rungstad. Klokka 7.
1: To menn i 20-årene er varetektsfengslet siktet for drapsforsøk etter at det ble skutt mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag. Begge er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, skriver Tønsbergs Blad. Motivet for skytingen er ennå ukjent, og politiet jakter fortsatt på flere navngitte mistenkte. En 25 år gammel mann risikerer forvaring etter en rekke grove voldtekter og mishandling av sine tidligere samboer. Rettssaken mot mannen, som også tidligere er dømt for lignende saker, starter i Kristiansand tingrett mandag.
2: I 2014 erkjente mannen drap på sin venninne. Da var han for ung til å straffes for drapet. I voksen alder er han de siste årene dømt for mishandling og vold mot andre kvinner, skriver Fedrelandsvennen. Nå står han tiltalt igjen for voldtekt, grov mishandling i nære relasjoner, grov motarbeiding av rettsvesenet og brudd på besøksforbud. Ved en anledning måtte 25-åringen selv utføre hjerte- og lungeredning på kvinnen etter omfattende vold. Han skal ha utsatt kvinnen for en rekke andre hendelser også, og ved flere av dem var kvinnen gravid med deres felles barn. Han erkjenner deler av tiltalen, sier hans forsvarer til avisen.
1: Fortalte reporter Anne Siri Nørstebø. Minst 11 personer er døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon i dag, det opplyser det libanesiske helsedepartementet. Israel har gjennomført flere angrep mot Libanon til tross for våpenhvilen mellom landene som trådte i kraft i april. Minst 4300 personer har blitt drept i Libanon siden starten av mars, ifølge Reuters. Politiet har kontroll på en mann som var i besittelse av en kniv på Bergen lufthavn i ettermiddag. Politiet understreker at det ikke var noen trusselsituasjon, men at flere reagerte på mannen som gravde på bakken med kniven da politiet fant ham. Og det er nå kontroll på skogbrannen nordvest i Tyskland. Natt til fredag brøt det ut en stor brann i Nordrhein-Vestfalen, og over 2000 personer måtte evakueres som følge av brannen, ifølge tyske myndigheter. Det er ikke meldt om personskader. Magnus Carlsen sikret gullet og forsvarte titelen i e-sport-VM. I finalen møtte Carlsen belarusiske Denis Lasavik. Nordmannen vant 3-1 i begge de to første settene, og dermed var kampen avgjort. E-sport-VM i sjakk har kun blitt arrangert 2 ganger og blitt vunnet av Magnus Carlsen begge gangene. Seieren innebærer en pengepremie på $250,000, nesten 2,5 millioner norske kroner. Og så tapte Manchester United i generalprøven før Premier League-åpningen neste helg. Mot AC Milan endte det 4-2 til italienerne. United serieåpner mot nyopprykkede Hull på bortebane lørdag formiddag. Det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter P4-helgen med Inger.

Benson Boone, Beautiful Things, og han har jeg ikke sett live, men hadde han spilt på Øya, så hadde jeg jammen tatt og kjøpt meg billett, eller kjøpt meg et pass og sett han der. De som på Øya I kveld har jo en alldeles fantastisk sensommerkveld, og da kan glede seg til Dagny, som skal avslutte årets Øya-festival. Og på mandag så det enda flere som begynner å studere, flytte til en ny by, og vi har jo snakket om hvilke tips man har til å liksom komme inn I miljøer. En som har bodd I den byen han har vokst opp I hele livet, det komiker Javad El-Bakali. Han kommer også med noen tips til hvor du kan gå inn for også da møte litt folk som kanskje ikke nødvendigvis driver med idrett. Så skal vi også snakke litt om idrett. Det EM I friidrett, og hvor imponerende egentlig stavsprang?

0: som du fikk I sommerkveld med Inger Dahle, og jeg så heldig, eller feig det kanskje noen som også tenker at jeg at den byen jeg har vokst opp I, her har jeg også studert, og her har jeg også jobbet I hvert fall så langt I livet. Og det har også komiker Javadel Bakali, og vi skjønt enige om at vi trenger ikke å reise et annet sted enn I Oslo. Men for dere da som kommer hit til denne byen og skal bo og jobbe her kanskje bare noen år eller for resten av livet, så har Javad noen gode tips da til hvor du kan dra inn for å finne deg nye venner og bekjente. Du får mer etter ABBA med SOS som kommer ganske snart.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: lært en ting her om dagen. Det finnes veldig mange filmklubber I Oslo. Jeg veldig glad I film selv, men altså, der det klubber på både Cinemateket, Chateau Neuf og Vega, der de har filmkvelder, der man ofte kommer og ser film, og så henger man igjen etterpå og tar seg en pils, og kanskje prater med de andre du så filmer med. Jeg personlig gjør ikke det så mye nå, men jeg har vært på et par av de kveldene. Det ofte litt eldre film, kanskje en kul japansk Yakuza-film, og det faktisk en ganske undervurdert aktivitet. Jeg vil jo også foreslå noen form for idrett, men da ljuger jeg, fordi jeg tar ikke del I det selv. Så jeg vil si, sjekk ut filmklubber, om ikke eventuelt bokklubber også da. Jeg tror det alltid stand-up. Kom og se stand-up. Jeg og veldig mange andre komikere står I Oslo ukentlig. Dere alle sammen velkommen.
1: Så tenker man latter, men det jo ikke det eneste. Det har kommet masse nytt der også.
0: Ja, herregud, du har selvfølgelig du har latter, du har Njø Grunerløkka, du har kanskje stand-up driver noen ganske kule stand-up klubber. Det også en gjeng som har startet en mandag stand-up på Alf på Sjællandsplass. Veldig liten, intim scene der. Gå opp der og se. Det umulig å ikke ha det gøy.
1: Og så har vi hørt at det så forbannet dyrt I denne byen, men det vel litt annet sted det går an å spise litt rimelig også. Hvor ville Javad gått den for noe sånn litt god mat?
0: Rimelig mat, da ville jeg dratt på House of Mandi på Grønland. Det jemenittisk mat. Du får mye ris, mye ful for en ganske billig penge, og så smaker det veldig godt.

0: Celine Dion med My Heart Will Go On, og dette her selvfølgelig fra filmen Titanic, en film jeg og fire andre nordmenn aldri har sett, hverken da den gikk på kino eller på DVD eller da den kom på en eller annen strømmetjeneste, og det rett og slett for at jeg blir så utslitt av sånne filmer, ikke nødvendigvis fordi at det tragedie og kjærlighetssorg og sånt noe, men mer fordi at jeg irriterer meg så endelig over at de som stod på brua ikke da skjønte hva som var i gjære og gjorde noe helt annet enn det de gjorde. Og som noe jeg elsker å se på, det friidrett. Kose meg nå med friidrett EM fra Birmingham. Og så det en kar, en italiensk svenske, som virkelig imponerer, nemlig Mondo Duplantis. Vi skal snakke litt mer om han etter David Guetta og Sia, som kommer ganske snart på P4.
1: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne en banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Ah, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
9: 80 000 kroner! Du klarte det!
8: Lyden av Norge, tilbake mandag. Vi høres.

David Guetta og Sia med Flames. Noe av det som jeg synes veldig stas å se på TV-en, det friidrett. For øvelsene der veldig enkle. Det ikke sånn som for eksempel i kunstløp eller noe sånt, noen bruker skjønner så alt for mye. Og hoppsporten også etter hvert, som har begynt å bli litt problematisk når det gjelder stilkarakterer og poeng. Men i friidrett så det sånn høyest, tyngst, lengst og raskest. Og en øvelse som imponerer meg noe veldig, det stavsprang, fordi at da skal du løpe fremover så fort du kan, og så skal du da sette en bøyelig stav foran en sånn diger tjukkassmadrass, og så skal du da få kraften som da på vei fremover til å gå oppover, sånn at du da kan komme over en bom som ligger langt, langt der oppe, uten å rive den, og så rammer det ned ganske langt på den tjukkassen. Og en som da verdens aller flinkeste til å gjøre det nå, det en svensk-italiener som heter Mondo Duplantis. Og da jeg satt og så på han nå under friidretts-EM, når han da skulle over 6,30, altså han har verdensrekorden på 6,31, så begynte jeg å regne ut hvor høyt egentlig det. Og hvis man da tar ny sånn vanlig standardhøyde på nye leiligheter, så ligger den på sånn rundt 2,50-2,60. Og det vil si da at hvis du går langs, eller på fortauet, langs da en sånn ny bygård som ligger mange av, sånn som her hvor jeg sitter på Harsel og veldig mange andre steder i Norge også, så kommer altså han, Duplantis, kommer da løpende med den staven sin, setter han da i bakken helt nede ved veggen, og klarer da å kaste seg opp på balkongen, ikke i andre etasje, men opp på balkongen i tredje etasje. Akkurat så høyt det altså to etasjer, pluss da et sånt balkongjære, og tverrliggeren over der, det 6,30.

0: Gated på P4 i sommerkveld med Inger Dahle. Og for oss som har vært glad I Oasis helt siden de kom på 90-tallet, så trodde vel vi at det mest kompliserte som fantes I musikkverdenen var å få Noel og Liam Gallagher til å spille sammen igjen. Men det klarte de altså på et eller annet vis å bli enige om å gjøre. Snart så skal du få det på P4 med Don't Look Back in Anger.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes I Community Shield I det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
3: Dette P4.
4: Lyden av Norge.

Alex Warren med Fever Dream her I sommerkveld på P4. Du, Otto sitter klar med nyhetene nå klokka 8. Etter dem så jeg, Ingjerd Dahl, tilbake igjen med mer sommerkveld. Skal vi snakke litt om empty nest syndrome? For en ting at studentene kanskje synes det litt skummelt å reise til et nytt sted, men hva da med mamma og pappa som blir igjen hjemme? Fram mot nyhetene så blir det først Oasis, etter det Milky Chance på P4.

0: Otto Rungstad gir deg P4-nyhetene. Klokka 8.
1: Norge tilbyr Belgia 2 brannhelikoptere for å bidra til slukkingen av den store skogbrannen I landet. Det var I går formiddag at det brøt ut en kraftig skogbrann langs den tyske grensen. Så langt over 16 kvadratkilometer brent bort, opplyser nyhetsbyrået AFP. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier at Belgia har behov for mer kapasitet I luften, og at helikopterene fra Norge kan gjøre en forskjell. Belgia har ikke svart på det norske tilbudet som en del av EUs ordning for sivil beredskap. Samtidig det kontroll på skogbrannen I Nordvest-Tyskland. Over 2000 personer måtte evakuere fra brannen som brøt ut I Nordrhein-Vestfalen, opplyser tyske myndigheter. Det så langt ikke meldt om personskader. For tredje gang på under ett døgn Indonesia rammet av et kraftig jordskjelv. Det målt til en styrke på 6,1 på øya Sulawesi, landets tredje største øy, melder Reuters. Skadeomfanget foreløpig ukjent. I natt ble landet rammet av et skjelv med styrke 7,7 nordøst for øya Flores. 38 personer mistet livet I skjelvet. Også I formiddag var det et jordskjelv på øya Sumatra. Tusenvis av fans tok til gatene da bilen med kisten til Bonnie Tyler kjørte gjennom gaten I Mumbles I Wales I ettermiddag. Tyler døde på et sykehus I Portugal 8. juli, og superstjernen ble 75 år gammel. Flere folk hadde lagt blomster og hilsener utenfor hjemmet hennes, skriver BBC. Tyler artisten bak superhittene Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. Hjem igjen, det lyner flere steder på Østlandet I kveld. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om mye lyn og torden I området rundt Oslofjorden, øst I Akershus, Østfold og sør I innlandet. Det har vært en del lyn rundt Horten, Moss og I Akershus, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skatter.
2: Utover så kommer det til å fortsette med regnbyger og lokale tordenbyger. Veldig vanskelig å si forhånd hvor bygene treffer, så noen steder får ikke byger eller lyn I det hele tatt. Mens der bygene treffer så kan det være ganske mye lyn.
1: Skatter oppfordrer folk som ute å søke dekning når man ser eller hører lyn I nærheten. For andre år på rad Magnus Carlsen verdensmester I e-sport-sjakk. I finalen møtte Carlsen belarusiske Denis Lasavik. Nordmannen vant 3-1 I begge de to første settene, og dermed kampen avgjort. Carlsen gikk også ubeseiret gjennom turneringen.
3: Not losing a game speaks both to the success of that strategy and of course like a little bit of randomness as well, but I'm very happy with that.
1: Sa altså Magnus Carlsen etter turneringsseieren, som gir han en pengepremie på nærmere 2,5 millioner norske kroner. Det var nyhetene. Inger tar deg med videre inn I P4-helgen.

Hero på P4, og nå til en av mine helter, musikalske helter, og hun avslutter faktisk Øya-festivalen nå i kveld, headliner der etter at Nick Cave og ikke minst The Cure har gjort det samme bare for et par dager siden, så det Dagny som står nå på scenen og da skal avslutte årets Øya-festival. Her får du henne på P4 med Heartbreak in the Making.

0: Queen selvfølgelig med Bohemian Rhapsody på P4, og Queen-gitarrist Brian May, han har også hatt en fin uke, for I tillegg da til å være gitarrist I kanskje et av verdens aller mest populære band, så han også astrofysiker, musikk var liksom bare noe han skulle drive med på siden. Jeg har også skrevet en doktorgrad da om støvskyer I solsystemet. Og da var det jo kjempestas når det da skulle være solformørkelse, og I stedet for da å befinne seg I England, så dro han da ned til et sånt helt spesielt observatorie I Spania, og la da ut forskjellige små Instagram-videoer, hvor han da fortalte folk hva som var I ferd med å skje, og ikke minst da at man skulle bruke briller, og ikke da titte rett på sola når månen gikk foran. Det kan nemlig være ganske så skummelt, men litt artig altså å se han bustesveisen med gitaren I Queen da, gi seriøse råd og fortelle om denne solformørkelsen, som var da 13. August, eller 12. August var det solformørkelsen var.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Lyden av sommer.

Chris Holsten, slå hjerte slå, som du fikk på P4. Og Chris Holsten, som jeg følger på Instagram, var en av veldig mange nordmenn som tenkte at ja, vi får se fotball hjemme I stuene våre. Men etter hvert som fotballgutta gjorde det bedre og bedre, så var det veldig lett å reise over for å se for eksempel Brasil og England da på ja, andre siden av Atlanteren. Og det koster jo litt rande, både med fly og med billetter og med opphold. Eller kanskje du dro et annet sted, bare for at du tenkte at du har fortjent en lang ferie, det alltid greit å unne seg noe, noen fortsatt her har fri. Og hvis

Du nå sitter og ser på kreditkortregningene dine og de fakturene som snart forfaller og tenker at heisan, her skal jeg jammen hatt litt ekstra penger å rutte med. Da kan jeg glede deg med en ting, for på mandag da Lyden av Norge tilbake her på P4 og den aller første muligheten til å delta det mandag klokka 7:15. Og det ikke bare Lyden som tilbake, da også Øystein Rød Larsen tilbake igjen. I

0: Town Gang på P4, hvor vi har snakket litt både i dag og i går om dette her med å flytte hjemmefra, starte en ny fase av livet, kanskje på en ny jobb et annet sted i landet, eller da som student. Men der noen flytter ut, så det jo andre som blir igjen, og hvordan det for en mamma eller en pappa når siste poden da forlater reire, blir det da tomt og trist, eller synes man egentlig at det litt deilig? Jeg har snakket med en tobarnsmamma som har to voksne sønner som nesten akkurat har flyttet ut. Du skal få høre fra Anne Lindmo ganske snart.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
6: Riktig! Ja!
7: Det det, vet du!
6: Det var riktig!
5: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Kate Bush og Wuthering Heights i sommerkveld på P4, og høsten jo så vidt I gang, I hvert fall sånn skolemessig, og det når minstemann flytter ut av familiehjemmet fra barndomshjemmet, så det noe som heter empty nest syndrome, for da det enkelte, eller ganske mange egentlig, foreldre som syns at nå det forferdelig tomt der, og så føler man da en litt sånn meningsløshet, for plutselig så ikke noen å vaske klærne for, eller å kjøpe inn mat til. Eller det egentlig litt deilig når unga endelig flytter ut, sånn at du slipper nettopp å vaske masse ekstra tøy og kjøpe inn mye ekstra mat? Jeg hørte med Anne Lindmoll, som har to voksne gutter, som nesten akkurat har flyttet ut begge to, om hvordan det var da leiligheten plutselig var helt tom for voksne barn.
1: Så dagen den kom, rommet var plutselig tomt, og veldig sånn møkk, og grimete, og jeg skjønte plutselig at ok, her har vi plutselig mange kvadratmeter til rådighet, men her må det jo gjøres noe, så nå driver jeg og pusser opp litt, og det liksom litt sånn koselig og litt sørgelig, fordi liksom hele barnerom-epoken I livet jo over da. Ja.
0: Men har du den der empty nest-følelsen, altså tomt reir-følelsen som mange har, eller synes du at det var på tide at han fløy av gårde han siste også?
1: Jeg veldig glad I guttene mine, og vi har det veldig gøy sammen, og jeg kunne godt bodd under samme tak med dem fortsatt. Fordi vi har det veldig gøy og veldig hyggelig. Samtidig så synes jeg det akkurat sånn som det skal være at de flyttet. Og jeg har ikke noen problemer med å fylle min tid, eller la meg på en måte begeistre og hekte på nye ting og så videre. Så jeg går liksom ikke rundt I ring hjemme og har det sårt. Det har jeg virkelig ikke. Jeg veldig glad for at jeg finner nå mye mer sokker, fordi at det har jo tydeligvis foregått noen veldig utstrakte tyverier av sokker fra min sokkeskuff, så det jo en deilig ting. Jeg trenger jo ikke å handle mat veldig ofte. Altså på et tidspunkt nå så var det altså så mye brød I det huset, men det var så mye matvarer som ble kjøpt inn bare på av gammel vane da. Og så jeg og Hasse, vi spiser jo ikke I nærheten. Ja. Så jeg måtte skalere det litt ned, og en del sånne ting. Ja. Nei, så jeg føler ikke på noe tomt rede som noe sånn sørgelig. Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør ikke det, altså.

0: på P4, hvor det ganske snart blir Dire Straits, Money for Nothing, og så en av mine favorittlåter den sommeren her, som jeg synes har vært spilt nesten hver eneste gang jeg setter på P4 I bilen, nemlig Kjartan Lauritsen og Astrid S. med Friskis.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
3: Dette P4.
4: Lyden av Norge.

og Astrid S med Friskis. Og Astrid S, hun jo faktisk fra samme sted, hun som en tidligere friidrettsutøver, nå NRK-kommentator Vebjørn Rodal. Han tok gull på 800 meter i OL i 1996, og etter klokka ni så skal vi følge med på om Henriette Jæger tar gull på EM i 400 meter. Men før det så skal du få både John Newman og Otto med nyhetene.

0: Klokka er 9, og du får P4 nyhetene av Otto Rangstad.
1: Politiet måtte anholde to utenlandske borgere etter at de i kveld fløy en drone over Kolsås leir i Oslo. På leiren oppholder både Cyberforsvaret, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg seg. Området over leiren er et restriksjonsområde hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiet som har tatt beslag i utstyret. De to personene blir nå anmeldt. Og en person er i kveld sendt til sykehus etter en mulig gasslekkasje på et oppdrettsanlegg i Friarfjord i Finnmark. Skadeomfanget er uavklart, men personen skal ha vært bevisst da vedkommende ble fraktet til sykehus ifølge politiet. Brannvesenet har nå kontrollert området der målingene ikke viser gass. Riksvei 15 i Vågå i Gudbrandsdalen er nå åpnet igjen etter dødsulykken i formiddag. En buss og en personbil frontkolliderte, og føreren av personbilen omkom. I bussen var det 25 passasjerer. To av passasjerene fikk lettere skader og ble fulgt opp av helse. Norge tilbyr Belgia to brannhelikoptere for å bidra til slukkingen av den store skogbrannen i landet. Det var i går formiddag at det brøt ut en kraftig skogbrann langs den tyske grensen. Så langt er over 16 kvadratkilometer brent bort, og 600 personer har fått evakueringsordre, melder nyhetsbyrået DPA. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier at helikopterene fra Norge kan gjøre en forskjell i slukningsarbeidet. Belgia har så langt ikke svart på det norske tilbudet. 47 personer er nå bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i Flores i Indonesia natt til i dag, det opplyser landets krisemyndigheter. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Senere har to nye skjelv rammet landet. I formiddag traff et kraftig jordskjelv med styrke 6,4 øya Sumatra. Ingen er så langt meldt skadet, og i kveld har et skjelv truffet øya Sulawesi, som er Indonesias tredje største øy. Søk dekning når man ser eller hører lyn på Østlandet i kveld. Det er den klare oppfordringen fra Meteorologisk institutt, som har sendt ut gult farevarsel for mye lyn frem til i midnatt i området rundt Oslo, øst i Akershus, Østfold og sør i Innlandet. Det har vært en del lyn rundt Horten, Moss og Akershus så langt i dag, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skatter.
2: Utover så kommer det til å fortsette med regnbyger og lokale tordenbyger. Veldig vanskelig å si forhånd hvor bygene treffer, så noen steder får ikke byger eller lyn i det hele tatt. Mens der bygene treffer så kan det være ganske mye lyn.
1: Og Skatter oppfordrer også folk til å følge med på meteorologenes lynkart. Det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter P4-helgen med Inger.

akkurat nå så sitter jeg og ser på NRK at Henriette Jæger, hun løper rundt på banen, hun seiersrunden, for hun vant nemlig gull på 400 meter I EM I Birmingham, og det var forholdsvis overlegent. Hun vant altså da med ny norsk rekord, ett sekund foran hun som kom på andre plass, og mer om seieren får du I P4-nyhetene med 8 nå klokka 10.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes på P4, og så ble det da også et EM-gull på 400 meter til Henriette Jæger borte I Birmingham, og det jo så morsomt å se moren hennes også, Unn Merete, for hun omtrent like sliten som datteren etter at løpet ferdig, for hun virkelig en som står og heier på tribunen. Og så ser jeg også at VG-nett har hatt det morsomt på jobben lørdag kveld, for de melder nemlig saken som Jægermester. På P4 blir det ganske snart Maxi Priest med Wild World.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
3: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Med Love Me Like You Do på P4, og nå blir det The Road to Hell med Chris Rea, og en som faktisk tok turen innom hell, det var selveste Gordon Ramsay. La det ut på sin Instagram-konto, ba med en like fra Erling Braut Haaland, og fikk nettopp det. Erling skrev nice.

0: Ja, og denne låta her er vel en av årsakene til at særlig engelsktalende turister synes det er veldig gøy å dra til Hell, like nord for Trondheim, for da å bli tatt bilde av foran Hell-stasjonen. Og det var som sagt da kokken Gordon Ramsay, som også er kjent da for Hell's Kitchen, men han var ikke bare der, han var også innom Bartehovedstaden Trondheim en liten tur, og oppdaget jo da at dette her er en by som virkelig har blitt en gastronomisk perle. Det lenge siden du bare fikk Trøndersodd I Trondheim. Der masse stjernerestauranger, Michelin-stjernerestauranger, og Gordon Ramsay, han var blant annet innom Tollbua og Speilsalen på Britannia Hotel, og skrøt ikke bare av kokkene, men også av råvarene.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo i helgen, dette er P4s radiofrokost. Mandag vi tilbake.
2: Da vi fulltallig, Øystein på plass, sammen med meg og deg, Bjørn. De tre musketerer samlet. Tres amigas. Det høres ut som en god rødvin, og det vil jeg si at vi ut av høytalen.
1: Ja, ja, og ut av kartongen vår kommer også en god bit, nemlig Lyden av Norge. Første gang mandag morgen klokken 7.
2: Woohoo! Sus, sus.
3: Få med deg P4s radiofrokost mandag mellom 6 og 10.

på P4, og selv om jeg ser på yr.no at det skal være ganske varmt på Østlandet I morgen, så det dessverre 14-15 grader I Tromsø, Trondheim, Stavanger og Bergen. Men det som kan være en fordel nå, når skoleferien over på ordentlig, og det da begynner å bli litt billige restplasser igjen til syden, det jo da muligheten for å kanskje ta seg en uke for dere som ikke trenger å ta ferie I midt I sommerferien, og da det mye billigere å dra for eksempel til Mallorca eller Hellas.

Anna med en sang du ikke bør ha i bryllupet ditt, ifølge bryllupssanger og da dirigent og artist Kim Vigor. For unfaithful betyr jo utro, det kanskje ikke noe særlig å ha noen som driver og synger om, i hvert fall ikke den dagen du gifter deg. Noen som trofaste, det kjæledyr, kanskje spesielt de som da kommer fra steder, et omplasseringssted, eller som da man har tatt inn utenifra fordi at noen har flyttet fra dem. Og litt sånn var det at Taylor Swift fikk den ene katten sin. Hun har totalt 3 katter, og den katten jeg snakker om nå heter Olivia Benson, som da oppkalt etter en rollefigur i Law and Order. Og katten dukket opp i Taylor Swift sitt liv i forbindelse med at det skulle spilles inn en musikkvideo hvor Taylor Swift da avviser en beiler som først kommer med blomster, og så kommer med champagne, og så når han kommer med en kattunge, da sier hun at ja, det klart, du kan bli min hjertens kjær. Men i virkeligheten da, de spilte inn denne musikkvideoen, så kom han jo med en kattunge som hun la inntil brystet sitt, og da begynte jo den å male med en gang, og når hun da skulle levere den tilbake, så sier hun da til hun studioassistenten at hvem som eier den katten der? Og da sier hun at det faktisk ingen som eier den katten der, vi har lånt den fra et omplasseringshjem. Og da sa Taylor Swift ikke noe særlig mer, hun fikk bare hjerter i begge øynene, og etter det så har denne katten da blitt en av verdens rikeste katter, for det jo sånn at Taylor Swifts 3 katter er blant verdens rikeste kjæledyr. Men ganske greit da, betaling for et lite oppdrag, det at du da får lov til å flytte hjem til, ja, det må vel være den rikeste kvinnelige artisten i hele verden. Men det ser også ut som hun tar seg veldig godt av disse kattene sine. Hun har de for eksempel med seg på turné. Her får du henne forresten på P4 Taylor Swift The Fate of Ophelia.

0: Fate of Ophelia med Taylor Swift på P4. Og for 50 år siden, på dagen I dag, den 15. august, så ble en helt spesiell låt gitt ut. Ble signaturlåta til det svenske bandet som bestod av to damer og to menn. Hvilken låt det og ikke minst spillelåta, det skal jeg gjøre ganske snart på P4 etter The Rembrandts.
1: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen tidlig kan du høre oss her på P4. Vi får blant annet besøk av Martha Leivestad.
5: Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
4: Og av Oliver Solberg.
6: Rallybanen I Hagen, og fikk første bilen når jeg var 5 år. Også med svære treklosser på pedalene.
7: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

There For You, som du fikk på P4, hvor Otto nå sitter klar med nyhetene klokka 10, og da det bare for meg, Inger Dahle, å takke så mye, ikke bare for i kveld, men også for alle sommerkveldene som vi har hatt sammen, og så høres det veldig dramatisk ut, men jeg tilbake igjen i morgen ettermiddag, men sommerkveld på P4 slutt for i år 2026, og da passer det fint å avslutte på skikkelig vis med kanskje den aller kuleste låta som finnes, kom for 50 år siden. I dag, 15. august 1976, dette her Abba selvfølgelig med Dancing Queen. Ha da!

0: Otto Rungstad gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: Og vi begynner i Birmingham, for Henriette Jæger skrev norsk friidrettshistorie og sikret i kveld gullet på 400 meter i EM. Jæger løp inn til tiden 49,04. Det ny norsk rekord, og første gang en norsk kvinne tar en individuell medalje i en sprintøvelse i et utendørs seniormesterskap. Jæger knuste resten av feltet, 23-åringen vant med et helt sekund og var strålende fornøyd i intervjuet med NRK etter at gullet var sikret.
2: Åh, det så kult! Herregud, jeg trev! Den blir så jenta i Birmingham nå. Jeg var så påskudd i dag, jeg var så... Nå går det for deg! Og det gjorde jeg. Og det holdt, jeg så stolt!
1: Det sa Jæger til NRK. Hun var også en del av det norske laget som tok gull på blandet 4x400 meter stafett. Og Magnus Tuve Myhre ble nummer 6 på 10.000 meteren. Nordmannen ble sett på som en outsider til en medalje, men det gikk ikke. Svenske Andreas Almgren tok det overlegne gullet. Så andre nyheter. To utenlandske borgere anmeldt etter at de i kveld fløy en drone over Kolsås leir i Oslo. På leiren oppholder både Cyberforsvaret, Nasjonalsikkerhetsmyndighet, Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg seg. Området over leiren et restriksjonsområde hvor all sensoraktivitet forbudt, opplyser politiet som har tatt beslag i utstyret. 47 personer nå bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i Flores i Indonesia natt til i dag. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Senere har to nye skjelv rammet landet. I formiddag traff et kraftig jordskjelv øya Sumatra, og i kveld har et nytt skjelv truffet Indonesias tredje største øy, Sulawesi. I Liechtenstein nå menn og kvinner likestilt for å overta tronen. Frem til nå har menn hatt førsteretten, men i fremtiden det førstefødte barnet, uavhengig av kjønn, som blir tronarving. I Norge har det vært tilfellet siden mai 1990. Det var nyhetene. Den neste timen får du mer god musikk her på P4.

0: Nå er matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
5: 80.000 kroner! Du klarte det!
4: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei.
2: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. P4.

0: Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Henriette Jæger knuste resten av feltet og sikret i kveld gullet på 400 meter i EM i Birmingham. 23-åringen løp inn til tiden 49.04, som ny norsk rekord. Det også første gang en norsk kvinne tar individuell medalje i en sprintøvelse i et utendørs seniormesterskap. Jæger vant med et helt sekund og strålte i intervjuet med NRK etter at gullet var et faktum.
1: Åh, det så kult! Herregud! Jeg tror jeg blir så jenta i Birmingham nå. Jeg var så påskudd i dag, jeg var så... Nå går det for deg! Og det gjorde jeg. Og det holdt. Jeg så stolt.
0: Det sa Jæger til NRK, som også tok gull på blandet 4x400 meter stafett. Mens Narve Gilli Nordås var sjanseløs og endte som nummer 7 på 1500 meter-finalen. Nordås lå lenge i tet, men da farten ble skrudd opp på siste runden, hang ikke jærbuen med. Stefan Nillesen fra Nederland tok gullet. Politiet i Bergen undersøker en mulig trusselsituasjon på Møhlenpris i kveld. De stoppet en bil med 3 personer og undersøker nå om en av dem ble holdt tilbake mot sin vilje. Politiet beskriver hendelsesforløpet som uavklart og har innbrakt 2 menn i 30-årene. Føreren av bilen, en mann i 40-årene, var ruspåvirket og hadde ikke førerkort. En MC-fører i 30-årene ble tatt i 126 km i timen i 70-sonen i Larvik i kveld. Mannen hadde ikke gyldig førerkort for motorsykkel og blir også anmeldt for dette, opplyser politiet. Mannen mister også førerkortet på bil. Han ble avhørt på stedet og erkjente de faktiske forhold. Det var nyhetene i studio, Otto Rongstad.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: på Viaplay.
1: My husband made me 6 inches tall.
2: You'll be safe in the dollhouse.
0: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
2: This is kind of nice.
1: Except for the tiny elephant in the room.
0: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
4: Mega. Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
5: Riktig!
6: Yeah! Det det, vet du!
5: Det var riktig!
4: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hallo i helgen, dette er P4s radiofrokost. Mandag er vi tilbake.
3: Da er vi fulltallig, Øystein på plass, sammen med meg og deg, Bjørn. De tre musketerer er samlet. Tres amigas. Det høres ut som en god rødvin, og det vil jeg si at vi er ut av høytalerne.
2: Ja, ja, og ut av kartongen vår kommer også en god bit, nemlig Lyden av Norge. Første gang mandag morgen klokken 7.
3: Woohoo! Sus, sus.
4: Få med deg P4s radiofrokost, mandag mellom 6 og 10.

0: E4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Med i sangen
3: da.
1: Det blir
2: det.
4: Det blir fullfest. Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
1: Det er fire.
0: Musikk som gjør deg glad.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. Politiet i Bergen undersøker en mulig trusselsituasjon på Møhlenpris. De stoppet en bil med tre personer og undersøker nå om en av dem ble holdt tilbake mot sin vilje. Politiet beskriver hendelsesforløpet som uavklart og har innbrakt to menn i 30-årene. Føreren av bilen, en mann i 40-årene, var ruspåvirket og hadde ikke førerkort. En MC-fører i 30-årene ble tatt i 126 km i timen i 70-sonen i Larvik i kveld. Mannen hadde ikke førerkort for motorsykkel og blir også anmeldt for det, opplyser politiet. Mannen mister nå førerkortet på bil. Han ble avhørt på stedet og erkjente de faktiske forhold. Tre personer smittet av meslinger etter å ha besøkt en festival i Sverige, det melder svenske helsemyndigheter. Alle besøkte musikkfestivalen Urkult en gang mellom 30. juli og 1. august. Myndighetene ber nå folk som har besøkt festivalen om å være oppmerksom på symptomer og oppsøke helsevesen ved mistanke om sykdom. Så langt i august har fem personer fått påvist meslinger i Sverige. Russland krever nå svar fra USA om oppbevaring av amerikanske våpen i Tyrkia. Bakgrunnen at USA nylig har sagt at betydelige mengder våpen og ammunisjon skal oppbevares i Tyrkia og sendes til Ukraina. En talskvinne for Russlands utenriksdepartement sier at om det skjer, så vil det medføre alvorlig skade på Russlands forhold til Washington og Ankara, skriver Reuters. Så friidrett, Narve Gilje Nordås bekrefter nå hvem som blir hans nye trener. Samarbeidet mellom Nordås og Gjert Ingebrigtsen tok brått stopp i juli, kort tid før EM. Nordås sier til VG at mangeårig treningskamerat Per Svela nå blir treneren hans. Nordås skuffet på 1500 meter-finalen i kveld og endte til slutt som nummer 7. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Laksmy. Det er Georg fra Sykehuspartner.
2: Ja, hei.
1: Du, jeg fikk melding om at du sliter med å logge deg på jobben hjemmefra.
2: Ja, jeg prøvde å logge meg inn på å koble til VPN.
1: Ja, men du har ikke vært gjennom de rutinene for biometri.
2: Og hva betyr det?
1: Med de ansatte så legger vi inn en stemmesignatur, sånn at den, ja, okay. Ja, den kan da assosieres med din stemme, så kan du logge deg på med den.
2: Ja, ikke så fint.
1: Ja, så jeg sitter jo for så vidt her og har det koblet opp, så vi kan ta den med en gang, altså.
2: Ja, jeg er klar, ja.
1: Vi må bare plukke variasjoner i stemmen din, så det er jo rett og slett da noen dyre lyder som du må lage. Sitter du slik til at det går bra, eller?
2: Ja, men det høres veldig rart ut.
1: Alle som skal logge seg på med VPN hjemmefra, gjør det.
2: Ok.
1: Enhver bruker har en unik stemme, og, men da må vi plukke variasjoner. Det er derfor dette med dyre lyder, da.
2: Ja, ok.
1: Så
2: okay,
1: det første jeg ber deg om er å lage lyden av en frosk.
2: Hvordan gjør man det da?
1: Folk sier det på forskjellige måter, men
2: ja,
1: vi må bare vente til jeg holder knappen inne her.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

0: Norge. Gjett lyden, vinn pengene.
1: 80.000 kroner! Du klarte det!
0: Lyden av Norge, tilbake mandag. Vi høres.